0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: You're listening to FM たつご 78.9MHz. We're with you.
2: FM たつごが午前10時をお知らせします。

僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。

0: ニー鈴の土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。お待たせいたしました。土曜ラジオ11時をお知らせしました。この後12時45分まで番組は続きます。どうぞご一緒にお付き合いください。またこの時間から正午までは FM 達号 FM 宇検でもご一緒にお聞きいただいております。メッセージやお聞きになりたいリクエストはメールは do@mbc.co.jp、 ファックスの番号は0992501107番でお待ちしています。
1: X やインスタグラムでもご参加ください。アカウントは @mbc_doradi、 ハッシュタグドラジをつけてポストしてください。お待ちしています。
0: お待ちしております。今の鹿児島市の気温は 20.7 度、少し気温の上がり方がなんか鈍くなったなと思って外を見ましたら、少し薄い雲が出てきているようですね。
1: はい、
0: まあ、このくらいがいいかなとも思いますけれど
1: ね。日差しに当たると暑く感じられそうですね。
0: 暑く感じますね。本当にあの体力も奪われますので、外にお出かけの皆さんも多いと思います。水分補給、紫外線対策、熱中症にお気をつけください。無理をなさいませんように。さて、皆さんからいただいているメッセージですが、松山タイガーさん、昨日は風が強くて庭の鯉のぼりも泳ぎすぎて5匹全部で絡まってもう上げたり下ろしたりと散々な一日でしたが、今日は優しくスイスイ気持ちよさそうに泳いでいます。ゴールデンウィークとかでのんびり過ごす方もいらっしゃるようですが、我が家はそんなの関係ねえという感じで今日もスイカを植えたり落花生を植えたり長ネギの定食をしたりと今が一番忙しい時期です。今日も朝6時から畑に出ています。今日も暑いので水分補給しながら頑張りますということで、松山タイガーさんも頑張るウィークでいらっしゃいます。はい、
1: 鯉のぼりが絡まるほどという表現がいいですね。
0: そうですね、まあ、ちぎれなくてよかったと思います。本当に
1: どこかに行かなくてよかったです。
0: 本当です。
1: ラジオネームシマンチュガンちゃんさん、
0: はい、
1: 私はこのゴールデンウィーク後を狙ってよく人間ドックの予定を入れます。ついているという理由もあるのですが、はい、お休み中になりがちな自堕落な生活に自らブレーキをかけています。といっても例年結果は変わりません。
0: あれあれ。
1: しかしこれをやっているおかげで動ける体の現状維持はできているのだと考えています。今年こそは見違える結果がと毎回夢には見ています。
0: それはあえて連休後に人間ドックのこう予定を入れていらっしゃるということですね。
1: いいですね。
0: それは、
1: ま、連休後って、まあ、連休中に食べ過ぎてしまったり、ね、飲み過ぎてしまったりで変わりますよね。
0: だらだら過ごしてしまいがちですので、
1: はいはい、
0: こうなるとお正月明けというのもいい案かもしれませんね。お正月明けに、ね、
1: まあ、お正月明け人間ドックあまり
0: ちょっと厳しいですか。
1: 1月いいかもしれませんね。はい、あとはですね、はい、ラジオネーム加瀬田の50ニュースさんから、はい、先ほどお知らせもあったんですけれども、明日からの砂の祭典出かけたいと思いますといただきました。はい、暑さの中雨の中一生懸命砂像制作をされてらっしゃる姿を見ていましたので、感謝を込めて楽しんでこようと思います。砂散歩、砂で作る城物語が今年はテーマです。
0: お城がたくさん、素敵なお城がたくさんあるんですね。はい、はい、種ヶ島のりょうさんです。家庭菜園にかぼちゃ3種類、冬瓜、それにスイカ2種類、メロンを植え付けました。スイカは昨年食べきれませんでしたので、
1: 豊作、
0: すごい、1株減らしました。かぼちゃのところはバターナッツの苗の伸びが今一つなので移植していません。あとはキュウリとヘチマを植えれば夏野菜は大体終わりです。ナスはもう花がついていますし、トマトは小さな実がついています。落花生とトウモロコシも順調に育っているようで楽しみですとおっしゃっています。もうね、夏野菜、家庭菜園は本当にこのゴールデンウィークのあたりはお忙しい時なんですよね。
1: はい、そうですよね。はいはい、
0: では曲に参りましょうか。
1: はい、はい、では続いての曲いきます。バウンディでときめき。

0: バウンディでときめきをお届けしました。
1: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
2: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
3: 二見鈴の土曜ラジオ、甲突川のほとり MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。

0: 時刻は11時9分を回りました。猫時々ワンコプラスのコーナーです。このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りします。
1: ワンワン
2: 散歩に行か。
1: ワンワン狂犬病の注射をまだしとらんど。
3: ちょっと父ちゃん。
1: はい。

0: ってやい、ワンワン。
1: じゃんな、早すますが。
2: 犬を飼ったら狂犬病予防注射を、公益社団法人鹿児島県獣医師会。
3: このコーナーは可愛い猫の写真、犬の写真をお届けしてまいりますが、その前に今週は猫ニュースから。イカ耳、猫好きさんなら佐々木さんもご存知ですね。
4: 不機嫌だったりとか怒ってる時の耳ですね。
3: 耳の形ですね。猫が不安な時や周囲を警戒している時に見せると言われる耳の形、うん、こんな感じ、
4: うん、
3: はい。で、耳を横に寝かせてピンと張った状態がイカの形に似ているため、いつしかこうした呼び名が定着したようです。うん、で、今 X 上でそんなイカ耳の世界各国での呼び名が大きな注目を集めているようです。イカ耳という呼び名は多分きっと日本特有のものなんだろうなと、海外の人見てたら呼び名を教えてと、こんな呼びかけをしたのは黒虎焚火さんという方です。そうしましたらアメリカからは、私たちはそれを飛行機の耳、エアープレーンイヤーズと呼んでいます、翼を広げたようだからと。そして韓国からは、韓国では怒った時の耳の形をマジンガー耳と呼びます。
4: マジンガー、
3: ロボットのアニメのマジンガー Z からです。
4: 日本のアニメですよ。
3: ですね。で、タイからはタイ語で、これちょっとタイ語ですので読めなかったんですが、はい、耳が飛ぶという言葉を使います。きっと鳥が飛び立つ時の翼に似ているからでしょう。で、エストニアからは飛行機耳とか、スポーツモードとかレースモードって呼ばれてるよなどなど各国から届きました。投稿の経緯を黒虎焚火さんに聞いてみますと、まあ、現代においてはふと感じた疑問も少し検索をすれば簡単に答えが見つかりますよね。せっかくだから自動翻訳機能を試してみたい気持ちからポストをしました。まあ、大きなアカウントではないし反応がないままで終わるかもと思っていましたが、だからこそ最初に韓国の方にリプライしてもらった時はとても嬉しくて印象的でした。答えてもらった内容もかなり意外だったのでびっくりしました。まあ、とはいえ全てのリプライがありがたかったというのが正直なところ、こちらが投げたボールを受け取り投げ返してくれた皆さんに感謝を伝えたくて、少し時間はかかりましたが全員にお返事を出しました。世界中の猫好きさんと交流を持てたことが嬉しかったですと黒虎焚火さん話しています。まあ、猫好きさんにはもちろん国境はないということですよね。はい。で、まあ、さらに言えばヤンノカステップとか、ごめんねとか、
4: はい、
3: あれ世界でなんて言うのかしらと、ちょっと黒虎焚火さんにまた呼びかけてもらったら、
4: そうですね、話題を広げたいですよね。
3: 面白いかもしれませんね。
4: 犬猫の鳴き声一つとっても
3: 違いますもんね。
4: 英語と日本語でも違ったりしますもん ね、はい、面白いですね。
3: 面白いですね。はい、今日はイカ耳がエアプレーンイヤーズとアメリカでは言うということで、猫、ニュースでした。さあ、それでは皆さんからたくさんいただいている猫の写真ですが、まず青い朝顔さん、尻尾の長い真っ白なナス君、1歳くらいで保護して我が家を楽しませてくれています。今10歳ぐらいかな。かまどのヘグロを時々つけて帰ってくるナス君、いかがですか。国宝からオファーが来ないかなって、ちょっと熊取りみたいに見えなく
4: 歌舞伎役者のような
3: ですけれどもね、
4: かっこいいですね。
3: 真っ白い猫ちゃん、
4: 自分で気づいてるんですかね。気づいてないかもですね。
3: 気づいてないでしょうね。そのかまどに行くのはちょっとお控えくださいませって感じですね。ポテチさんです。今朝草刈りに行って帰ってきた時の我が家のニャンズたちです。疲れが飛んでいきました。3階建ての枠は自作です。今5匹いるので目指せ5階建てですが、すぐ倒れてしまいそうですが、と。
4: あの自作で
3: ご自分で作られた猫の、ま、これは何ですかね、
4: 段ボールの寝床ですね。
3: そうですね、3階建て、はい、
4: 円形状の、
3: はい、それに1匹ずつきちんと
4: 猫マンションみたいになってますね。
3: それは疲れは飛びますね。
4: あ、可愛らしい、
3: 可愛らしいですね。コムワカコンビさんです。昨日は仕事が休みだったので妻と平川動物公園に行きました。私は動物園巡りが大好きですが、ここ数年なかなか時間が作れずに6年ぶりでした。ゆったり過ごしているキリンや

0: シマウマ、ライオンやトラの昼寝姿などを見てお目当ての象に到着、うん、当たり前ですが大きいですね、腹になった毛布を自分で上手に丸めてニャンモナイトになっていました。
1: ニャンモナイト丸く、
0: めったに見られないレアポーズですっていうことなんですが、どこからが毛布でどこからが小さなのか
1: 見分けがもうつかないくらいですね。ですけども丸まってますね、
0: はい、自分で毛布を丸めたというのがなんと賢いのでしょうという感じです、
1: ベストポジションを自分で作ったんですね。
0: そうですね、はい、でこちらは、双子の母の娘さんです。我が家の可愛いレディの写真もぜひどうぞ。今月で2歳になります。ネズミ捕りに引っかかったのを縁に我が家の家族になりましたが、先住猫のゆずちゃんとも相性がよく、夜になるとニャンプロをしたりしています。2匹が仲良くしている姿を見て私たちは脳内オキシトシンが出まくりです。本当に癒されますということで、こちらが名前はレディーですね。
1: キジシロちゃんですかね。
0: はい、そうですね、可愛いですね。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。続きまして時々ワンコプラスです。いろんな動物メッセージいただきました。まずはラストオブザカイモンさん、うちの家のゼニガメのカメコさん、冬眠から起きて元気いっぱいですといただきました。
0: カメコさん、
1: 水槽の縁に首を伸ばして外の様子を伺おうと背伸びをしている様子、うん、立ってるんですよね、2本足で。
0: え、カメさんがですか。
1: カメさんが壁に寄りかかりながらですね、元気いっぱいですね。
0: 本当ですね。
1: シー君ママさんからは、うちには小5の次男坊が飼っている金魚が2匹います、はい、たまたまオスとメスだったようで、今年の1月の寒い時期に卵を産み、はい、赤ちゃん金魚が何百匹も生まれて、でも今は50匹もいません。そしてその中のうち2匹だけが金魚の形になってきています。稚魚から大きくなってきてると。厳しい世界ですね。
0: そうではですね、初めて。
1: そういえばあのうちのアナウンサーの小野小太郎が金魚を飼ってますけど、
0: そうですね、
1: その後どうなんでしょうかね。
0: ね、
1: 聞いておきましょうか。
0: はい、そうですね。
1: あともう一つ、ワンちゃんです。泉のおばちゃんさんからは、我が家の愛犬ルール、散歩、ご飯、お遊び、遊び相手は主人、しつけ、おやつ、ブラッシングは私と、ルールの中では決まっているようです。いつも主人は犬小屋の中でご飯を渡すのに、何気にルルの方を見たら、写真の通りなんですが、ご飯茶碗が外に出ていたので、主人がご飯を渡し忘れて仕事に行ったのかなと思いました、
0: はい、
1: で、泉のおばちゃんから、ご飯を渡したところ美味しそうに食べてた、
0: はい、
1: 帰宅した主人に仕事の行く前にご飯を渡さなかったと聞いたところ、いつもの量を渡したよと返事。ルルは僕ご飯をもらっていないよという顔をして朝ご飯を2回もらったと。
0: それはあるあるですね。まだ何も食べてません私という顔を。
1: これは犬も猫もそうなんですよね。そんな顔するんですよね。
0: ちゃっかり2回も3回もねもらってるんですよね、
1: はいはい、それに味を占めたのか、数日外にそのお皿ですかね置いて私が来るのを待っていました。置けばもらえると。
0: 賢い
1: ルル君。賢いです ね。でもバレました
0: バレ、はい、もうその手は使えませんね、
1: はい、ひろさんメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。では1曲お届けいたします。中島みゆきさん、懐かない猫。

0: 中島みゆきさん懐かない猫をお送りいたしました。猫時々ワンコプラス、このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りしました。
1: なあ、お前彼女できたって本当？
2: ああ、たまたまラジコを聞いてたら、たまたまカフェを紹介してて、たまたまそのカフェに行ってみたら、たまたま来てた子と仲良くなってさ。
1: たまたまってすごいな。
3: あなたの人生に素敵なたまたまを、いい偶然と出会えるラジコ。
4: 11時23分を回りました。ここで MBC テレビからお知らせです。 MBC テレビ明日午後1時27分からはアスリートにスポットを当てるドキュメンタリー番組バースデーをお送りします。徳之島出身の相撲少年豊田倫之助さん17歳、12歳で親元を離れ千葉の強豪クラブで相撲留学した後、高校相撲界の名門鳥取城北高校に進学しました。女で一つで育ててくれた母澄江さんの励ましを心の支えに横綱を目指して相撲に打ち込んできましたが、澄江さんは余命1年と宣告されます。夢を追う息子と息子を全身全霊で愛し支え続けた母親との5年間の記録です。明日午後1時27分から MBC テレビで放送のバースデー、ぜひご覧ください。以上お知らせでした。
0: 二見いすゞの土曜ラジオ、メッセージリクエストはメールは do@mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107 でお待ちしています。
4: ラジオネームほろ酔い気分さんからのメッセージです。はい、今日は今和の清志郎さんの命日です。逝去された時は58歳、あまりに早い死から17年も経ったなんて信じられませんと。2009年5月2日に亡くなられました。音楽界や他のアーティストに与えた影響は数知れませんが、一方で政治的な発言も多かった清志郎さん、今のこの国の姿を天国からどのように見ているでしょうか。まさに本当に時代を、まあ、象徴するというか、時代を駆け抜けたロックンローラーだったと思います。そうですね、私も思いますが、今和野さんはあのジョン・レノンだったりとかビートルズにすごく影響を受けていて、まあ、そこから音楽を始めてという

まあ、ドリフのあれですね、志村けんさんとか同じ世代でもあると思うんですけど、はい、そんなまあ清志郎さんの曲をリクエスト、ほろよい気分さんからのリクエストです。世界中の人に自慢したいよ。

0: ラジオネームほろよい気分さんからのリクエスト、今和の清志郎さんで世界中の人に自慢したいをお届けしました。
1: カーセンサー、中古車探す探偵さ。スマホ一つで簡単操作、理想の中古車よりどりみどり。見た目はオレンジ、中身は50万台。迷宮なしの中古車探し、その名はカーセンサー。詳しくはカーセンサーで検索。
2: リクルート。
3: イスズフタミサタデーラディオ、サタデーラディオ。

時刻は11時32分になるところです。 Song for You のコーナーです。今日はデビュー10周年を迎えた林部聡さんがアニバーサリーイヤーにリリースする加藤登紀子さんプロデュースによるニューアルバム恋文をご紹介いたします。2016年会いたいでデビューした林部聡さん、2024年にリリースしたカバーアルバム語り部愛のエクランで加藤登紀子さんのナンパ船愛の暮らしをカバーしたことをきっかけに、2025年オリジナルアルバム絵にしには加藤登紀子さんが書き下ろしの新曲忘却の単語を楽曲提供。林部さんの声に惚れ込んだ加藤登紀子さんが今回のアルバム1枚をプロデュースするに至りました。収録曲は今回のアルバムのために書き下ろされた新曲5曲、加藤登紀子さんの隠れた名曲カバーが2曲、そして2人の最初のコラボとなった忘却の単語を含めた8曲です。加藤登紀子さんの提案で命名された恋文というアルバムタイトル通り、さまざまな形の愛を綴った8曲が収録され、加藤さん林部さんお二人からの愛にあふれたメッセージが詰まった作品です。ではまず1曲お届けいたしましょう。新曲どうして伝えよう。

林部聡さんのどうして伝えようお聞きいただきました。今日のソングフォーユーは加藤時子さんプロデュースによる林部聡さんのオリジナルアルバム恋文をご紹介しています。このアルバムにはこの他に新曲の望郷のワルツ、新曲恋文、そして新曲愛に愛されて、忘却の単語、そして加藤時子さんのオリジナル駅、新曲の光と影、今お届けした新曲どうして伝えようなど8曲が収録されています。ではもう一曲、加藤時子さんが1988年にリリースした曲です。 My Song My Love。

0: 林部聡さん、マイソングマイラブをお送りいたしました。ソングフォーユー、今日は林部聡さんデビュー10周年アニバーサリーイヤーに送る加藤登紀子さんプロデュースのアルバム恋文をご紹介いたしました。
1: 鹿児島県のイベントや県の制度取り組みを分かりやすく紹介する県政インフォメーション、南北600キロ、県内の魅力あふれる旬の情報が満載、聞けば納得、今知りたい情報が満載、毎週月曜日朝8時55分頃から放送中。県民の皆様に役立つ情報をお届けします。
2: 佐々木武美です。二見鈴の土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送中。11時43分を回りました。ラジオネームまんまるさんです。昨日に続いて見事なさつき晴れ、最近はさつき晴れ、5月の晴れのことも言いますよね。旧暦の6月、梅雨の合間のことをさつき晴れとも言いますけど、そうですね、はい、まあ見事な晴れです。窓からの日差しがあまりに綺麗で、今朝は思わず深呼吸をしてしまいました。そして今日は88夜ですね。1年の中でこれほどまでに色が美しく、景色の輪郭がはっきり見える季節はないかもしれません。眩しい光を浴びながら、このみずみずしい空気を五感で楽しみたいと思いますといただきました。はい、ではそんなまんまるさんからのリクエストソングです。あいみょんでラッキーカラー。

0: まんまるさんのリクエストソング、あいみょんでラッキーカラーをお届けしました。
1: 山川のてげてげ男さん、ありがとうございます。今日は風もなくよく晴れていていいお天気ですね。たくさんの県外ナンバーを見かけますよ。遠くは北海道から南は沖縄の車も見かけました。私はその車を横目に遊びに行けていいな、羨ましいなと恨めしく思いながら農作業に勤しんでいます。NSGW 農作業頑張るウィークですという新しい言葉も生まれました。
2: あの大吾さんみたいですね、ウィッシュの
1: 大吾さんね、
2: あのアルファベットで最初に言ってこうですみたいな、
1: ね、あの北川景子さんの旦那様です ね。今我が家には今年もたくさんのスモモが実をつけて収穫が待ち遠しいということも書いてくださっています。ありがとうございます。スモモ酒美味しい、
2: 美味しいですよ ね、あのちょっと漬け込んだりとかするとまたい
1: い
2: ね、
1: 色が綺麗な、
2: 色が綺麗でまた爽やかですね。
1: 進むんですね。
2: 冷たいジュースでいただきたいですね。
1: ジュースで、
2: ジュースまだごめんなさい、お子ちゃまでしたお酒で美味しいです、
1: はい、どちらも美味しい炭酸でも美味しいと思います、
2: はい、皆さんメッセージありがとうございます。この後もメッセージお待ちしております。メッセージ宛先はメールが do@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107、X やインスタグラムでもご参加ください。アカウントは@mbc_ドラジ、ハッシュタグドラジをつけてポストしてください。ドラジの公式アカウントございます。ぜひフォローチェックをお願いします。また12時20分頃ですね、ブランニューミュージックのコーナー、新曲2曲ご紹介します。時刻は間もなく11時50分になります。この後は50ニュースをお伝えします。

0: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。ものから人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南

0: 州日野自動車。
1: 毎日同じ道同じところですれ違う黄色いトラックのあの人、いつも笑顔で楽しそう。だから私まで笑顔になっちゃう。笑顔を運ぶ泉運輸センター。
2: こんにちは。この時間はまず鹿児島県内のニュースをお伝えします。霧島市の国道で交通整理中のパトカーに軽乗用車が追突し、50歳の男性警察官が大けがをしました。霧島警察署によりますと、昨日午後11時半ごろ、霧島市国分上野段の国道10号で福山町方面に走行していた軽乗用車が交通整理のため停車していたパトカーに追突しました。この事故で停車中のパトカーの助手席で無線連絡をしていた50歳の男性警部補が大けがをしました。軽乗用車を運転していた総市の32歳の男性にけがはありませんでした。現場は片側一車線の緩やかな左カーブの上り坂で、事故当時途半車線で故障車が停車していて、男性警部補を含む2人の警察官が交通整理に当たっていたということです。霧島警察署は事故原因は調査中だが、現時点で職務上問題はなかったとしています。日本銀行鹿児島支店は県内経済について緩やかに回復しているとの判断を示しました。一方で中東情勢の混乱による影響への懸念を示しました。日銀鹿児島支店は昨日、県内の金融経済概況を発表しました。一部に弱めの動きも見られるものの、緩やかに回復していると判断しました。中東情勢による影響は、一部で資材価格の上昇があるものの、ガソリンなど国の補助対策の効果もあり、現時点では限定的と見ています。しかし混乱が長引けば影響があらわになっていくことを懸念するとしています。一方、観光についてはゴールデンウィークの予約が堅調であることや、去年の自然災害の影響が和らいできたことなどから少し光が差しているとしました。アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃をめぐり、早期に撤退する考えがないことを強調しました。イランとの戦闘終結に向けた協議が膠着状態にある中、トランプ大統領は1日、フロリダ州で演説し、イラン攻撃について、我々は圧倒的な勝利を収めていると強調した上で、イランは我々が求める合意内容を提示していない。だが、我々はこれを完遂する。途中で手を引いて3年後に問題が再発するようなことはさせないと述べました。またトランプ大統領はこの演説に先立ち、イランとの電話協議を継続していることを明らかにし、交渉に進展はあるが合意に至るかは不透明と説明。攻撃を再開する可能性については、人としてはやりたくはないが選択肢の一つと強調しています。一方、トランプ大統領は1日、今月中旬に計画されている中国訪問について、きっと素晴らしいものになるだろうと記者団に話しました。今月14日と15日の日程で計画されている中国訪問について、予定通り実現するという見通しを示しました。当初3月末に予定されていた中国訪問はイランへの軍事作戦を理由に延期されていますが、トランプ大統領はイラン問題が今回の訪問に影響することはないという認識を示しました。また6月にフランスで予定されている G7 先進7カ国首脳会議についてもおそらく出席すると述べました。一方、トランプ大統領は1日、EU がアメリカと締結した貿易合意を遵守していないと主張し、来週から自動車とトラックへの関税を 25% に引き上げると表明しました。トランプ政権は去年、EU との貿易合意で自動車に対する関税をそれまでの 27.5% から 15% にしています。

ただ実際に関税を引き上げるには大統領令に署名するなど手続きが必要ですが、トランプ政権は現時点でそうした措置は取っていません。次です。今年のゴールデンウィークは気温も上がり登山者が増える中、埼玉県では安全に登山をしてもらおうと警察が登山届の提出を呼びかけました。今朝、埼玉県飯能市の坊の峰のふもとで登山者が増加するゴールデンウィークに合わせて警察が登山届の提出を呼びかけました。登山届には登山ルートや同行者などを記入します。去年1年間で埼玉県内の山で遭難した人の数は86人に上り、このうちおよそ7割が登山届を提出していなかったということで、警察は登山届を提出することが迅速な救助につながると呼びかけています。ここまでニュースをお伝えしました。

続いて献血のお願いです。今日は献血バスの出動はありません。鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスでこの後正午までと午後1時から5時まで、献血ルーム天文館でこの後午後1時までと午後2時から5時まで献血を受け付けています。皆様の献血へのご協力をお願いいたします。献血のお願いでした。

0: おしまいに気象情報です。今日の県内は高気圧に覆われ、各地とも晴れてお出かけ日和となりそうです。強い日差しが降り注ぐため、帽子や日傘、日焼け止めクリームを使用するなど、しっかり紫外線対策を行いましょう。最高気温は鹿児島市は26度、鹿屋市と奄美市は25度、西之表市は23度の見込みです。明日は前線を伴った低気圧が対馬海峡付近を東へ進むでしょう。県本土、種子島、屋久島地方は前線の通過で曇りで、昼前から雨が降り始め、夕方以降は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。奄美地方は曇りで、昼から雨が降り、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。今後の雨の情報にご注意ください。この時間は岩崎雅俊がお伝えしました。
1: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: イエローハットのタイヤキャッシュバックセールが5月6日水曜日まで。詳しくはウェブ。それは行かなきゃだ。
3: イエローハット
4: MBC 住宅店のゴールデンウィークはタリーズコーヒーの子供バリスタ体験を開催。ふれあい移動動物園やおもちゃ抽選会もあるよ。
5: Thank you so much for listening to 78.9 FM 達郷。

方、役者の八つ本里奈です。この後12時30分まで生放送をどうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク真っ只中ですよ。いかがお過ごしですか。この文言は2回目ですね。はい、最初から聞いてくださっている方、重ね重ねいかがお過ごしでしょうか。四つ本の近況としてはですね、お家の猫2匹とまったり過ごしつつ、そろそろお部屋の整理をしたいなと思って、ちょっと目をつむってたりつむってなかったりというところでございます。今日のメールテーマ、改めましてこちらです。伝えたいこと、伝えたい伝えたい伝えたい、はい、伝えたいことということでメッセージを募集していました。もうたくさんいただいているんです。もう改めてなんですけれども、例えばゴールデンウィークで気持ちが高まっているのを追い風に愛の告白をしちゃおうですとか、来週は母の日、日頃の気持ちをお手紙にしたためちゃおう、便箋買ってきます、花粉症が収まってきて幸せなどなど、お気軽にメッセージをお寄せください。フリーメッセージも大歓迎です。アクセスはmewfm のホームページやメールアドレス jams@mewfm.jp、 jams@myufm.jp、 ファックス099-239-1130、 099-239-1130 です。またミスミのお店で使える商品券1000円分を毎週5人の方にお届けしています。プレゼント希望と書いて、お名前、住所、電話番号もお忘れなくお願いいたします。あなたからのメッセージまだまだお待ちしています。プレゼント希望だけでも構いませんからね、一言でも OK です。さあでは、前置きが長くなりました。メッセージご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム、なんかこのラジオネームを読むのちょっと照れるんですが、リナさんの大ファンさんからいただきました。ちょっと、はい、ドギマギしています。ありがとうございます。テーマ、伝えたいこと。今の時期、窓の外に広がる新緑やふと見上げる空の青さが本当に綺麗ですね。そんな地元の景色を眺めながら聞く、いやもう本当ちょっと、なんで私はこれを選ねえ、じゃあありがとうございます。四つ本さんのトークは喜びの一つになっています。リナさんの大ファンさん、私ゴールデンウィークのご褒美ですね、このメッセージは。でその後も詩のような温かなメッセージがこう綴ってくださっているんですね。で結びに、これからも応援していますねと届けてくださいました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。水星さん、ゴールデンウィークに入り計画的に過ごそうと思っています。先日は熊本でアニメワンピースのブルック像を見てきました。おお、水星さん、私もですね、つい先日熊本に行って、ルフィの像を見てきました。写真撮りました。おいおい SNS にアップしようと思っているんですが、もう奇遇でしたね。あれですよね、水星さん、駅とかにもこう広告っていうかポスターのような大きくね、ワンピースのいろいろこう土地を巡るみたいな、回ってみませんかって、で銅像の前で写真撮りませんかみたいな案内がありますよね。うわー、どんな写真になったんでしょうか、水星さん、いいですね。で、前日から休み1日目が一番ワクワクしますねということですね。水星さん、いいゴールデンウィークをお過ごしください。さあ、そしてラジオネームモゼカさん、この時期はやはり母にありがとうと伝えたくなります。昨日は実家に遊びに行ったので母に欲しいものはないか聞いたのですが、何もいらないと即答。母よ、それが一番困りますと。ゆつりなさん、母の日の贈り物でおすすめありますか。11時台のメッセージでご紹介しました。カーネーション農家さんの方いらっしゃいましたから、私もカーネーションは用意しますので、やっぱりカーネーション、お花って喜ばれるんじゃないかなって私は個人的に思いますよ。さあ、もう一つ行きましょう。シャンティユキさん、長女が大学生で熊本で一人暮らしです。今教習所に通っていて鹿児島に帰ってこれないです。アルバイト2つしながらお金貯めて行ったみたいです。びっくりしました。プレゼント送るからねと電話が来ました。あなたが生まれてきてくれただけで幸せだよと伝えました。嬉しかったです。なんて素敵なご関係なんでしょうかね。

っぱりその親御さんに心配をかけないように自分でお金を貯めて、しかもアルバイトを2つ掛け持ちして、で実際に教習所も通ったりして、でプレゼントも送るよって、でそのプレゼントを送るよっていう言葉に対してシャンティユキさんも生まれてきてくれただけで幸せって、もう私ずっと鳥肌が止まらないんですけど、素敵なエピソードありがとうございます。やっぱりこう伝えられることはね、伝えたい時に伝えましょう。ということで一曲ご紹介したいと思います。阿部真央さんで伝えたいこと。

アベマオで伝えたいことをお届けしています。ぴったりのメッセージがたった今届きました。ラジオネームアータンパパさん、とりあえずゆうしんあや愛してるぞー。あー、いいですね、叫んでます。アータンパパさんの気持ちもきっと届いたはず。

0: おやっとさー、
1: ドライバーの皆さん、タイヤでお困りなことありませんか？
2: そんな時にはタイヤセブン。
1: タイヤが安いし、国内外メーカー取り扱い多数。
2: 作業も早いし、アフターサービスもバッチリ。
1: 赤い看板のタイヤ屋さん。
2: タイヤのことなら
3: ふんふんふん、タイヤセブン。
4: アニメ愛が止まらない、アニソン愛が止まらない、毎週土曜夜7時、池田佳代がお届け中、アニトマナイト。5月の月刊アニトマトーク、テーマはスポーツ漫画、スポーツアニメといえばで大募集。好きな作品はもちろん、推しキャラ、心に残る名言など教えてください。土曜のナイトはアニトマナイト、スカナイト。
5: 5月9日土曜お昼11時からは
6: New FM Weekend
5: Jam in カノヤバラ園公開生放送スペシャル。
3: New FM

時計の針は12時10分を回っています。今日もニュー FM ウィークエンドジャムズをお送りしている FM 鹿児島のスタジオは天文館にあります。

ます。開局してからずっとこの場所から番組をお送りしています。そこで週末のこの時間は天文館のイベント情報や最新情報をお送りします。今回は鹿児島市のセンテラス天文館で今日から開催の天文館子どもフェスティバルの情報です。ゴールデンウィークにもぴったりなイベントですね。開催期間は今日から来週6日火曜日までの5日間、時間は一部が朝10時から12時30分、二部がお昼1時30分から夕方5時まで。会場はセンテラス天文館1階センテラススクエアです。会場には子どもたちに大人気のエアトランポリンで思いっきり遊べるアニマルランドや、小さなお子様も安心して楽しめるお猿さんドーム、手元に資料があるんですが、ドーム型のエアトランポリンになっていて、中が広いからジャンプとかダッシュができるそうですよ。いいですね。でさらには本物そっくりのレバー操作で働く車の操縦体験ができるビルダーズもあります。写真ではショベルカーでカラフルなボールをすくってます。面白そうです。他にも射的や輪投げなどが楽しめる縁日、おもちゃやお菓子を釣り上げてゲットしようお楽しみ釣り堀などなど、お子さんはもちろんですが大人も童心に帰れそうだなって思いますよ。入場は無料ですが、各アトラクションの参加には会場内でコインの購入が必要です。ゴールデンウィークの思い出作りにファミリーでセンテラス天文館へお出かけしてみませんか。まさに子供が主役のお祭りです。ゴールデンウィークどこに行こうかなとね、悩んでいる方参考にされてみてください。詳しくはセンテラス天文館のホームページをご覧くださいね。以上、天文館子どもフェスティバル開催のお知らせでした。さあでは一曲ご紹介いたしましょう。さだまさしでかかし。

0: さだまさしでかかしお届けしています。この曲を聴くと、私東京に上京してすぐの頃、新宿の都庁あたりの景色を思い出すんですね。通っていた専門学校の通学路でたまたまさだまさしさんのかかしを聴いていたんです。で、聴きながら、ああ送り出してくれた家族は今こんな気持ちなのかなと感傷に浸りつつ、高いビル群を見上げながらですね、鹿児島はどっちの方向だろうと空を眺めていました。あれから十数年、鹿児島に帰ってきました。ただいま。ずっと応援してくれている家族にも、今ラジオを聞いてくださっているあなたにも、もっともっと良い報告ができるようにコツコツと表現活動を続けていきます。一人じゃない、頑張ろうって思わせてくれる曲ですよね。あなたにもこの曲を聴いたら頑張れるという、 こう力をもらえる曲はありますか？たまには音楽を通して当時を振り返ってみるのもいいですよね。そしていつ何が起こるか分かりませんから、感謝の気持ちとか今伝えられることはちょっぴり勇気を出して伝えてみるのもいいかもしれないですね。あなたからの伝えたいことメッセージもまだまだお待ちしています。たくさんいただいているので、また後ほどたっぷりとご紹介させていただきます。本当、お子さんから親御さんへ、親御さんからお子さんへ、またおばあちゃん、おじいちゃんから、ね、お孫さんへっていうメッセージも届いているので、後ほどご紹介させていただきます。それでは番組最後までお付き合いください。さだまさしでかかしお届けしました。
1: FM 鹿児島の今末誠です。あなたの住んでいる地域ではこれまでに水害や土砂災害が起こったことがありますか？そしてどのような災害が起こったのか知っていますか？まずは知ることから始めましょう。災害のリスクの高さはハザードマップでわかります。ご家庭に配布されている地図またはホームページから確認してください。その時、避難場所まで安全に移動できるルートの確認と、自宅以外でよくいる場所の周りの確認もお忘れなく。家族が離れて過ごしている時に避難しなければならなくなったら、どこに集合するのか、どのように連絡を取り合うのか決めておきましょう。みんなで防災意識を高めましょう。
0: Weather Report。 ではここで今日から明日にかけての県内のお天気情報をお伝えします。薩摩地方です。今日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温は鹿児島で26度、波の高さは1メートルでしょう。大隅地方も今日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温は鹿屋で25度、波の高さは1メートルでしょう。続いて種子島屋久島地方です。今日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温は種子島で23度、波の高さは1メートルでしょう。奄美地方です。今日は晴れ、降水確率 0%、 最高気温はなぜで25度、波の高さは1メートルの見込みです。なお、現在県内に発表されている警報、注意報はありません。続いて気象庁が午前11時に発表した桜島の降灰予報をお伝えします。桜島で噴火が発生した場合、この後午後3時までは桜島から北東方向を霧島市福山方面、その後夜9時にかけては桜島から北方向を姶良市加治木方面、その後深夜0時にかけてはまた風向きが戻ります。

0: から北東方向を霧島市福山方面に降灰が予想されます。噴火発生時には小さな噴石の落下も予想されます。噴火が発生した場合には屋内や頑丈な屋根の下などに移動してください。さらに詳しい降灰予報は気象庁のホームページでご確認ください。おしまいに明日の県内のお天気情報をお伝えします。薩摩地方、大隅地方、種子島、屋久島地方は明日は曇り、昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降る見込みです。奄美地方は曇り、夜から雨、豊島村では雷を伴い激しく降る予想です。雨の降り方にご注意ください。以上、ウェザーリポートでした。
1: Thank you for listening.
0: この時間は株式会社ミスミ、タイヤのことならタイヤセブン、他各社の提供でお送りしました。

ングとなっております。ただいまご紹介している曲が私四つ元のエンディング曲ウルフルズでエーデンです。どんどんメッセージご紹介です。ラジオネームとことこさん、4月から進学のため福岡に行っている孫が帰ってきました。元気に帰ってきてくれてありがとうと伝えます。トランクさん、四つ元里奈さん、妻と紫原でお見かけしました。おー、いつの間に、あれですね、多分、某テレビ局さんでのお仕事の時かな。声かけてくださいよ、トランクさん。ね、今度お話ししましょうね。はい。トランクさんの母に伝えたいこと。今年息子が生まれて自分も親となり、父が早くに亡くなってから母が一人で育ててくれたのですが、どれほど大変だったか改めてわかることも多いです。親になって初めてわかる思いが多々あります。お母さんありがとうと心から感謝です。素敵なメッセージね。お母様にも伝えられましたね。いい母の日を過ごしてくださいね。ふげんさん、伝えたいこと。この週末からは妻と京都の旅です。宿や飲食店などでお世話になった人々へ感謝の念を伝えるため、手作りの押し花花押し花しおりを作りました。わお、素敵。写真も届いていたんですが、四つ花クローバーですかね。それを押し花にされて、実際にお世話になったその土地の方々にプレゼントされるって、なんて素敵なんでしょう。もう幸せの交流ができますね。ふげんさん、楽しく京都旅に行ってらっしゃいませ。お、はずきのペマさん伝えたいこと、ニュー FM が好きだといただいていますよ。ああ、ラジオ投稿職人デビューは高校1年生。初めて採用された時の興奮は今でも忘れられない思い出です。あの時自分のメッセージが電波に乗って届いた瞬間、胸がドキドキしたのを覚えています。それから年月が経った今も、日々の暮らしのそばにはいつもラジオがあります。嬉しい日もちょっと疲れた日も変わらず声を届けてくれる。これからもリスナーの一人としてたくさんの好きを伝えていきたいです。嬉しい、葉月のペマさん、私も大好きだ。ラジオネームはるかるかさん、私は仕事です。ゴールデンウィークですね。家にいても暇なので無理しない程度でシフトを埋めました。おー、頑張ってますね。みんながお金を使っている時に逆に私は貯めてやる、わらわらそしてはるかるかさん、そんな私が伝えたいこと、東京に住んでいる元彼さんの絵のお気持ちを教えてくださいました。あー、彼は東京に残らないといけない、私は鹿児島に帰らないといけないという状況があって、もう今はお二人はちょっと離れ離れに、ね、自分のこの人生を進めているということなんですが、ちょっと苦しいですね。もう離れなければ

0: いけなかったけれども、お互いのことを本当に思っていた、そして今でも思っていらっしゃるっていうことですよね、うん、で最後にですね、なんかこうはるかるかさんは自分の気持ちをこうちゃんと好きっていう言葉になかなかできなかったということなので、最後にこのメッセージで、きちんと好きだったよ、それだけはいつかまた直接会う機会があれば直接伝えたいですと、うん、届いているといいですね。あの直接伝えられなくても、今の思っている、心で思っているだけでも、もしかしたらね、多分電波だったり自分の気持ちが何かこのエネルギーでこうピューンってこう虹のように届くかもしれないので、いやきっと届いていると思います、はるかるかさんね。あの思いは心のままに、素敵な生活ができますように。本マカロンさん、今日は朝から換気扇掃除や窓掃除しましたよ。去年の10月末に右足首を大怪我して全治3ヶ月、大変でしたね。その時大掃除ができなかったから奮闘中と今、うん、午後から母のところに顔を出して料理を作ってきますね。少しは母が楽できますように。ほら、本マカロンさんも大変な中ね、頑張ってらっしゃるということですよ。あの無理はしないでくださいね。まだあの全治3ヶ月、まあ、そろそろ治ったのかなというところですが、本当に無理はされないで、お体にお気をつけください。スルメさん、ゴールデンウィーク突入ですね。我が家はカレンダー通りなので特に用事もなく普通の生活かな。普通の生活もいいですよね。世間でこうね楽しんでいる時に、そんな時にお家でのんびり過ごすのも至福の時間なんじゃないかなと感じますよ。カジキングさん、もうすぐ母の日、今年はバラを贈ろうと思っています。年を重ね子供ができ、子育ての苦労を知った今こそ母の凄さがわかります。母の日や今なら言えるありがとうっていうことですよね。五七五調で読んでみました。カジキングさん、この俳句のような素敵なメッセージ直接お伝えできるといいですね。さあではちょっと最後にお知らせです。来週9日のウィークエンドジャムズはいつもより30分早い朝11時スタートとなります。1時間半の拡大版です。カノヤバラ園グランドオープン20周年を記念して、 UFM ウィークエンドジャムズ in カノヤバラ園公開生放送スペシャルを、カノヤバラ園の情報はもちろん、カノヤの楽しい話題も盛りだくさんで特設ブースからお送りしますよ。お相手は今末誠さんです。今末さんが近くの方遊びに来てねとのことでした。来週もぜひぜひ聞いてください。プレゼントの当選者は、商品の発送をもって返させていただきます。ここまでのお相手は、
1: 鹿児島の四次元ポケット、僕やつりなこと
0: 役者の八本里奈がお届けしました。よし、私はこの後ビールを飲みに行くぞ。あなたも素敵な時間をお過ごしください。さようなら、良い週末を。
2: 鹿児島ユナイテッド FC の江川元気です。鹿児島の熱い人たちが大好きです。5月6日水曜日午後2時から白波スタジアムにて、大分トリニータとのホームゲーム、共に会場で戦いましょう。ファイナー、
3: 園田陸運は鹿児島ユナイテッド FC を応援します。
4: ヨカド鹿児島グランドオープン6周年大抽選会、総額1000円以上のレシート提示で商品券などの豪華商品が合計200名に当たる抽選会を11日まで開催。レシートの合算も OK。 詳しくはホームページをご覧ください。この期間ヨカド鹿児島へ行ってみヨカド。
5: 草野正宗です。思春期にロックと出会ったワクワク感とともに、ロック大陸というパラレルワールドを旅する番組、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊記。草野と一緒に愉快な旅路を参りましょう。ロック大陸漫遊記は毎週土曜日夜10時のご案内です。できるだけ遅れないようにお願いします。
6: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りします。時刻は12時30分になりました。ホンダミュージックロード、お相手は佐々木貞之と
7: 新川咲です。
6: さあ5月入りました。ゴールデンウィークに入りましたよ皆さん。
7: ゴールデンウィークだ
6: はい、運転中の方もねいらっしゃると思いますが、はい、うんうん、お耳お貸しくださいね。
7: お貸しください。
6: さあゴールデン

0: ゴールデンウィーク中盤でございますね、はい、もうどうでしょう、今何もすることがないと。
1: なんてこと言うんですか。
0: いや、夕方もいらっしゃるかもしれませんよ何もすることがないという時、
1: はい、
0: これどうするんでしょうね、皆さんね。どうしてます、皆さん。暇つぶしっていうかね、これね、これもね、ちょっとね、面白い話があって、
1: はい、
0: 暇と退屈、はい、これ似てますよね、なんか、
1: うんうん、
0: だけど暇だなっていうのと退屈だなっていうのと、これですね、おそらくですよ、
1: はい、
0: 暇というのは、うん、時刻が分かっていてその待ってる時間、
1: うん、
0: これが暇、
1: うんうん、
0: 何にもない時刻が分かんないくて時間を待ってる時は退屈、
1: お
0: なんかこういう方向性もある。
1: なるほどなるほど、
0: まあ、そう、まあ、まあどちらでもいいんですけどまあそういう時にどうしてます。
1: 暇な時ってないです
0: ね。ないですよね
1: ごめんなさい、本当に。
0: いや、僕もない。
1: 申し訳ないんですけど。
0: 僕もないんですよね。
1: 暇とか何もすることがないっていう状況がまずない。
0: うん、
1: 家にいるだけでもその掃除とか洗濯とか、
0: あーなるほど、
1: ね、お料理だってそうですし。
0: ああ、そうですよね、
1: はい。
0: 僕は基本的にはもうその何日か前とかに絶対何かしらをこう埋めていくんで。はい、
1: ああ、スケジュールってことですよね。
0: はい、なので今言われたその急によし掃除しようとかにはなんない。
1: うん、
0: 掃除をするっていう風に決めるっていう、
1: ね、あ、なるほど。
0: だから僕は、はい、あの暇がないっていうのはそういう
1: ことです。そういうことです。
0: はい、まあそういう時間がある時にじゃあその何かしらの映画見ようかとか、
1: うんうんうん、
0: 今時間があるから映画見に行こうとか、ショッピングに行こうとか、まあそういうことですよね。っていうことはこれはあの暇があるわけではなくて、まあいいですね、どちらでも、ね、
1: なんか
0: 捉え方というかね、
1: 子供の時とかは分かります。なんかその自分で自ら何かするにも難しい環境、おばあちゃん家に預けられてて、どこ行くにも自分じゃちょっと難しい、もう小学生とかで何したらいいんだろうみたいな、親もいないみたいな、
0: それがまさに暇
1: そういう感じですね。
0: その時どうするんでしょうね、子供たちって。でも子供たち自ら何か考えて遊べるじゃないですか、うんうん、それがまあ暇潰しという言葉なのかもしれません、
1: ね。ああ、そうですね。
0: さあ皆さん、お暇な時どうしてますか、教えてください、うん。番組のアクセスはホームページから簡単でございます。さあ、そして今週もホンダカーズコレクションではホンダのおすすめ車種に試乗してまいりました。お楽しみに。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。お送りしております、ホンダミュージックロード、お相手は佐々木貞之と
1: 新川あさきの2人でお送りしています。
0: さあ、ゴールデンウィーク真っただ中でございます。
1: はい、
0: 皆さんゴールデンウィーク渋滞中、運転してます、トイレどうしますか。もうそれはそれはもう高速だったらね、パーキングエリア、サービスエリアでそらトイレねしますよね。
1: 確かに
0: 携帯トイレってあるじゃないですか。
1: はいはい。
0: あれ持ったことあります？
1: ないですね。災害バッグには入れてます。
0: 例えばですけど、マラソンあるじゃないですか。
1: はい、うん、
0: まあマラソンを中継されたりとか、
1: はい、
0: まあそういう方々とか、あとずーっとこう後方から追いかけるとか、
1: うんうん、
0: まあそういう方々っておそらく持っとかないといけないですよね。
1: はい、
0: だってずーっと追っかけるんで。
1: 確かに。
0: だから5、6時間ずっと

0: といけないよと、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、その時もしかしたら催すかもしれないし、うんうん、そこすいませんっていうわけにはいかなかったり、
1: はい、
0: その時多分おそらくもうつけたりおむつとかね、
1: あ、なるほど、
0: 大人用のね、うん、もうその方がだって安全じゃないですか、
1: まあ、安全です
0: よね、はい、だからそういう時じゃないとなかなかね携帯トイレってあるのどうなんでしょうね、うん、あとはね、その防災とか、
1: そうです
0: ね、そういう観点でいけば絶対持っとかないといけないんでしょうけどね、う
1: ん、なんか一応友達の界隈だったりとか SNS とかで一回有名になったんですけど、はい、お餅が結構利尿剤を抑える、
0: お餅、
1: お餅を食べておくことで、おトイレがちょっと遠くなるっていうのがあるらしくて、
0: ほうほう
1: ほう、そのライブの前とか、例えば大事なライブでライブ中席外したくないとか、
0: はいはい、
1: 映画長い途中出たくないなとかの時に、はいはい、お餅食べてたらいいとかがあるんですけど、はい、それのつながりで今兵六餅は結構有名で、SNS ですごいバズってたの見たことがあるんですけど、
0: それ自分の感想だけじゃないですよね今私が全部食べたいからそれこじつけてるわけじゃない
1: 違いますよ、餅食べる理由を探してるとかじゃないですよ
0: 違いますいや、そういった部分はですね、それぞれ体に浸透する方もいらっしゃるでしょうし、うん、それぞれだと思うんですけど、これは一つのですね、
1: そうです、
0: ええ、
1: プラシーボ効果もあるかもしれません、うん、これを聞いたことに遠くなるんだで、
0: ええ、はい、なので皆さんもいろんなところ情報ゲットして、うん、この渋滞中のトイレ事情気をつけてくださいよ。鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越し。

0: 本田ミュージックロードをまだまだお送りしてまいりましょう。
1: イエイエイ。
0: はい。さあ、ということで今日はですね、鉛筆記念日。
1: 鉛筆記念日。
0: はい。ごとにでね、鉛筆ですね。鉛筆って、でも、まあ、はい、シャーペンとかもありますけれども、鉛筆やっぱり書きやすいっていう印象僕なんですけど、
1: うんうん、なんか小学校の時あの HB はダメとかそういうのあったなって今思い出しました、はい、なんかこう、うん、EB とかで書きなさいみたいな。
0: そうですよね。今となったら HB が一番いいですよね、
1: うん、そうですね。
0: 色的にもね。
1: そうですね、書きやすいな。
0: 2B は濃ゆいっすよね
1: って思いますけどね。まあでもまあ子供だしこう握力的な問題ですかね。
0: このね小指のところらへ
1: ん
0: がね
1: めっちゃつくんですよ。
0: 黒くなってねみたいな。
1: そうなんです。消しゴムで消したりしてました自分の手を。
0: でしたよね、
1: はい、
0: いやこれねでも鉛筆はあれ書きやすいんですけれどもどうなんでしょうね。何歳ぐらいからもう鉛筆を使わなくなるのか。 あと鉛筆だけで書く絵とか、はい、
1: ああ、そうです
0: ね。そういう画家さんもいらっしゃるじゃないですか。
1: はい。
0: まああれも味があってね。
1: うん、すごいなって。
0: そしてこの、やっぱり鉛筆を使ってきたから、あ、やっぱ鉛筆いいわっていう振り返りにもなったりするんでしょうね。
1: 私たちはちょっと小学校ぐらいの時から、やっぱちょっとシャープペンシルに憧れがこう、やっぱ、シャーペンかっこいいみたいな。でもやっぱ怒られるんですよ、向こう側からシャーペン。
0: ね、はいはいはい、
1: で、なんかあの手この手を使って、うん、見た目は鉛筆だけど、うん、実はシャーペンっていうのが。
0: そんなのもあった。
1: はい、そうなんです。
0: ね、だからそういう方、今ではね、タブレットにも書いたりとか。
1: そうですよね。
0: するわけですからね。
1: そもそも鉛筆とかシャーペンとか使ってない可能性
0: だって。2B とか何ですかっていうの。そりゃ。
1: もういやー。
0: なってしまいますよね。
1: そうっすか。
0: はい。鉛筆といえばこれでしょうよ。長渕剛さんで、トンボ。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。佐々木忠之と
1: 新川咲の
0: ホンダカーズコレクション、この時間は鹿児島県内のホンダカーズ各店にお邪魔しまして、スタッフの方の声をお届けしております。さあ今日はですね、ホンダカーズ薩摩臼杵店でございます。さあゴールデンウィーク始まりましたけれども、どちらの方がご登場いただけますでしょうか。自己紹介をお願いします。
2: ホンダカーズ薩摩臼杵店営業の東條です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: あれ東條さん、
2: はい、
0: 一度登場いただいてますよね。
2: 一度登場しました。
0: ですよね、
2: はい。
0: あれどちらでお会いしましたっけ。
2: 以前は谷山店でお会いしました。
0: 二度目ましたでしたね。
2: 二度目ましてでした。
0: 失礼しました。
2: いえいえ、ありがとうございます。
0: 東條ひかるさん、
2: はい。
0: じゃあ臼杵店に来てどのぐらいですか。
2: 今9ヶ月ぐらいです、ね、
0: そうですか。これからやっぱりどういったこう営業さん目指すべきところはありますか。
2: 頼りになる営業になりたいですね。
0: わ、やっぱそうですよね、
2: はい、
0: ご自身をですね、やっぱり営業さんって車をもちろん販売してるわけですけど、ご自身をこう売っていくというようなところもありますからね。
2: はい、
0: はいはい、楽しみでございます、
2: はい、
0: さあ早速ですが、
2: はい、
0: 今日試乗またさせていただくんですが、
2: はい、
0: 試乗車はどちらになりますか。
2: 今回の試乗車は、
0: はい、
2: ZR-V になります。
0: ZR-V、 こちら何というタイプになりましたか。
2: クロスリングです、ね、
0: クロスリング、はい。でこれはやっぱりですね、高級感あふれる ZR-V ですよね、うん、
2: はい。
0: フロントグリルが少し変わったと。
2: そうですね、フロントグリルが変わりました。
0: ということで、この走りも変わらず安定していてというところですね。
2: はい、安定した走りになっております。
0: はい、ありがとうございます。それでは試乗させていただきたいんですが、
2: はい、
0: 試乗コースどうしましょうか。
2: 今回マリンポートまで行っていただこうかなと思います。
0: わかりました。じゃあちょっと駐車なんかもしながらというところですね。
2: はい、
0: わかりました。ではよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。やっぱり臼杵店の前はですね、車が多い通りですかね。
2: はい、もう気をつけて出ていただいて。
0: はい、さあ静かな立ち上がりですね。やはり ZR-V 本当に室内高級感あふれる室内ですよね。
2: はい、
0: 東條さんが思うこの ZR-V の PR ポイントとしてはどういったところになりますか。
2: なんといってでも、はい、走りの良さだとは思います。
0: 走りの良さと言いましても、まあ、高速だったり、はい、低速だったりいろいろありますけれども、
2: はい、
0: どういった部分でしょうか。
2: そうですね、街乗りももちろんなんですけども、
0: はい、
2: 高速道路に乗った時の走り強さがあると思います。
0: なるほどなるほど。やっぱり低速で行っても AHEV でございますんで、
2: はい、
0: 2モーターでゆっくり静かに走れる、はい、そして高速に乗ったら高速でぐーっと行くんで燃費はいいということですよね。
2: はい、
0: この電気とですねガソリンと使い分けて走ってもらえるんで非常に燃費もいいというお車でございます。やっぱりこのマリンポートでございますが、はい、よく使う試乗コースですか。
2: そうですね、
0: ええ、
2: 普段お客様にも試乗していただくコースになっております。
0: はい、
2: 臼杵店からの距離も、
0: はい、
2: ちょうどいい距離感になっておりますし、
0: はいはい、
2: マリンポートの駐車場も借りさせていただいて、実際にお車の駐車間も、
0: はい、
2: 確認していただくっていうところで、
0: あはは、
2: はい、試乗コースになっております。
0: なるほど。そして先ほどおっしゃった例えば走りのところ、
2: はい、
0: そういったところも少しこう橋のところは上りがあったり、
2: はい、
0: そして下りもあったりするので、
2: はい、
0: まあ、そういったところも体感しやすいですよね。
2: はい、そうですね、はい、
0: なんか今お昼時間なんでございますが、
2: はい、
0: お昼どこで召し上がったりとかなんかあります。
2: 普段はお弁当を食べてますね。
0: お持ちして、
2: はい、
0: お
2: 朝早く起きて
0: ご自身で
2: もそうですし、彼女が
0: 彼女が、
2: はい、作ってくれたりとかします。
0: いいですね、はい、でもなんか一番こうなんていうかね、いい時期ですね。
2: そうですね
0: 本当私が憧れる時期ですね。これは
2: まだこれからじゃないですか。
0: まだこれからいきますか。
2: まだこれからだと思いますよ。
0: 本当ですか。
2: はい、
0: もう一回その時期も経て
2: 経て
0: またもう一回いけますかね。
2: まだまだこれからです。
0: まだまだこれ。ありがとうございます。
2: はい、
0: 元気でできました。東條さん。
2: 走りも良くなってきましたね。
0: 走りも良くなってきた。なんかアクセルもこう、ちょっと踏んでしまいますね。
2: はい。速度だけ気をつけて。
0: わかりました。ありがとうございます。はい、いやじゃあもう彼女が一番美味しいおかずというか、残りますか。
2: なんといっても、定番の卵焼きじゃないですかね。
0: 甘くて。
2: 甘くて。
0: 愛情たっぷりで。
2: そうですね。
0: どちらかというと甘いですか、それとも塩も入ってる感じですか。
2: どちらかというと甘めにはなってると思いますけど、はい、だし巻き卵に近いような卵焼 になっております。
0: バランスがいいわけですね。東条さんみたいですね。
2: まあそうですよね。
0: 東条さんだってハキハキしてるし、はい、なんかもう滑舌いいし、非常にこう聞きやすい声してますし、もうザ営業さんって感じがします僕。
2: ですか、ありがとうございます。
0: いやいやいや、本当に佇まいもこうきちんとしてますしね、
2: はあはあ、今だけかもしれないですけど、
0: やめてください、そんなこと言うの。そんなことないと思いますけどね。なのでぜひ皆さん、あの東条さんを見にですね、もちろんお車もですけれども、東条さんも見に、はい、薄木店にお越しいただければと思います。
2: はい、遊びに来てください。
0: はい、いや、まさに今ですね、このバリンポート到着しましたけれども、ここにはですね、大きな船が入ってきますよね。はい、やっぱり薄木店の近くにも外国人の皆さんが徒歩で来てたりしませんか？
2: お店の前を歩かれたりしてますし、
0: してますよね。はい、
2: はい、あとはドン・キホーテに多分行かれてるんじゃないですかね、お客様は。
0: 一旦駐車場の部分のところに入らせていただきます。そして大きな大きなクルーズ船も到着するということになってますんでね、はい、ここから鹿児島を楽しんでいただく方々が来ていただくということですからね。はい、東条さん、もしよろしければ、はい、海外の方々に一言なんか言っていただけますか？ PR。
2: 鹿児島は優しい人が多いので、はい、安心して買い物、はい、もしくは観光していただければなと思います。
0: はい、はい、鹿児島はですね、優しい方が多いので、ぜひいろんなところ見ていって、お買い物もたくさんしていただいて、まあもしかしたらね、車の1台や2台買っていただいてもね、
2: そうですね、
0: いいと思うんですよね。
2: はい、はい、ぜひ制約させていただいて、よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしております。マリンポートを後にして、やっぱりこの上り坂をこう登ってきましたけれども、はい、ここもパワーありますね、やっぱり。
2: はい、やっぱりパワーを感じていただけるコースになってるかなと思います。
0: はい、はい、そしてハンドルのところにこのパドルシフトがありまして、はい、こちらで減速するということもできますので、でブレーキをたくさん踏まずに減速できると、はい、はい、いうところになってますんで、こちらもですね、使っていただいて、とそれで減速したりもした方がですね、エンジンブレーキも効いてきますからね。
2: はい、
0: はい、いいかなと思います。まあ、こういった部分もですね、ぜひ試乗していただいた時に体感してみてください。さあ、薄木のスクエアモールの方まで出てまいりましたので、この辺りも本当にもう車が多いので、低速でも行けますし、そして高速でもですね、この ZR-V楽しめますんで、ぜひ試乗していただきたいなと思っております。それではぐるっと回って、はい、それでは到着でございます。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: それでは最後にリクエスト曲お願いします。
2: オフィシャルヒゲダンジズムでラシさん。
0: はい、じゃあ選曲理由型教えてください。
2: 営業職って結構個性が出るお仕事だと思うんですけども、まあ、その自分らしさっていう、ありのままの自分でいいんだよっていう曲ですので、はい、ぜひ聴いていただきたい曲だと思います。う
0: わ、なんかこう自分を押してくれるみたいなところですね。はい、ヒゲダンということで、はい、ライブも行ったりするんですか？
2: そうですね、はい、実は今度行くんですよ。
0: お、本当ですか？
2: はい、
0: いつぐらいにあるんですか？
2: それがですね、ゴールデンウィークの翌週の火曜日、水曜日で。
0: 鹿児島に来るんですか？
2: いや、鹿児島ではなくてですね、長崎の方に。
0: あら、長崎に。
2: はい、
0: やっぱりお車で行くんですか？
2: そうですね、ちょっと車で行こうかなと思っております。
0: いや、もう宣伝がてらということですね。
2: はい、
0: はい、そうです。はい、お気をつけて行かれてください。はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。本日はですね、ホンダカード薩摩薄木店東条さんにご登場いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の Nボックス や N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。
1: ホンダニュー

0: 送りしてまいりましたホンダミュージックロード。それではここでお知らせです。
1: ベゼルをご制約かつご登録でペイペイポイントまたはビザギフトカード10万円分をプレゼント。また N 番 E もご制約かつ届け出で用品クーポン6万8000円分をプレゼント。さらに新車にご試乗いただいた方にホンダオリジナルクーラーバッグプレゼント中。
0: ベゼルプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。 N 番 E クーポンプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。クーラーバッグはなくなり次第終了となります。詳しくは各店舗営業スタッフまでお問い合わせください。さあ先ほどお届けしましたホンダカーズコレクションでございますが、今回はホンダカーズ薩摩臼杵店東条光さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 2度目ましてということで、
1: はい、
0: はい、以前は谷山店でございまして、今回臼杵店ということでございましてね、もう東条さんハキハキされていて、
1: はい、
0: なんか営業だなってい うオーラが出ている形でございましたが、
1: はい、
0: 2週続けてでございましたけれども ZRV ご紹介させていただきました、うんうん、ZRV かっこよかったですね。やっぱね静かな走り、
1: はい、
0: そしてでも燃費がいいんですよ、うんうん、コース走ってもね、そういったところでございますのでね、ぜひゴールデンウィーク明けにでも ZRV にご体感いただければ、
1: はい、
0: 思います。よろしくお願いいたしま す。さあゴールデンウィークということでいろいろお話ししてまいりましたけれども、
1: うん、
0: ねえ皆さんどうですか、ゴールデンウィーク順調に進んでますか、
1: 楽しめてますか。
0: ねえ、いやでもね休みっていいじゃないですかね。
1: そうですよね、う
0: ん、そして旅行とかねどういったところに行ったのか、うんうん、そして鹿児島に来てくださった方もね、うん、いらっしゃると思いますし、はい、ぜひですねメッセージまだまだ受け付けておりますので、
1: お待ちしてます。
0: こういったところに行きましたよなどなどもお聞かせください。
1: お願いします。
0: さあということでお届けしましたホンダミュージックロード、ここまでのお相手は佐々木貞之と
1: 新川咲でした。
0: 来週まで皆さん安全運転で。
1: ゴールデンウィークどこに出かけますか。

0: 私たちの真ん中には愛があります。ミルクでつなぐ明日の笑顔、デイリ
1: ー。田上真澄です。毎週木曜午後3時からは福祉のハテナ。5月のテーマは若年性認知症について。番組では福祉に関する疑問・質問を募集中。番組ホームページのメールフォームからお寄せください。

奄美時間。宇賀民商談、島が大好き MBC アナウンサーの佐々木武美です。世界自然遺産の島、奄美大島、徳之島をはじめ、喜界島、加計呂麻島、与路島、宇家島、沖永良部島、与論島の有人8島からなる奄美群島。

0: 今日は沖永良部島和泊町にあるコテージ海亀の見える宿の三章武さんにお話を伺います。三章さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず三章さんはご出身はどちらでしょうか。
1: はい、私沖永良部島の出身でございます。
0: 沖永良部島には、今までずっといらっしゃったんですか。
1: 沖永良部島の方は高校まで沖永良部島で過ごしておりまして、
0: はい、
1: 就職のためその後島外の方で出ておりました。
0: あ、 U ターンをする形で戻ってこられたんですね。
1: はい、そうです。
0: そして早速なんですけれども、コテージウミガメの見える宿ですね、素敵なお名前だなと思って SNS で拝見したんですが。
1: ありがとうございます。
0: こちらは、いつからされている施設になりますか。
1: こちらの宿自体はですね、15年ほど前よりですね、両親の方がもともとは行っておりまして、1年前から私の方で事業を引き継いで経営を行っております。
0: 立地がですね、本当に素敵だなと思ったのが、まさにこの沖永良部島の海岸線、はい、海を見渡すことができる高台にありますよね、はい、その場所から見られる景色などをぜひご紹介いただけますか。
1: はい、私たちのある当施設の方はですね、東シナ海を一望できるその高台に位置しておりまして、右手の方ですね、見ちゃいますと、はい、湾上ビーチという和泊町の、ね、コースビーチ、
0: はい
1: はい、見ることができまして、
0: はい、
1: でその奥にはですね、イノベ港という、はいはい、港もございまして、はい、そういったものを見ることができます。
0: あ、以前沖永良部島に私も行った際に湾上ビーチに行ったんですけれども、はい、綺麗な白い砂浜が湾上ビーチにはありますよね、はい。
1: そうですね、人はそのビーチとなっておりますので。
0: ああ、そうですか、はい、宿のお名前にもなっているウミガメの見える宿ということで、やはりそのウミガメが、はい、ビーチに来た際とかは宿からご覧になれるんですか。
1: はい、ウミガメ見ることができます。ウミガメの方はですね、特に時期とかはなくて、まあ、通年見ることができまして、ただ、はい、見るタイミングといたしましては、まあ、だいたい潮が満ちている満潮時の方です、の時間帯ですね、そちらでその時間帯にウミガメ見ることができます、
0: ね。はい、その宿から肉眼で見えるんですか。
1: あ、そうです、はい、肉眼から見ることができます。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: さて、まあ、この、まあ、素敵なお宿ですけれども、その宿の、はい、まあ、施設の中身ですね、
1: はい、
0: コテージということですが、具体的には、まあ、どんなサービスなどがあるんでしょうか。
1: はい、ですね、私の当施設のサービスに関しましては、まあ、鈴までの、まあ、ご宿泊となっておりまして、でちょっとお食事とかのです、ね、提供はしておりませんが、
0: はい、
1: バーベキュー機材の貸し出し等を行っておりますので、お客様にはこうバーベキューとかをですね、当施設の方で行ってもらえる、はい、といったような形で行っております。
0: 例えばどんな方におすすめでしょうか。
1: そうですね、やはりこうファミリーですね、家族 で、まあ、ちょっと人数が多い方とかでも、はい、こう人まとお部屋分けていただくことなくご利用していただくことができるので、はい、そういった方々にお勧めしております。
0: またそのビーチが近いということもあって、
1: はい、
0: その遊びに行って、まあ、そこから、まあ、シャワーだったりとか、まあ、使いたいなと思った時に、はいはい、宿がすぐ近くにあれば便利ですよね。
1: はい、歩いていくこともできるぐらいの距離になっておりますので、はい、そのまま濡れた格好でも施設の方まで戻ってくることができますので、
0: はい、
1: そういった点では非常にいいかなと思っております。
0: このコテージウミガメの見える宿をされている中で、三章さんが大切にされていることはどんなことでしょうか。
1: 一番大事にしていることは、やはりお客様に快適に過ごしていただきたいなと思っております。室内の方も清潔に保つ、まあ、清掃面を特に以上に力を入れて行うこと、あとですね、よく宿泊先にこうあったらいいなという設備だったり、こう備品など、まあ、例えばですか、ちょっとハンモックとか置いていたりとか、はい、テラスの方にちょっとハンモックを置いているんですけども、
0: はい、
1: そういったのがあったりとか、まあ、夏とかやっぱり泳ぎに変えたりされると思いますので、まあ、水着だったりこうウェットスーツとか干せる、はい、スペースがあったりとかですね、はい、そういったものがですね、取り揃えてありますので、
0: あ、
1: はい、まあ、快適に過ごしていただきたいなと、はい、思う気持ちで、まあ、ご用意しておりますので、
0: ただ泊まるだけではなくて、その観光客の皆さんが気持ちよく使えるような、そんなサービスを揃えていらっしゃるんですね。これからですね、まあ、ゴールデンウィークも迎えてですけれども、

0: です。
1: うーん、
0: 海に囲まれているところは もちろんなんですが、まあ、夜になれば満天の星空が見えて、で赤茶色の赤土畑が広がり、
1: うーん、
0: で牛舎からは牛の鳴き声聞かれたりと、
2: はい
0: はい、まあ、あと観光地で田南岬というものがございまして、はい、そこに行けばむき出しの自然を感じることができたりと、
2: はい、
0: まあ、都会の、はい、戦争からかけ離れた、まあ、ゆったりと過ごせるところが魅力かなと思っております。
2: 本当に沖永良部島は穏やかな時間が流れていて、綺麗な海も目の前にありますけど、はい、まあ、人の温かさもすごく感じられる素敵な島だなと私も思うので、まあ、そんなもう観光にはもうぴったりですね。
0: そうですね、はい、もう特に都会とかで過ごせる方、うん、方でしたら、まあ、本当にこんなにゆっくりできる島はやはりないと、お客様にも行っていただくことがご期待ありますので、ぜひそういった方々にも来ていただきたいなと思っております。
2: 今日はコテージ海亀の見える宿の三章武さんにお話を伺いました。ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ではここで一曲、大山ゆりか、海の青、空の青。

0: 今日の放送はパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるアプリラジコで1週間限定でお聞きいただけます。次回のお知らせや奄美の魅力あふれる写真は奄美時間公式インスタグラムやフェイスブックでご覧ください。ウェブサイト奄美時間でも奄美の魅力を発信しています。インターネットで奄美時間と検索してみてください。また番組への感想や出演依頼はメール amami@mbc.co.jp までお待ちしています。お聞きいただきありがとうございました。お相手は佐々木武美でした。
1: え、イエローハットのタイヤキャッシュバックセールが5月6日水曜日まで。詳しくはウェブ。それは行かなきゃだ。
2: イエローハット。ランチ食べながらポコちゃん見ようっと。
3: リスナーの皆さん、やっほー。
4: え、オンジョ2人でライブ配信してる。
5: ポコちゃんは誰でもライブ配信ができる。
4: はぁ、あ、今日も働いた。ポコちゃん見ようっと。
3: リスナーの皆さん、おやっとさ、卒空からでに語るか。
4: え、夜もライブ配信してる。
6: ポコちゃんはいつでもどこでもライブ配信ができる。
4: なんだか楽しそう。私も配信したくなってきた。
5: 配信を見るもよし、
6: 配信をするもよし。
2: 一緒に始めよう、ポコちゃん。
5: タケコ丼
7: ないな。
5: こげなこ外務省の放送時間の話、
7: 火曜水曜のヒーマン1時からな。
5: 夕方聞くごちゃっちゅうしゃな。ラジコかポッドキャストで聞くかなと。
7: ポッドキャストやればな。
5: おう、それまでんともずるっきいかなってな。タッチンコンめ
2: おきっきゃったもんせ。
8: 宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ、ナビゲーターの NBC アナウンサー末永あかりです。この番組は JAXA の名誉教授で宇宙教育の父とも呼ばれる的川泰則さんと一緒に宇宙の話題盛りだくさんでお送りする15分間です。今週もどうぞお楽しみに。宇宙ラジオ、それではリフトオフ。教えて的川先生。このコーナーではリスナーの皆さんからお寄せいただいた宇宙の素朴な疑問に的川先生に答えていただこうというコーナーです。ラジオネームキンゴキンゴさんからいただきました。地球で植物を育てたら根は下に、茎は上に伸びていきますが、宇宙空間でも同じように成長するのでしょうか、という質問が届いています。
9: ね、いい質問です ね、
8: そうですよね。改めてそう聞かれると確かにと思ったんですが、宇宙空間に持っていたらどうなるかっていうのは実験されたことがあるんですか？
9: いや、もう宇宙に人工衛星を飛ばし始めてからかなり早いうちからそういう実験っていうのは繰り返してますね。
8: あ、そうなんですか。
9: 将来人間は宇宙に行って長いこと生活したいっていうふうなことはみんな思ってたので、
8: はい、
9: その時お花の好きな人はそばにお花があった方がいいなとか、まあ、食べるものとしても食物としてもそういうものが欲しいっていうのがあるので、栽培するっていう努力はいろんな植物に

0: についてやってましたからね。
1: あ、そうなんですか、うん、え、それは土を持っていくってことですか、土ごと。
0: だからどうやったらその植物をきちっと育てられるかっていう前に、うん、持って行ってちょっとどうなるか見てみようっていうのが最初の実験であったわけでしょうけど、あの、まあ、植物ってのは地上で育つときに根はこう下に伸びていきますよね、
1: 土の下の方にですね、どんどん、
0: それはあの、はい、植物としてはその何を感じているかというと重力を感じてて、
1: おお、
0: やっぱり植物の本能みたいなのがあるんでしょうけど、自分がこう安定するために、あの、人間もまあ足で立つんで、逆立ちするよりは足で立つっていうことがありますけど、
1: はい、
0: 安定するためには根をしっかり下に、重力の方向に下の方へ伸ばすっていうのが大事だし、あとは光を感じることができるんで、だから重力と光をその感じて、光を感じる、だから葉っぱとか上についてるものはずっと光の方向へ伸びていくっていうことがあるんですよね。ひまわりなんかも光の方向、あの、顔
1: 向けますよね、
0: お花の、
1: はい、一斉に同じ方向を向いてますもんね、
0: 迫力がありますもんね、だからそういう光を感じるのがその茎とか葉っぱで、
1: はい、
0: 上の方向に、太陽の方向に向かって伸びるし、
1: うん、
0: 根っこは重力を感じて下に伸びていくってあるんだけど、
1: はい、
0: まあ、宇宙に行くと、あの、ぐるぐる、例えば人工衛星で回ってるうちに光の方向っていうの、太陽の方向はぐるぐる動いていくので、
1: あ、一定ではないですね、
0: 光の方向っていうのが一定のところからずっと出てこないので、
1: はい、
0: 伸びる方向に茎なんかでも迷うわけですよね、従来のこと違うからどうしたらいいのかなっていうので、
1: はい、
0: あの、安定しないんですよ。で、根っこもだから重力に従ってこう下へ伸びるっていう必要がなくなるから、ちょっとランダムな方向に行くっていうのがあって、植物はそうするとどうするかっていうと、水分とか養分がある方向に向かって根っこなんか伸びるっていう、うん、そういう性質がだんだん確認されてきましたね。これは重力感じないから、これもう水を頼りにしようっていうことで、大事にするものをずっと求めて伸びていくって本能があるみたいですよね。そうすると、宇宙でのその植物の動き方っていうのは、伸びる方向も複雑に向かってニョロニョロニョロニョロしたような、こう決断がなんかできないような状態で伸びていくし、根っこもだからそういう水分を与えるとそっちの方へ一生懸命伸びようとするっていう、非常にけなげな動きをしますので、それに応じた水耕栽培みたいなのをやって、水を安定して供給するような環境において根っこをそっちの方向の傾きに向かって伸ばしたり、そういうことをやってますよ。でも水耕栽培しないで土壌、まあ、土を入れて、
1: はい、
0: それでそのやろうとすると、うん、水っていうのが一箇所にその固まらないで分散していくので、うん、
1: はい、
0: 変な時には根っこが水の状態次第で上に向かって伸びるような時もありますので、
1: そうなんですか。
0: だから不思議なものだなと思いますけど、まあ、これも植物の持ってる本能っていうことでしょうけどね。
1: 私、その植物がその重力を感じているっていうのが驚きでした。
0: 重力屈性っていうんですけど、これ重力を感知する能力っていうのはね、地上だとそういうものが大変支配的で、頑固にそういう根の張り方しますけど、
1: なんか植物にも平衡感覚がある感じが、
0: あ、本当そういう
1: 感じあるんですね。
0: 私たちは普通動物と植物っていうと、うん、植物の方が一段低い生物のように見てますけど、植物の方が実は偉大で、ああいう光合成っていうのは植物しかできないのでね、植物がなくなったら動物は全部死んでしまいますからね。
1: そうですよね。
0: だから生命も水の中で多分生まれたと言われてるけど、最初に、まあ、いろんな条件が整って陸に上がったのはやっぱりたくましい植物の方だというふうに今研究では言われてますね。
1: そうですか。
0: それからおずおずと動物は上陸したというね。
1: 先生、例えばその宇宙での植物の栽培だったり、うん、何かこう収穫をできるようなものの栽培っていうのは、はい、今まだこれから実験がこう進んでいく状
0: 況、どんどん続けられています。どんどんどんどん高度なことができるようになってきてて、
1: はい、
0: 今、まあ、あの、日本だと玉川大学とかそういうところでもずいぶん精力的にやってますけど、 光が太陽の方向に伸びるっていうのは太陽が不安定なので方向が、はい、そうするとLED を使ってね、
1: お、
0: うん、人工的にある一方向から光を当てて、
1: はい、
0: そっちの方向にずっと伸ばしていって、うん、大量にいろんな植物を栽培するとか、そういう実験っていうのはかなり精力的にやられてますね。

0: まあ、レタス栽培とか、うん、ゆいさんはあの長野県のレタス農家の出身なんだけど、
1: はい、
0: 彼はだから宇宙でレタス栽培したレタスを食べて、うん、うちの方がちょっと美味しいかなって言ってたことありますけどあ、そういうことを宇宙飛行士もあのいろいろ自分で経験しながら、植物の栽培っていうのはいろんな形で取り組んでるようですよね、はい、
1: そうですか。じゃあもしかしたらいつか宇宙で育てたレタスだとかイチゴだとかさつまいもだとか いろんなものが食べられる時代が来るかもしれませんね。
0: そうですね、あの地上から運ばなくても、うん、お月様なんかでねそれができるようになったら、うん、それはまあ大変ありがたいことなのでね。
1: そうですね。じゃあそういったところもちょっと注目していきたいなと思います。
0: はいはい、
1: ラジオネームキンゴキンゴさん、どうもありがとうございました。
2: 宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ。
1: 続いてはなるほどザワードのコーナーです。先生、今日はフライトサージャントフライトナースについて教えていただきます。
0: はい、
1: 先生、まずこのフライトサージャン、この番組でも何度か出てきましたが、宇宙に関わるお医者さんのことですかね。
0: 宇宙に限らないんですけど、パイロットなんかのね、そういうところにもフライトサージャンってのがいて、
1: うん、
0: 航空宇宙っていう方がいいのかな、まあ、うん、宇宙だけではなくてね、全体的にはあの産業医って呼ばれてるお医者さんいますよね。
1: はい、
0: 産業のいろんな分野によってあのお医者さんの需要っていうのはいろいろあって、で産業医の多分一種というふうに分類できるんだと思いますけど、この宇宙版航空版っていうのがフライトサージャンっていうもので、
1: うーん、
0: でもそのやっぱり内科とか外科とかそれぞれにあるので、
1: はい、
0: 一般的にでも今はフライトサージャンって言うとすぐあの宇宙飛行士の面倒を見る人をあの言ってるようなところがありますけど、
1: はい、
0: もうちょっと広い概念だと思いますけど、フライトナースっていうのは宇宙ではなくてヘリコプターだとか救急でドクターヘリとかドクターカーとか、
1: あの、
0: そういうものにで働いてる看護師さんのことをね、
1: はい、
0: フライトナースっていう言い方してみますけど、
1: はい、
0: フライトサージャンっていうのは日本にもおそらく私いちいち知ってるわけじゃないですけど十何人いて、宇宙飛行士の例えば選抜をするときにも、選抜する人はお医者さんが必ずしも選抜に加わるわけじゃないので、選抜をそばからお医者さんがこの人は体の面からこういう問題点があるとかっていうようなことをいろいろアドバイスして選抜の活動そのものにサポートしていったり、
1: うん、
0: あるいは宇宙飛行士が宇宙に行く前にその健康のチェックをしたり、
1: うん、
0: 飛行中もずっとその見守ってますので健康状態を、
1: うん、
0: 帰ってきてからまあ体がいろいろ骨とか筋肉と弱ってるのをチェックして、
1: はい、
0: リハビリどういうことを努力したらいいかっていうことのアドバイスもやったりっていう、そういう役目をフライトサージャンという人は、
1: うん、
0: あの果たしてるわけですね。まあ、一番目立つのは軌道にいるときにあのいちいちあの今日はもうちょっと休めとかいうアドバイスをしたりっていうのがよく目立ちますけど。
1: ああ、そうなんですか。
0: で他にもまあでも宇宙飛行士だけではなくてエンジニアなんかでも有機溶媒を使ったり危険な薬品を使ったりすることはありますので、
1: はい、
0: エンジニアたちについても特殊な場合には面倒を見るっていうこともやってるようですね。
1: そうなんですね。
0: だから ISS でその活動している宇宙飛行士がセンサーを体のあちこちに身につけてるわけですよね。でそのデータがリアルタイムで地上に送られてて、
1: うん、
0: 宇宙飛行士に体の不調がそのデータを見て感じられたらフライトサージャンの出番でちょっと問題があるよっていうふうなことを管制室に言って、
1: はい、
0: 飛行士は急いで健康チェックしてちょっと休ませるとか、
1: はい、
0: 疲労が溜まりすぎるとそういうことが起きたりしますから、
1: うん、
0: あのだいたい基本的には管制室のところにずっと同居してやってるっていう感じですかね。
1: そうなんですね。先生、フライトサージャンになりたいって思った場合どんな人が乗れるんですか。
0: まずそのうちの免許、医師免許を取ることがまず第一ですけど、
1: はい、
0: 前提としては医師免許がなきゃ困るので、でただこういう基準があって合格するとかっていうんじゃないんだけど、いろいろなあの経験がやっぱり大事らしくて、あの医師免許だけじゃなくていろんなそのフライトサージャンっていうのは宇宙のこともよく知ってなきゃいけないので、どういう環境だってこと、
1: そうですね、
0: そのための特別な訓練っていうものも何項目かあるみたいですよ。
1: あと語学も堪能でなければ、
0: 語学は日本人の場合特に大事でしょうね、やっぱりね。
1: そうですね。で
0: 特別にその

0: 訓練とか資格っていうのをやっぱり取るためのコースがあって、それで認定をされるんですけど、一定のこう実務経験っていうのも大変大事で、例えば集中治療室にどれぐらい勤めた経験があるだとか、人柄なんかも含めて非常にしっかりした人がやらないと、宇宙飛行士っていうのは孤独に活動しているので、いざとなったらね、そばに頼りになる人がいないから、地上からでもそういうものを見抜く力のある経験豊かな人たちがフライトスタジアムに選ばれるようですから、私も何人かフライトスタジアムとして知ってますけど、非常に皆さん温かい人柄を持ってる人たちで、なんか包み込むようなこう感じがあるのは、あれはそういう人を選んでるんだろうなと思って感心しますけどね。
1: そしてその先生おっしゃったように、病気だとかその体に起こる変化だけではなくて、内面的な精神的な負担というものもかなりある場合があると思いますので、そういった場合の支えにもなりますね。そうです、
0: 内科だとか外科だとか それぞれ その部門があるんだけど、精神医学だとかそういう勉強もやっぱり相当これはフライトサージャンはやらされるみたいですね。そういう面でも実務経験がある方が、いいんでしょうね、きっとね。だからそういう意思を持ってる人は医者になるだけじゃなくて、そういうところに関心を持って、そういう訓練を受けるっていうと近道になっていくんでしょうね、きっとね。
1: 狭き門かもしれませんが、ぜひフライトサージャンになりたいという方いらっしゃいましたら、夢を諦めずに、
0: そうですね、
1: 持ち続けていただきたいですね。興味深いフライトサージャンについて教えていただきました。
2: 今週の的川先生の宇宙ラジオ、いかがでしたか？ポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひ検索してみてください。宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ。それではまた来週のこの時間をお楽しみに。
3: オードリー若林です。
4: ガスが東京ドームを超満員にしたでおなじみのラジオ番組オードリーのオールナイトニッポンは今日深夜1時放送。
3: 春日さん、このラジオの魅力は何ですか？
4: シンプルなオードリーのラジオ。
5: FM 辰川では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 69-3456、メールアドレスは 789@fm-s.org。 ご意見ご感想をお寄せください。

0: ここからは FM 宇検の番組をお楽しみください。
1: ヘイヘイヘイ
2: プラス、
3: FM 宇検をお聞きの皆様、おはこんばんにちは。最近何かとハガレンが取り沙汰されているような気がする今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。今週もヘイヘイヘイプラスを元気にお送りしていきます。よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは、
1: 最近ジムに通い始めたクワエと、
3: ついにアップルとおさらばしました、電波の海のユウヘイと、
2: 久しぶりにアメフトを見てドハマりしてる足剣のジュンジュンことジュンペイと、
4: 今日の晩御飯は明太子スパゲッティです。シュウヘイでお送りします。
2: この番組では毎週パーソナリティ各々が語りたいディープなサブカルチャーネタをとことん語り尽くしていきます。
1: はい、今週のメインパーソナリティはクワエがお送りします。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: はい
3: はい、
4: はい、ということでね、
1: はい、
4: はい、BGM を変えたりね、はい、原稿を変えたり、
3: はい、
4: いろんなことが新しくなる4月ではありますが、
3: ね、原稿も変わりましたね、
4: はい、一発目ということで、
3: いや、いいんじゃないですか。一発目
4: では新年度一発目ということ
3: で、ああそうだね、収録としてはね、
4: はい、
3: 放送も新年度一発目終わってますからね。
4: あ、そうですっけ、
3: 4月
4: 分は放送されてる。あ、そっか、そうですね、
3: 収録とし

0: 回私の回なんですけど、はい、ちょっとあの寝てて作れなくて、はい、ちょっとあの雑談みたいな感じでしたいんですけど、うんうん、あのジムにね通い始めようと思って、はいはいはい、あのプライドジムご存知ですか、うん、なせの、
1: はいはいはい、
0: あそこ契約したんですよ。
1: 結構いい値段するんじゃない。
0: あ、でも奄美大島の中のジムでは一番安い多分。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: いくらぐらいするもんなんですか。
0: は年会あと、ね、入会金が7700円で、うん、月会費が7700円。ただ
1: そうなの。
0: そうそう、めっちゃ安いんですよ多分島の中ではね。
1: 安いね。
2: そうやって安いんだ。
0: 安いで、なんかそれさえ払っとけば朝の5時から夜の11時までもう使いたい放題、何回でも OK。なおかつパーソナルも1回無料で受けられるっていう。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。ちょっと3ヶ月までの短期集中でちょっと5キロぐらい痩せたいなと思って。
1: あ、偉いね。
0: 行き始め
3: 10万100円。
0: うん、
3: 年間トータル10万100円。
1: ああ、今計算してる。いや、でもそれでね、こう体型をとかね、
0: そう
1: 健康とかね作れるんだ
2: ったら。なるほどね。
0: そうですよ。
1: いいと思う。
2: なるほど。
0: そう、1年間ぐらい通ってみて、ね、そう、1キロ1万円ぐらいで、まあ、落ちれば。
2: なるほどね。なるほど。
0: まあいいかなと。
1: まあまあまあね。
0: そうそう、まあ、思い始めて。
2: 我々ね、非常にこう耳の痛い話ですけどね。
3: 耳の痛いのが、まあ、多分響いてない。
1: いやいやいや。
2: でも響かなくなっちゃおしまいですからね。
1: 俺もね、でも先週末からね、自重トレーニングをねちょっと始めて、まあ、スクワットと腕立てと、まあ本当ベーシックなやつばっかりだけれども、ちゅうの来週もう手遅れだけど人間ドック控えてて。
2: え、人間ドックのためにそんなこと始めたんですか。
1: 人間ドックだけじゃないんだけど本当に体力が落ちてきてるなっていうの。
3: 偉い、ね、
1: 偉い、偉い。いやいやいや、もう本当ね、
3: 人間ドック受けるだけでも偉い。
2: 受け大事ですよ。我々の年代は若田たちは。
3: ただでさえ健康診断ですら受けたくない派だ。
2: 危ないですね。
1: あれだって俺だけじゃないから、娘もいるからね、母ちゃんもいるからね。だからそれ考えたら健康でいないといけないわけだし、だって理想の死に方はなんかこうやばい情報を掴んで自分の奥さんの姿した化け物に消されちゃうっていうのが、まあ、理想の
2: 最後の回答。なんですそれは。
1: いや、これ結構いろんなところで言ってるから。
2: どういうこと、初めて聞きましたけど。
3: ワンの理想はあれやね、警察車両に敷かれて死ぬ。
1: それ
3: しかもあっちの過失。
2: どういうこと。
3: だって保険金がいっぱい入んじゃん。
1: そう、なんか健康感の話からなんかすげえ話になってるけど。
3: いや、そう、いやだから、うん、その最近だからこの休みの日に、
0: うん、はい、
3: 久しぶりにアメフトの試合を見てて、
1: あの人、あ、アメフトね、
3: 海外のね、
2: アメフト、はい、
3: でいろいろ動画とか選手の動画とかも見てたら、
0: はい、
3: まだ足りんなみたいな。
1: あ、
3: 体型的に、
2: あなたの体型今からアメフトやるつもりですか。
3: ちょっと足らんよな。
1: 足りないどころか足りすぎてるんじゃない。むしろ
2: そんなことないと思いますけど。
3: いや、ほら、あのそこのその何ラインって言って5人並ぶんだけど、
0: はい、
3: その人たちみんな100キロだから基本的に100キロ超えないよね。一番細い人でも100弱ぐらい、90何キロとか、
2: はいはいはい、
3: まあ、それでいて40ヤードを4秒いくつとかで走るから 化け物の集まりなんだけど、
2: 内容物が違いますから我々とは成分評価ですね。大事ですよこれ。
1: いや本当、某アルシュカラカラみたいに人生 RTA を走らないようにしない
3: と。サントリーの CM に
0: 出てましたよね。
2: 京セラのね。
3: あ、京セラの
0: 一番最後に。
1: 京セラの CM、
2: 知らないんですか。
3: 知らん。
1: 出てんの。
3: うわ、最後
0: 出てましたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: カラカラって、
3: うん、カラカラさんやんつって。
1: へ
3: え。話題になったよ。
2: 3、4年前ぐらいにね。
3: うん、あ、だから。ほら消息不明になってたよ、
1: うん、
3: 消息不明になってて、その京セラの CM でまさかみたいになって、
1: ね、マジか。そうそうそうそう、俺それ見てない
3: 。生きてたんだ。
2: ほぼほぼ本人ですから
0: ね、うん、
1: ちょっと探してみよう。
0: 多様性一緒ぐらいじゃないですか、
2: うん、そうなんじゃないですか
0: ね。そのぐらいですよね、うん、
2: ですよ。多様性のある職場みたいなノリでやってましたから、
0: うん、
2: はい。
0: じゃあちょっと理想の死に方が出てきたところで、
2: はい、あ、すごい。え、そんなつながりがあります。
1: そっから話始まるの。
2: 行き止まりの話してましたけど、
0: 最近私が、行ったお店で美味しいところを紹介してもいいですか。
1: お

0: 結構レストラン行くの好きでいろいろ食べ歩いてはいるんですけど、まず一つ目がこのカツカレーの店があってですね、
1: 島で、
0: あ、喫茶店なんですけど、うん、あのキャロットご存知ですか、
2: ね、うん、
0: がすっごい美味しくて、もう本当に何昔ながらの喫茶店みたいな、
2: あれよね、裏紙、
0: あ、です裏紙 の
2: 角っぽいね、
0: そうそうそうそう、あの白ありのあそこ、
2: うちの親父の御用達、
0: あ、そうなんですね、
3: 昔からね先輩方好きですよね、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、うん、あのサンドイッチとかもう本当に昔ながらの、ハンバーグ、そう、がすごく美味しかったなっていうのが、
3: 中もめちゃくちゃなんか古風な、ね、ノスタルジックに浸れるような、
2: 最近行ってねえな、
0: もう
2: 何十年と行ってないかもしれない、
4: 俺もね、10年前に上司に連れて行ってもらったことがあるぐらいかな、それ以来行ってないから、意外とね行こうと思ってもね、こう行く機会逃しちゃって、何やかんやで、あ、やっぱもうここでいいや、
0: はいはいはいはい、同じところでいいやってなりますもんね、そう、ガラスの仮面とかメジャーの漫画置いてあるんですよ。
4: ゴールデンカムイ置いてなかったっけ？
0: あ、
4: キングダムも置いてたんじゃない？
0: ゴールデンカムイもあったし、そう。あとはこれ、私チキン南蛮がもう大好きで、
4: いいよね。
0: このチキン南蛮の店、あの達号のパダっていう、
2: あ、パダね。
0: パダ。
4: うん、
0: あの役場のところ。
4: あるね、
2: 右手、達郷町側に向かってたら、はい、右手のすげえなんか偏僻な空き地に、
0: そうそう、なんか丘みたいなところに、
2: うん、サーフボード置いてる、
0: あって、チキン南蛮めっちゃ有名だし美味しいんですよ。
3: あ、そうなんだ。
0: そう、
2: へえ、
0: そうなんです。
2: そこも知ってる店だ。
3: すごいね。
0: そこもすごい美味しくて、
3: 美味しいんだ。
0: そうなんです。なんか逆にチキン南蛮美味しい店知りません？
2: チキン、
3: あのね、チキン南蛮だったら、ルーネ、
4: うん、うん、
0: はいはいはいはい。
3: やっぱりチキン南蛮といえばこう菜の花弁当を思い浮かべるのが、やはりこう村民の差がというか、やっぱ有名でしたよね。
4: 美味しかったよ ね
3: 美味しかったですね。週に何回かこう配達してくれたりして、
0: 実は木曜日行くんです。ルーネのチキン南蛮食べに。
4: お、いいな。
0: 木曜日受けまで行って。
3: 羨ましい。
0: 食べるんですよ。
2: 素晴らしい。
0: めっちゃ楽しみ。その弁当屋さんって最近までしてたんですか？
4: いや、もう長く経つ ね。
3: 経ちますね。菜の花はね。
4: もうクワちゃんが
2: 6、
3: なりますかもね。
4: こっち来る前の話だったから
2: 。6、7年。
3: 経ちますよね。
4: そんな経つか。
3: あと、寄ってみて の、 あのチキン南蛮カレーも美味しいんですよね。あっちも美味しいんですよね、チキン南蛮カレーつって。
0: 寄ってみて入ったことないんですよね。あります？
2: あるある。
4: ない、実はない。
2: そうなの。
3: 寄ってみて、ちょうどいいですよ。
4: なんかね、お手頃、
3: 一人でも入りやすい。
0: あ、そうなんですね。
3: 雰囲気が、ね、ちょうどよくて、ただ量はもうめちゃくちゃ多いんですけど、
0: 量
2: は多めやね。
3: ね、多いですよね。
2: 昔はね、もうちょい値段が安くて多いって感じです。
4: さらに、
2: ね、でもしかも昼多いんだよね、あそこ。
3: そうそうそうそうそう。
2: めっちゃ多い。
0: 多い人が。
2: 人気で
3: 多いですね。確かに。
0: 何が美味しいんですか？一番おすすめは。定食屋さん？
3: 定食屋さんです。でメニューがもうめちゃくちゃたくさんあって、で大体私はチキン南蛮カレーか、はい、あのごま味噌カツ定食を頼むんですけど、
2: ちゃんぽんしかこう、
3: ああちゃんぽんもね美味しいです。
0: ああ、そうなんですね。
3: ちゃんぽんも美味しいです。あそこ、
0: ちゃんぽんってなかなかある店ないですよね。意外とラーメン屋さんとかになくないですか？
2: ラーメン屋さんは置いてないかもね、基本。
0: ですよね。
4: あそこ、ビッグツーのね、特特定。
2: そう、特特定。特
3: 特定も美味しいんだよね。
2: 特特定なんだよね。
4: あそこ、うまいし、量もあるし。
2: 量美味しい。安い。
4: ね、安い。
0: そうなんだ。行ったことあります？
3: ないの？
0: え、ない。
2: いや、特特定あるよ。
4: 特特定。
2: 月1ぐらいで食ってるよ。
4: でもよく娘連れて、お昼ご飯こう、ここで食べ
0: て。行ってます？
4: 行
0: ったことない。
3: メニューがもう膨大なわけ、独特で。何でもあるんだっていう。
2: いや、しかもあれ知ってた？あの定食メニュー、はい、おかずのみにできるからね。
3: へえ、そうなんだ。
2: だから、
4: あ、でもなんかできるかもね。
2: うん、多分150円引きかなんかで、
3: お
2: かずのみできて、俺いつもちゃんぽんと、なんかレバニラとか。
3: すごいな。すごいな。
4: そうね。
2: 食べますな。
4: いろいろね融通聞かせてくれるところもあるし、
2: 弁当もしてくれる確か。
0: 弁当
4: もやってるんだ。あ、いいね。
2: だから要はビッグ

0: の従業員が持ち帰ってる。昼休み時間。
1: また夜休みですよね。ついて買い物して、
2: うんうん、あ、でもいるわ。
1: で、帰るかみたいな動きができて。
0: 何がいいって、駐車場が広い。
1: そうそうそう。
3: 確かに、それはありますね。そ
0: うそうそう、駐車場が広い。
3: え、全然知らなかった。
2: あそこね、高い確率で受験そうの人と会うんで。
3: え、本当ですか？
0: ある
3: わ。え、有名なんだ。
1: 有名、有名。特定は。はい。有名ですね。
3: そうなんですね、知らなかった。
0: あのお米が高くなった時期ぐらい一時空いてなかったよね。
1: あ、何ヶ月間か、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: ちょっとね、空いてない時期ありました。確かにあるある。トクトクテ
0: は最近また開き始めてるから、
1: うん、ですね、
0: おすすめ。
1: そうそうそう、
3: あ、そうなんですね。昔、あれ昔なんか別のも入ってましたよね、まあ、ブルーシール。
2: ブルーシール
3: もやってる。あるとこですよね。あ、もうあるんですね。
2: ブルーシールもまだ、
1: うん、へー、なんか別のもあった気がする。なんか
3: ね、トクトク亭の前ってなんか、
1: そう、なん
2: か、あ、そこゲーセン、
3: なんかラーメン屋みたいな感じの、
1: あの真ん中のあのゲーセンコーナーになかったっけ。
3: あった、
1: 多い店舗なんか、
3: ありました、ね、ありました、あったよね、あったあったあった。
2: うっすらそこに古い太鼓の達人が置いてあったのを
1: 覚えて。そうなんですか、うん、
0: あの今キッズコーナーみたいな。
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、なんかあったよね。
2: あそこ覚えてる。
0: あのクレープ屋ぐらいしか覚えてない。
1: あれ、クレープって今出してないっけ。
2: クレープ今ブルーシールで出して
1: やってますよね、うん、あのおかずクレープで、
3: うん、そうそうそう、あれ美味しいですよね。
2: 甘いクレープもあるし、おかずクレープもある。
1: おかずクレープも美味しいんだよな、う
3: ん、確かに、うん、
2: ポテトも美味しい。
3: 次がこれ、あのアボカドバーガーがすごい有名な達郷のアショ。
2: アショ
3: っていう、あの安心の安に、あの何、
1: 場所の
3: 所、処置、
1: 処置、
3: 処置の所、
2: ああ、
1: どころね、
3: あ、どころ、
2: あ、あんどころみたいな書いて
3: ある、あ、所、
1: あ、所、
3: あ、所っていうのがあるんですけど、またここがなんか何、あの達郷の山の中にあって、
1: 山の中、
3: あのアボカドバーガーがめっちゃ美味しいんですよね。
1: だ、達郷はなんかそういう系の系統のお店が多い、は
3: い、そう、多いですよね。
1: なんかね、新しくこう、こう
3: 始めて、なんか古民家的な感じのがあって、
1: 多いですよね。
0: パスタ屋とかね。
1: 何とか。
3: パスタ屋があります。
0: あ、ビッグツーすぎて。
1: え、ピザ屋とは別？
0: ピザ屋
1: でしょ。え、ジュペに一回ピザ買ってこなかったです。
0: それはあれでしょ？ジオピザでしょ？
1: ジオピザ。うん、
0: はうちの、うちの同級生で。
1: あ、そうそうそうそう。
0: で、あのビッグツーすぎて、あのなんかハウス、あの何？紬センターみたいな。
1: うんうんうん、
0: あの手前に、はい、あのね、もう道路から全く見えん、あのちょっとした小屋みたいなのがあって、そこ入っていったら、あの古民家のパスタ屋がある。今もやってるか知らんけど、前で一回3年前ぐらいに一回食いに行ったよ、あの手打ちのパスタ、おしゃれな
1: 手打ちのパスタ、
0: 女の人しかいなかった。食いに行ったら、わーっつって
1: そういう客層というかね、
0: うん、美味しかったよ。
1: そうなんだ。
0: 手打ちの平打ち麺みたいな感じで、あのカルボナーラとかボロネーゼとか、
1: 古民家的なとこ。
3: 何食べたんですかその時は。
0: 俺何だったか、カルボナーラだったかな。
2: ブラッチリセーラーじゃなくて、なんかそんな感じの名前の店なかったっけ。
3: ありますね、なんかクリーニング屋みたいなところの隣ですよね。
2: うん、そうそうそうそう、
1: ブラッディムーン。
2: ブラッディムーン、なんかね、名前がね、ちょっと
3: ブラッセリ
2: ー、あ、ブラッセリーテイラーだっけ、なんかそんな感じのあるのよ。
1: があるんですか。
2: そうそうそうそう、
3: ですです。
1: それ何屋さんなんですか。アイス、
2: なんか
3: 喫茶店みたいな。
2: そうそうそうそうそう、
3: 感じのがあって、
2: あのお昼ご飯とかランチとかそういったのが美味しいらしいんだけどね、なかなかね、ちょっとね、そこも何かしら重ねていけなかったりとかね。美味しいとは聞くんだけど、
1: なんか結局話してて今思ったのは、うん、俺あのおしゃれっちゅうよりもなんか、うん、ないろいろあって、はい、一人でも入りやすくて、
3: うんうんうん、
1: ガツンとうまいみたいな店ばっか行ってるなっていう。
0: わかるわかる。
1: 寂しい気持ちになりましたね。
3: え、その系統でまたなんか他におすすめありますか。寄ってみての他に。
0: あ、これだ。
1: だったら、
3: あ、
2: 一人で入りやすいところ
1: だったらもう
3: 大きい店ですよね。ファミマの横ですね。
0: に映った、
3: 映ってます。
0: あ、映ったんだ店が。
3: ファミマの横だ。フィオーレ
1: あるあるある、
3: あれだ。確かに美味しい。
0: 確かここ

0: った気がする、う
1: ん、おすすめは、
2: はい、うん、
1: ストレートですね。
0: あ、ストレートね、
2: やっぱ美味しいですよ ね、 ね、
1: いいですよね。
3: それとあれダブルができるって知ってた。
1: ダブルステーキの
3: サーロインステーキダブル、
1: そうなんだ、
3: できるよ俺ね、メニュー載ってないでしょでもね、行ったらやってくれダブルで行ったら俺多分ね、本当の常連しかじゃないですやってる人見たことないもん。
1: そう、いや、ないですね。
0: めっちゃ腹減ってて、うん、で、ステーキ1枚足らんなみたいな、うん、でもご飯いらんから、
1: う
0: ん、
1: ステーキを増やしたい、
0: 肉増やしてねと思って、うん、普通に頼んだ後にこれ単品で、
1: あ、もう一枚みたいな、
0: 肉とかってもう一枚とかって頼めますかって言ったら、あ、ダブルでできるよって言
1: われて、まあまあ向こう的には2枚乗っけるだけですからね、うん、
0: ダブルおすすめ。
1: あ、そうなんだ。ストレートでいいんですよね。
2: 美味しいですよね。
1: うまいんです
0: よ。あそこでも知り合い多いんだよ。
4: まあ誰かしら来るでしょ、ストレートも有名だから。
1: そうっすね、
2: いつも丼しか食べてなくて、ストレート行った時
1: ステーキ丼
2: ね、やっぱあれ美味しいですよね。
4: ね、やっぱ飯に乗った肉、もう 肉が乗った飯もどっちもうまいのよ。
2: そうだし、タレが美味しい、めっちゃ。
1: そうなわけ。
4: そうなわけ。
2: 秘伝のタレですよね、あれまさに。
1: うまい。もう行く時はもう必ず俺はもう一人で行って、
2: はい、
1: 丼を頼んで、
2: はい、
1: もう追いソースをして、
2: はい、追いソースできるんですか。
1: もうソースが置いてある
2: わけ、
1: カウンターに行けばいいんですよ。ソースを追いソースして食べるのがね、もうたまらなく好きも。
2: 至福の時間なんですね。
1: 至福の時間ですね。
2: うーん、
1: いやストレートいいよね。
2: いいですね。
1: なんか入りやすいしね。
2: 確かにストレートの斜め向かいぐらいになんか宿の方がやってる中華があるらしくて、それもすごい美味しいって言ってましたよ。なんだっけな、
1: なんだろう、
0: 四川
1: 四川もうまいですけどね俺あそこで食った麻婆ラーメンが忘れられないですけど、四川は四川もうまい、確かに。そう
0: だから、なんだかんだ面倒くさくてもうなんかもう特特定でいいかなってなっちゃうよね。
4: ああ、でもそれあるね、確かに。
0: で、あともう最近はもう本当に面倒くさくなって基本モスしか食ってない。
2: あ、モス美味しいですよね。
4: まあ、モスね、
0: 今期間限定テリヤキバーガー新商品。
1: あれドライブスルーって復活してるんですか。
0: してる、
4: やってるやってる、う
1: ん、なんか一時期やってないですよね。
0: へー、あー、もうやってる。
1: やってんだ。
0: うん、もうやってる。
1: だったら行っていいわ、ドライブスルーで。
0: ああ、ドライブスルー、俺も基本ドライブスルー派だから。
1: ああ、ねえ、
2: 中で食べないんですか。
0: 食べない。
2: へ
1: え。俺10番館で映画を見た時はモスで食いながら感想会をするっちゅう、
2: ああ、
1: 謎の感触を未だに続けてますいまだにその時だけは高校生みたいなことしてますけど。
0: おっさん一人モスきついでしょ
2: いや、いっぱいいますよ。それこそいっぱいいる。
0: おっさん一人モス
1: きつい。いやいやいや、
2: でもやっぱ混んでますよね、中。
1: 混んでるよね。
2: 混んでる。
0: 狭いもん。
1: 狭いよ、ね。
2: 確かにそれはある。
0: 何インチのマックぐらいの広さあればいいんだけど、2階建てでとか。
2: 確かに確かに。それはありますね。
4: 今でもなんかマックもちょっと高くなってきて、モスとあんまり変わらなくなってきてるから、
0: そう、ね、
4: もうだったら同じ、ね、ほぼ同じ値段の美味しいモスの方がいいよねっていう流れになってきてるみたい
1: で、あれが分かんないですけど、マックって安いけどそんなに美味しくないって評判なんですか。知らんけど、
4: ね、見た目詐欺はあるかも、ね、
1: あ、そう。だから高いけど美味しいモスみたいな、なんかそういうのが
4: 写真だとすごい。
0: いや、だから安いマック、うん、高くてうまいモスみたいな感じ、
1: うん、やっぱそうなんだ。マックの方がうまいだろうみたいな感じもないんだ、
0: うんうん、俺はどっちも好き。マックはマックのうまさがあるし、
1: はいはいはいはい、
0: モスにはモスのうまさがある。
1: あ、それぞれね、
4: マックの、ジャンク感いいよね。
2: いい、いいですよね。
4: あとポテトがちょっと
2: しなしな。そうそう
1: そう、あれがいい。モスのポテトも細いやつ。
4: モスはちょっと
0: 太いやつ、
1: うん、え、太いっすけ。
0: ちょっと太いよ。
4: モスはホクホク感
0: でしょ。ロッテリアのポテトと同じ。
4: あ、そうね、
1: 全然わからない全然わからない。
0: え、
1: 全然わからない。
0: 真っ向だから、よく見るカリカリポテト。
1: あ、そうですよね、うん、これやっぱ大学生の時マックだ
0: から、そのマックのポテトを4本ぐらいこうガッチたら、はい、モスのポテトになる、う
2: ん、確かに 4本分ぐらいですね。
4: ブレイズロッドみたいな
2: ですね確かに。てか気づいてしまったんですけど、甘みで一番美味しいポテトを発見したんですよ、サンカフェのポテト。もうマジ美味しい。

0: それはもう正解
1: 間違いねえ。
2: めっちゃ美味しいですよね。なあの味何なんだろうと思って、あ絶対なんかねかかってますよね。
0: そうかかってる、
2: ね、
0: なんかね見たことない。
2: そうそうそうそう、
3: シーズニングパウダーかな、
0: ハッピーパウダーハッピーパウダーがね
1: ハッピーパウダーか、
0: ハッピーパウダーがかかってると思うんですよ。
2: あれいやそうめっちゃ美味しいの。
1: ホクホクにちょっとサクサク感もあるの、
0: めっちゃ思い出した。
1: 表がちょっとなんか粉吹いてるじゃないか、なんかそんな感じでいいんだよね。
0: カフェ思い出した俺、
2: サンカフェの
0: うまいよね、
2: めっちゃ美味しい、
0: 間違いない。
2: 週末買います。
0: あ俺も行きますよ行こう、俺も買いに行こう。うわ思い出したマジで。
1: ということでお腹空いてきたところでこの曲が流れてきて、
0: 本当にお腹空いた、
1: そろそろ終了の時が迫ってまいりました。語り出せはキリがありませんが、今週のヘイヘイヘイプラスはこの辺で終了です。
3: この番組は毎月第1、第2土曜日に奄美大島で独占放送しております。またツイッター、YouTube たまにやってます。各サイトで FM 限定だと検索してみてください。
2: 今週のヘイヘイヘイプラスはクワイがお送りしました。
1: はい、次回は私ゆうへいがお届けします。何語るかは一応決めました。はい。

FM 県より各種お知らせをお伝えいたします。まずはじめに元気の出る館図書室から、ゴールデンウィーク中の休館日についてのお知らせです。図書室は月曜日と祝日が休館日となっております。そのため3日日曜日から6日水曜日が休館となります。2日土曜日は夕方5時まで開館しておりますので、連休前に本を借りにぜひお越しください。次に子ども芸術祭典実行委員会からのお知らせです。第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場開催についてのお知らせです。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。劇団さんぽさんによる心温まる物語イノシシと月を披露いたします。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。以上、宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からのお知らせでした。次にシネマパニック様

より上映映画のお知らせです。6月28日までの上映のドラえもん新のび太の海底祈願城、こちらは10時30分からの上映です。そして5月17日まで上映の暗殺教室、こちらは12時45分からの上映です。そして5月31日まで上映のほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映です。皆さん、どのようなゴールデンウィークを過ごされていますか？車や体調に気をつけて楽しい休日をお過ごしください。

元九州大学落語研究会の六小亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね、焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9 メガヘルツよろしくお願いいたします。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約、お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月、火、木、金、土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 未来へ続く街づくり、達郷町行政情報コーナ
3: ー。この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は建設課の新島がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちの町の今の魅力は何ですか。10年後の達郷町はどんな町並みであってほしいですか。そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年

15日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。島育ち産業館から加工品等販路拡大支援実施用事業についてお知らせです。龍郷町では令和8年度の奄美群島成長戦略推進交付金奄新交付金事業を活用し、町内において生産された農林水産物、本場奄美大島紬などの地域資源を活用した加工品等の販路拡大を行う事業者を募集します。対象者は龍郷町内に本店または主たる住所個人事業主の場合等を有する生産者または加工製造者及び龍郷町内に本店を有し、龍郷町外で町産品を販売する流通事業者です。応募を希望される方は5月29日までに申請書類を島育ち産業館までご提出ください。対象経費補助率など詳しくは龍郷町ホームページをご覧いただくか、島育ち産業館電話0997-62-3931までお問い合わせください。役場子ども子育て応援課からお知らせです。4月から乳児等通園支援事業子ども誰でも通園制度を行っています。乳児等通園支援事業子ども誰でも通園制度は、保護者の就労要件等を問わず、すべての子育て世帯に対して保育所等の利用機会を提供するものです。本制度は未就園児の健やかな成長を支援するとともに、保護者の育児負担の軽減および孤立化の防止を図ることを目的としています。対象者は保育所、認定こども園、幼稚園等に在籍しておらず、龍郷町に住所を有する生後6ヶ月から満3歳未満の児童で、利用可能時間は児童1人当たり月10時間までとなります。制度の利用にあたっては事前の利用登録が必要です。詳しくは子ども子育て応援課電話0997-69-4555までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は建設家新島のリクエストで、ジョージの夜明けの歌です。

うがみんしょうらん、木月みなみです。 FM 達合 78.9MHz、 インターネット放送やリスラジで皆さん、きちっくり

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: この番組は龍郷移住ガイドセンタースモーリーがお届けします。
1: 移住を経験したスモーリーのスタッフ竹内ひとみと
2: 谷彩子が
1: 地域の方々をゲストにお迎えして、龍郷町のいいところ、面白いところをざっくばらんに取り上げていこうという番組です。
2: 放送は毎月第1土曜日の3時半からと10時からです。3時のおやつのお供に、お休み前のひとときにどうぞお楽しみください。
1: うがみんしょうらん、皆さんこんにちは。
3: スモーディーの、はい
1: 竹内ではなくですね、実は去年結婚しまして、丸田ひとみになりました。すいません、ここでよろしくお願いします。はい、
3: 谷彩子です。だから結局その丸田さんが続行をねちゃんとできることになったので、うん、はい、今年度もスモーディーのラジオは変わらず、はい、継続させていただきますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、で年度始めということでね、こちらからちょっとお知らせがあるんですよね。
1: はい、はい、そうですね、まず最初にちょっと固いお知らせになるんですけど、うん、一応スモーディーのこのラジオが移住と空き家に関係することの、うん、役場行政からの情報提供ということで始めてる、やってるんですけど、
3: そうやったんやみたいな。
1: 実はそうですね。いつもゲストの方とかにお越しいただいてざっくばらんにお話はしてるんですけど、うん、一応スモーディーがその移住と空き家を担当してるってことで、最初にお知らせをしようと思います。
3: はい、お願いします。はい、
1: じゃあまずですね、空き家に関連する各種制度のご案内です。うん、まず一つ目ですね、龍郷町の危険空き家と解体補助金という補助制度が、昨年度もあったんですけど内容は変わらないんですが、うん、また今年度も、受付してます。
3: はい、
1: こちら内容が、不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、その解体費用の2

0: 分の1、上限50万円を補助するものとなっています。
1: はい、
0: はい、で2つ目ですね。2つ目が、辰郷町移住定住住宅リフォーム補助金、こちらがリフォーム費用の2分の1上限50万円を補助します。で空き家所有者、括弧移住者に5年以上貸し出すこと、または本町に転入して2年以内の移住者の方が対象になっています。
1: はい、空き家をリフォームして、移住者が住む場合に出る補助ですよね。
0: はい、そうですね。はい、で最後3つ目が、空き家バンク制度です。こちらは賃貸売買したい空き家の情報を借りたい買いたい人に公開する制度となっています。
1: はい、こちらはね無料でね、はい、不動産会社がホームページを出してるみたいな感じで、辰郷町も出してるのでそこに無料に掲載できるんですよね。
0: ですね、はい、今でも辰郷町内でも3、40件ぐらいこの空き家バンク制度に登録されて、新しいこう住みたい方がそのお家に住んでいるというような、
1: ね、はい、そう今もう今現在住んでおられますもんね、全部ね、
0: ですね、ほぼ制約率ほぼ 100% の、
1: はい、実
0: 績を持ってますのでもし貸したいなとか売りたいなっていう空き家の所有者さんがいたら、活用をご検討してみてください。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということでここまでちょっと固い案内だったんですけど今日はですね素敵なゲストお二人にお越しいただいております。
1: はい、なんとスモーディー、このスモーディーの気候 D ラジオ、丸田さんと私になってから20回目の記念すべき、
0: ね、ゲストあっという間でしたね。
1: ね、そうそうそう、そうなんですよ。で、辰郷町に地域おこし協力隊として、着任していただいて、もう実際着任していただいて、少し日が経っているんですけれども、ご紹介させてではいただきます。はい、じゃあ、まず河村ゆきのさんと、です。あ、まず河村ゆきのさんです。はい。パチパチパチパチパチパチパチパチ。
2: 河村ゆきのです。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: 私は、ローカルコープ辰郷に所属しながら地域おこし協力隊として着任しました、活動も言った方がいい、
1: ね、あ、そうですね、どんな、そのローカルコープって多分最近の言葉なので知らない人も多いし、ちょっとできればお聞かせください。
2: はい、ローカルコープ辰郷は、ネイチャー辰郷町のネイチャーポジティブ宣言に、で言われてた人が来れば来るほど暮らしも自然も豊かになる再生型観光を実現する街というのを目指して、100年後も続く観光と自治というのをテーマに、基本的に再生型観光をメインにやっていこうと考えております。
1: なるほど、すごい、
0: ね、かっこいい言葉がいっぱい出て
2: きて私も普段使わないような言葉が、はい、
1: なるほど、ありがとうございました、
2: はい、
1: ではお二人目ですね、浅井琴乃さんです。
0: ようこそ。
1: ようこそ。
3: はじめまして、浅井琴乃です。私はイモーレアキナとして所属をしております。で、具体的に業務としてはアラバの食堂とアラバの宿りのを拠点にこう地域の人でしたり外から来る来訪者の方をこうつなげて交流を増やしていきたいなっていうふうに、思っております。で、そこを拠点としつつも辰郷町の魅力とかがこう発信できるような企画とかを考えていこうと思っております。よろしくお願いします。
1: おー、素晴らしい。お二人ともねすごいお若いんですよね。年齢聞いてもどうでしょうか。
2: 川村ゆきのは31歳です、
1: はい、いや若い若い若いですよ、で琴乃ちゃんは。
3: 私は22歳です。
1: お、でも二人とも若いです、はい。なぜ奄美大島、あ、もともとお二人は出身地はどちらですか。
2: 私は大阪です。
1: あ、大阪と一緒ですね。
3: 私が神奈川出身です。
1: ね、お二人とも大都会だと思うんですよ、ここにと比べたらね、なんでその奄美大島の辰郷町に来ようと思ったのかをまず聞かせていただいていいですか。
2: はい、私はきっかけとしては母が1年半頃前に先に移住していて、で そこに遊びに来るっていうことだ

0: 何回もあったんですけど、で着てるうちにもともと伝統とか文化に興味があったっていうのもあって、うん、その奄美のお祭り文化が結構熱いっていうのを、うん、実感したので、
1: わかります。
0: ちょっともう私もそこに参加したいっていう気持ちで来ました。
1: いやすごい。お母さんはなんでそしたら先に来てはったんですか？
0: なんか特にルーツがあるとかではなく、うん、南の島に住みたいっていう気持ちで来たらしいです。
1: すごい、ね、お母さんの行動力がすごいですよね。
0: すごいですよね、
1: うん、すごい、なんか去年初号のふるさと祭りに遊びに来てくれたのがきっかけみたいなのを聞いて、
0: は
1: い、
0: そうですね、一昨年の、ふるさと祭りの動画を母に見せられて、うんうん、花火の動画ですごく花火上がってるところですごい音楽が鳴ったり掛け声があったりとかで、うんうん、こんなん大阪にはないかもって思って、そのアットホームな感じだったりとかがすごい魅力的だなって思って、で絶対行くって言って去年、うん、初めて来たんですけどたまたま台風で、
1: その
0: 7月に中止になって、だから7月も来て8月も来ました。
1: あ、ちょっと
0: リベンジして。
2: 見れた。
0: 最終的に8月開催で、そこでは見ることができました。
1: あ、よかった。じゃあ琴乃さんはどういったきっかけでこちらに来られたんでしょうか？
3: 私は今も大学在学中で、ね、大学を休学をしていた一昨年1年間でニュージーランドに行っていたんですけれど、うん、そこで出会った方がとにかく奄美大島大好きな人 で、うん、でニュージーランドにいるけどいっぱいこう奄美のことを聞いてたらいつの間にか自分も興味を持ってて、
1: なんかすごい縁のつながり方やね。体はニュージーランドだけど心は奄美みたいな。
3: でなんかすごい自然の感じがすごく似てるよって言ってたので、なんか
1: ニュージーランドと、
3: あ、似てます似てました。実際こう星とか海とか山とかがそのすぐある感覚とか、なんかそこでこういいなと思ってた時にたまたま大学の教授の先生からこういう地域おこし協力隊っていうのがあるんだよねっていうのを知って、うん、はい、私も働きながらこんな環境で働けたらいいなと思って来ました。
1: いや素晴らしい、
4: すごいですね、
1: うん、今お住まいの集落はどちらなんですか？
0: 私は、大勝ちで住んでます。
1: ゆきのちゃんが大勝ちで、
0: はい、
3: 私がアキナに、
1: 弟ちゃんがアキナ、大勝ちはなんかまだ人数が多いけど、でもそれでもやっぱり話題というかすごい有名人になるんじゃないかなと思って
0: そう、そうですね、うん、なんかまず大家さんに挨拶に行った時に、うん、新聞で見たよって言われて
1: ですよね、
0: すでに顔が知られてるって思って、そうそうそう、初めての感覚になりました。
1: 新聞読んでる人めっちゃ多くない？
0: 確かに、
1: ね、また協力隊の活動で多分今後も定期的に多分ね、新聞とかメディアとかに、うん、ラジオとかも出ていくと思うので、うん、ますます顔が広まっていくと思います。
0: ありました、
1: うん、でもなんか知ってもらうことがまず一番最初はね、なんか仕事になってくると思うので、うん、ぜひこう前へ前へ出ていくように、うん、はい、
0: わかりました、
1: はい、なんかアキナもやっぱりアットホームな、うん、そうですね、いろいろ気にかけてくれそうなイメージが、
3: もうなんかすでに家族のように大丈夫みたいな妄想を言ってくださるので、もうなんかそういう心配みたいな住む心配とか全くなくて、楽しく過ごしてます、う
1: ん
3: う
1: ん、でもなんか最初虫とかヤモリとかにやっぱり最初は驚愕したと思うんですけど、うん、はい、そのあたりはどうですか？
3: は
1: い、
3: 最近はちょっとヤモリの声で夜がちょっと寝れない日がたまに目が覚める日があるんですけど、うん、それもたなんかこのなんかあったら言ってねって言ってくれる近所の方がいるから、うん、今は安心して
1: よかった、ね、
3: 過ごしてます、
1: ね、はい、だんだん慣れていくとは思うけど、ね、最初はね、なんなんて、
0: ね、
1: なんかうちネズミがすごかったんですよ。もう結構出てて姿は見えないけど朝起きると物がちょっと動いてるとか、食べ物がやっぱ出しっぱなしの物が食べられたりとかして、それが結構ストレスになってて、
0: 確かに
4: でも近所の人にもう取り方捕まえ方を教えてもらって通りそうな道にこうあの粘着シートを、うん

0: 置きまくって、うん、自分もちょっと引っかかりながらたまにっていうので捕まえたりとかしたんですけど、
1: ね、なんかもう対処できるようになったんですよね。
0: なりました。やっぱ慣れはしないんですけど、もう、うん、やるしかないと思ってできるようになりましたね。
1: 私も克服したいです
2: そう、やるしかないっていうのが一番、でも慣れるのには一番、うん、もう DIY でもうちも最初なんかもうベニヤの壁とかで、あの隙間だって壁と壁の角のところから光が差してたので自分でこうコーキングとかしてで、あのベニヤを漆喰で塗ったりとか、やったことないけどやったらできるようになったので、うんうん、なんかみんな最初はできないと思ってるかもしれないけど、私虫も苦手なんですとか言ってるかもしれないけど、そのうち多分素手で捕まったり
0: ぽいとか言って、
2: そうそうそうできるようになっていってると思いますね。うん、皆さん結構そんな感じですね。ではですね、この辺で、ゆきのさんのリクエスト曲をお願いしたいんですけど、歴史っていうね、はい、アーティスト、はいはい、皆さんご存知かわからないんですけど、私大好きで、
3: うん、あ
2: で、そのカリカライナサクエっていう曲を、うん、なんかちょっとお仕事に通ずるところがあるっていう風にさっきちょっと聞いたんですけど。
3: そうですね、もともと歴史っていうアーティストが好きで、うんうん、でカリカライナサクエっていう曲もずっと好きだったんですけど、うんうん、
2: いい曲よね。そう、ノリノリで、ね、
3: めっちゃいい曲で私がもともと大学で陶芸、ろくろを回したりとかの陶芸をやっていたので、
0: サークルでとかですか？
3: いや、もうそういう学科で、
0: 学科、
3: はい、芸術大学のそういう学科があったのでやってたんですけど、やっぱそれもあって土器とか、弥生時代のなんか文化とかっていうのが好きで、それで聞いてたんですけど、いざこっち来てみると、これから豊作、何でしたっけ、
0: 耕
3: 作放棄地、耕作放棄地のことも、うんうん、今後やる予定があるので、そのことにも思いを馳せると、この曲はすごく合ってるなとか思いながら、
2: わかる。じゃあちょっと楽しんで皆さんにその辺を歌詞もよく聞いてもらいましょう。

0: い、歴史で狩りから稲作へを聞いていただきました。
1: めっちゃ面白い曲ですねどっちも好きって言いたくなるなんか聞かれてるから言いたくなるような、
2: そうそう、ドキドキ言ってるのが、うん、あのね、そのドキドキ、鼓動のドキドキじゃなくて、そうそうそうそう、土の器の方っていうのが多分珍しい
3: かな、かかってるみたいな感じで、
1: 面白い、ハマりそうです全部聞いてみ

0: います。
1: いや歴史めちゃよくて、あと紫式部の歌もあるよね。
0: あります、ね、あります、
1: 式ブンブンって言って、
2: そうそう面白いなるが多い、
3: なんかその歴史に関係するのテーマに歌にしてる
0: か、そうです、ね、なんか全部の曲が絶対歴史に関係してるっていう縛りで作られてる方で、楽しく学べるっていう感じで、
2: 面白い、
1: 一回聞いてみて、
0: ね、勉強になります。
1: じゃ今度は琴乃さんの方の、おすすめ曲というかリクエスト曲を聞きたいんですけど、曲自体はねちょっとあのもうこの番組のエンディングの最後に撮っとこうと思ってるんですけど、曲が、名前がスターゲイジングっていう題名で、アーティストがマイルズ・スミスさん、これはどういうなんかこうどういうシチュエーションの時に聴いてるってさっきなんかちょっとお話聞いたんですけど、
4: なんかこう自然とかいっぱいあるところで、私は聴きたくなるっていうのがあって、あともう一つなんかこう自然がいっぱいだからこういう大変なことがあっても結構聞くとなんか自然があると忘れられるっていうこの感覚と、スターゲイジング聞くとなんか何でもリリースされるような、私はあるのでよく聞いてます。
1: 一応楽しみやな、
2: ね、早く聞きたいです。
1: いや癒されるかな、
4: なるほ
1: なるほど、じゃあ今あの2人はまだその着任してどれぐらい、どれぐらい経ってますかね、もう期間的には、お二人とも一緒ぐらいですか。
5: 一緒です、4月1日からなので、
1: もう1ヶ月経ったところ、
4: もう1ヶ月、
1: 1ヶ月経ってみて、まだ1ヶ月しか経ってないのでわからないかもしれないんですけど、まあ、今後こうしていきたいとかっていうのってもう見えてきてたりとかしますか。あったら聞きたいなと思って、
5: そうですね、やっぱりその、どうしていきたい。
1: あ、いやいや、ほんならね、もうちょっと答えやすい質問。
2: こんなことしたいとか。
1: もっと軽いのにしようか。プライベートの話は。プライベートこういうところに、まだ1ヶ月やったら2人とも、全然行ききれてないと思うんで、島の。達五町に限らず、そっちの質問に。
5: そうですね、私は達五、奄美大島に来て、やりたかったことが、あの着衣のまま入水するっていう。もう何も気にせず海に入るっていうのをやってみたかったんで、
2: なるほど、
5: もうちょっと水温上がってきていい感じになったらもう誰も見てないところでやろうかなと
4: 誘ってください。
5: 一緒にいて
2: それは訓練的なことかと思ってとかじゃないんですよね。
5: あ、とかじゃなくて
2: 楽しみで
5: 、
1: いやだけど、結構それ日常でみんな普通にやってることで、
5: そうなんですね、
1: 着衣水泳は、あのだいたい夕方頃、帰宅するじゃないですか家から、そのまままず家に寄らずに海にドボドボドボド入っていって大人が、で涼んでから家に帰って風呂入ってご飯食べるっていう。
5: あ、でも確かに、あの近所のお姉さんが、なんかただいまって言ってこう歩いてるところで、もう全身濡れてるみたいなのを見たことあるんで、確かにそうなのかも。
1: そうそう、なんかうちの集落園なんですけど、園もあの子供たちが普通にね、あの学校から帰ってきた体操服のままで、あの泳いでたりとか、で親が迎えに行くついでに入るみたいな、で2人ともドボドボドボドボドボって滴りながら道を歩いて家に帰るっていうのはよくあります。うん、私も最初はでもびっくりしたんですよ。
2: 確かにそうですね、なんか当たり前になってました
1: ね。そうそう、
2: あのこれからそのシーズン的に船漕ぎ競争の時期に入ってくるんですけど、その練習をやったりする時にもう車にさすがに短パンは履くんですけど、それを入れといて、Bさんも入れといて、仕事終わりそのまま海に向かって、車の中で私はその車の中でズボンだけ脱いで短パンを履いて、そのままもう海に行くんですけど、でその船漕ぎの練習が終わった後、そのまま海に今度あの浸かりに行く、泳ぎに行くんですよ。でこのシャツのまま海にドボンと入って、水着を着ることなく入って、出てそのまま家の前のシャワーを浴びて、ズブレのままバスタオルちょっと拭いてお風呂に直行みたいな、

0: そんな感じの仕事終わりは、うん、してましたね。
1: なんか着衣水泳したいって今言ったで、なんでって思ったけど、めっちゃできる環境です、
0: でも、ね、大町だから、どうなんですかね、どこの海に行くんだろう、
2: 選び放題ってことですよね。
1: 逆に
0: 本当ですね、
1: あの車のシートがでも塩水で濡れると乾いた後にめっちゃ臭いって聞いたんで、なんか一応ビニールシートみたいなのはしといた方がいいかもしれない、
2: その辺の準備は進めておいて、ね、
0: 錆びるって言いますよね、そのまま乗ると。
1: あ、そっか、だから、そうできれば、まあ、水のシャワーをかけてから車に乗った方がまあいいって
2: 言って、分かりました、ね、
0: エンジョイしてください、誘ってください。
1: めっちゃ増えてる、
0: 入りましょう。
2: 一緒に入りましょう。
0: アンケマの海に次
2: 行きます。
0: じゃあ、さつのちゃんはなんか
1: やりたいこと、
0: 休みの日とかにありますか？
3: やりたいこと、なんかマリンスポーツをたくさんしたいなと思ってて、サップとかあれをやりたくて、この間ゆきのさんと一緒に隠れ浜に一緒に行ったんですけど、あの時もサップでこうそこまで行ってる家族がいて、わ、乗りたいと思って、
1: そっか、
2: 結構いましたね。
1: 今歩いて行けるとはいえ、結構浸かるんじゃないですかね。
3: 浸かりましたね。その日なんか雨がちょっと降ってて、水温もちょっと寒くって冷たくて、だからそういう時にサップがあれば、あ、ちょうどいい、
1: 本当や。
0: いいです ね、あの車の上にこうボードを乗せてる人とかいるじゃない、サーフィンのボードとか、かっこいい、単純にかっこいいなって憧れてます。もう時間が、
1: そうなんですよ、
0: 5分、
1: もうあんまりないので、じゃあ、最後にね、
0: あ、なんか抱負とか、仕事でもプライベートでもあれば教えてください。
2: あ、そうですね、私は今大勝ちで、あの踊り練習に参加させていただいてて、踊りと歌と8月踊り の、あの練習をしてるんですけど、
1: 今度歌ってもらえばよかったね。
2: いやでもまだ全然練習中で、あの皆さんが歌ったのを録音して、家で聞いてってやってるので、いつかそれが自分で歌えるようになりたいなって頑張ってます。
0: 素晴らしい、
1: じゃあ、ことのちゃんですね。
3: はい、私はそうですね、なんかとりあえず今のこう仕事の中で頑張りたいこととしては、なんか仕事問わずこう地域の地元の方とたくさん交流とって、なんかその交流生かした素敵ななんか企画みたいなところをできたらいいなと思っています、
0: なんか平日お二人に会いたいと思ったらどこに行けばいらっしゃるんですかね。
2: アラバ食堂、
3: アラバ食堂、
0: あの、ね、元あったあのスモーディーの相談場所があったところを引き続き、
1: そうそう、
0: 引き継いでくださって、ね、お二人が、
1: そうなんですよね、
0: いらっしゃるってことですよね、
1: だからあのご飯食べついでにね、
3: ぜひぜひ、
1: ね、お話なども
3: たくさん、
1: できたらいいですよね。はい、じゃあ、この辺で、そうですね、あの琴乃ちゃんの
0: リクエスト曲、
1: リクエスト曲のスターゲージングを聞きながら、したらお別れしましょうか。はい、では皆さん、聞いていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お二人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: また来てください。

そしてグッザの一致いつだの出会い一本の道で繋がった俺らの物心がついた時には隣にいた道外した時も気づけた時も

これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。Radio Bomb

0: 5月2日土曜日、時刻は午後6時を回りました。鹿児島を熱くゆるく盛り上げるラジオ、レディオバンプラス、今日も始まりです。お相手は私、柴さとみと、
1: アイラビュー FM の上垣雄介です。
0: よろしくお願いいたします。大型連休に入りました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、もうね、はい、今日は日差しが強くて
1: 本当に
0: ちょっと照りつけるこの日差しが肌に痛くて、そのくらいでしたよね。私ちょっと今日フラワーパーク鹿児島に行ったんですけど。
1: あ、そうですか。はい、
0: はい、あのお笑い芸人のクールポコさんがいらっしゃいました。はいはい、でクールポコさんというとちょっとね、上半身がこうチラシを巻いてらっしゃる、ね、はいはい、もう背中が真っ赤になってらっしゃる、もう汗だくで
1: ちょっとかわいそうですね、はい、それはね。
0: だけどですね、やっぱりね、あの大型連休こう外でね、はい、あのまあ運動したりとか、うんうん、いろんなものをこう楽しむというのに気持ちが良かったですよ。
1: は
0: い、
1: そうですね、まだね、ちょっと暑さに体慣れてないと思いますから、水分も取ってくださいね。
0: 本当本当、水分補給はしっかりとされてください。はい、さあ、大型連休ちょっとしたあの、まあ、隙間時間にちょっと、ね、心も豊かにしたいと思う時には音楽じゃないかなと思いまして、はい、今日のレディオ版プラス音楽のお話でございますが、はい、鹿児島から世界へ吹奏楽の魅力とこれからと題してお送りいたします。
1: はい、今日は吹奏楽の話題でございますが、まあ、鹿児島は吹奏楽が盛んな土地柄というのは、ね、時々聞く話ですけれども、はい、まあ、いろんなあの理由があると思うんですけれども、まあ、例えばですね、諸説ありますが日本最初の吹奏楽団の一つと言われているのが明治時代の薩摩藩軍楽隊、
0: はい、
1: まあ、これはね、あの、まあ、軍事のためにまあ結成された音楽隊ということです。まあ、こういうところにルーツがあるんじゃないかという話もありますし、あとは、軍艦マーチなどで有名な、行進曲の父として知られる瀬戸口藤吉さんという方がいらっしゃいます。はい、この方も鹿児島のご出身だったりとかね、まあ、日本国内で見ますと吹奏楽の団体っておよそ1万以上もあると言われておりまして、まあ、多くの方がそれだけ楽器を手にしているということでもありますね。
0: はい、はい、今日はその吹奏楽の魅力をたっぷりお伝えしたいと思います。スタジオにはゲストの方をお招きしています。鹿児島国際大学国際文化学部音楽学科教授でいらっしゃいます、及川智重先生ですが、及川先生は武蔵野音楽大学を首席で卒業されまして、うん、ドイツで音楽を学ばれたオーボエ奏者でございます。
1: はい、
0: オーボエ奏者、皆様ググってください。あのオーボエ自体の楽器を、
1: はい、ま
0: あ、本当に申し訳ないんですけども、
1: オーボエとはっていう話をだいぶ聞かれてましたね。
0: オーボエとはということで、はい、あのね、宇垣さんは音楽をされてらっしゃる、
1: もともと私はい、あのオーケストラを、ね、少しやってたので、ね、あの私は馴染みがあるんですが、
0: どんな楽器ですかというところでございますが、はい、あの及川先生は指揮者、そしてまた指

0: 摩シンフォニック吹奏楽団という楽団の指導もしてらっしゃるということです。吹奏楽の魅力ですとか、はい、これからの可能性などについてもいろいろとお聞きしてみたいと思います。
1: 今日も皆様からメッセージを募集しています。今回は部活動です。テーマに募集したいと思います。吹奏楽以外にも様々な部活動があります。中学高校時代の部活動の思い出、部活で出会った友達や先輩後輩、エピソードなどなど、皆さんの部活動にまつわるお話聞かせていただければと思います。はい、ちなみに上垣さんは部活動は、はい、
0: 部活中学高校ね音楽をやってたんですけれども、管弦楽をねやってたんですが、まあ、それはそれで一応頑張ってはいたんですけど、うん、その部活で出会った仲間たちと一緒にバンドを組みましてですね、どっちかというとそっちを頑張ってた記憶がありますね。
1: なるほど。
0: 地域の公民館を借りてライブやったりやってましたね。
1: おお、かなりじゃあ盛んに活動、
0: 夏祭りとかに呼ばれたりとかですね、はい、懐かしい思い出でございます。柴さん何かありますか。
1: 私は部活動はしっかりやっていたのは中学の時のバレーボールです。
0: バレーボール
1: ですけども、はいはい、バレーボールをね外で回転レシーブ、はい、砂ぼこりに砂まみれになりながらそういう時代だったんですよ。
0: そうですか。
1: 体育館が使えない時は外で回転レシーブっていうのがですね、そういう時代でございました、はい、皆様はどんな部活動にまつわる思い出がございますか。メールは rb@mbc.co.jp rb@mbc.co.jp x はハッシュタグ rb1107 #RB1107 であなたのメッセージをお待ちしています。
0: はい、そして番組エンディングのコーナーバントピックスですが、今日は番組の関わらせていただきまして追いかけております、はい、映画ひとしずくの続報でございまして、DVD のリリースが決定、
1: おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: そして各種配信サイトでももう配信が開始しておりまして、こちらについて後ほど詳しくお話を伺います、
1: はい、それでは今日の1曲目参りましょう。踊れでフィーバータイム。

0: 鹿児島空港からのお知らせです。週末連休中はその前後を含めて空港駐車場が大変混雑することが予想されます。できる限り公共交通機関をご利用いただくか、時間に余裕を持ってお越しください。空港駐車場の空き状況はホームページからご確認いただけます。
1: とある番組を見て笑う人たちがいた同じ番組を見て泣く人たちがいた。すべての人が安心してラジオテレビを楽しめるように BPO は皆さんの声を放送局に届けます。いい番組ってなんだろう。 BPO 放送倫理番組向上機構。
2: レディオ版プラス。
3: さあ今夜のトーク版は鹿児島から世界へ吹奏楽の魅力とこれからと題してお送りいたしましょう。スタジオにはゲストの方をお招きしています。鹿児島国際大学国際文化学部音楽学科教授でいらっしゃいます及川智重先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。
4: こんばんは、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。及川先生にはもう先ほど打ち合わせの段階で私も質問攻めにしてしまいまして申し訳ございません。はい、及川先生先生の、まあ、ご経歴、そしてまた、オーボエを選んだ道のりなどなど、今からお聞かせていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、少し先ほどオープニングでもご紹介させていただきましたが、もともとはご出身は、は
4: い、横浜
3: でいらっしゃって、はい、鹿児島にはどのくらい前にいらっしゃった
4: んですか。鹿児島は2019年、
3: そうですか、
4: 4月からですね。
3: 鹿児島いかがですか。
4: いや、鹿児島はいいですよ。暖かくて、食べるものもすごいたくさん、新鮮なものもあって、和牛、はい、黒豚、黒酢、はい、うなぎ、お茶、もう全て素晴らしいです。
3: 鹿児島の名産をありがとうございます。焼酎とかはいかがですか。
4: 焼酎、そうですね、飲みますけど、どちらかというと日本酒系なので。
3: 日本酒の系が、なるほど。じゃあまたこれから先焼酎もお楽しみくださいませ、はい、またですね、鹿児島にね、住まれると美味しいもの、そしてまたその、お供に焼酎ということでダイヤメということもございますんで、はい、はい、まあ、そのあたりにいたしまして、これ音楽の話でございますけども、はい、先生申し訳ないです。オーボエ自体を私もう頭の中でこのイメージがちょっとできなくて、
5: どんな楽器なのか
3: って、ね、で先生の、はい、ご経歴からとしますと、武蔵野音楽大学でオーボエを学ばれて、
4: はい、
3: はい、首席でご卒業。
4: あ、オーボエ、まあ、正確に言うとオーボエ専攻、
3: はい、まあ、専攻
4: オーボエの中でということです。オーボエの中で、要するにうちらの大学、武蔵野音楽大学は当時すごい人数がたくさんいて、はい、オーボエだけで7人。まあ、管楽器全体でまあ100人。
3: おお、そうなんですか。
4: ピアノ科500人。で声楽200人で、
3: そんなに
4: いらっしゃる。教育も含めると全部で一学年1000人ぐらいいたんです。
3: すごい。
4: で、まあ、オーボエではまあ首席、まあ、もしかしたら管楽器でもしかしたらそこは微妙なんですけど、
3: でもすごい、そんな感じでした。でその後ドイツに行かれて、
4: はい、ドイツのミュンヘンの音楽大学に留学して、まあ、その後、まあ、すぐライプツィヒのオーケストラに受かったので、その後すぐにずっと鹿児島に来るまでは約30年そこでオーボエを吹いてました。
5: 鹿児島の前はドイツにいらっしゃったんですか。
4: そうです。
3: あ、そうですか。じゃあもうかなり刺激を受けられたんじゃないですか、ドイツの。
4: そうですね、はい、やっぱしいきなりドイツに行って、まあ、全く海外旅行なんてしたことなかったので、なので、ね、違う文化に触れて、違う人種に触れて、考え方とかその行動とかも全然違うので、最初は大変でした。
5: 一番のカルチャーショックと言いますか。
4: カルチャーショックはやっぱしお米を食べないことですから、ね、食べますけど、炊く時にミルクでお米を茹でて食べるという習慣はありますけどね。
3: そうですか。
4: 日本みたいにああいうふうにお米を炊いて食べる

0: ってことはなかったの で、食生活が大変でしたね。
1: 言葉はいかがですか、すぐなじ、
0: うん、まあ、言葉は、まあ、そうですね、音楽ってやっぱり世界共通語とか言われるぐらいなので、まあ、要するにあの、ね、楽器でこういうふうに演奏したいということで、はい、まあ、音楽に関してはそれほどあの問題はなかったんですけど、ただ、まあ、あのまあこれはちょっと笑われるんですけど、行った年にベルリンの壁が開いたんですね。
2: ああ、そうですか。
0: それで、はい、言葉まだほとんど分かんなかったので、はいはい、その時に、夜中テレビを見てたら夜中の人混みをずっと映してるんですよ、はいはい、何のことだか分かんなかったそれが壁が開いた瞬間で
2: 歴史的な瞬間が
1: 私テレビで見てた記憶ありますけどその瞬間ドイツにいらっしゃった
0: んですね。
1: そうですか、そうですか。それはなかなか歴史的な瞬間に立ち会ってらっしゃる、
0: 本人は全く分かんなかったんですけどね
1: そうなんですね、はい、ちなみにそのドイツではあのオーボエだけではなくて指揮も学ばれたんですね。
0: そうですね、あの、まあ、オーケストラで、まあ、オーボエ吹いてて、はい、まあ、自分は振った方がいいんじゃないかってこうあのなんていうんですかね、はい、ちょっとうぬぼれみたいな感じで思って、それでまああの式の勉強もあのライプツヒ音楽大学というところで入って、で式の勉強もしてました。
1: うん、そうですか。
0: まあそこの、はい、あのまあ運が良かったのはその式科っていうのは、いろんな、学び方があって、はい、普通に学部から入って、うん、いろんなあのピアノをやったりとかやるあの子供できたし。あのはたまた自分は働いていたのでその働きながら式の勉強もするっていう、要するに芸大の別科に近いんですかね。そのなので要するにドイツ全国から例えばその、バンベルグ交響楽団のコンサートマスターだとか、はい、ゲバンあのライプツヒのゲバントハウスのコンサートマスターだとか、まあ、ベルリンフィルからもそういうあのそこでオーケストラで演奏しながらあの式の勉強っていうのをしに、うん、わざとライプツヒのその音大まで来てたので、まあ、自分もだからそういう形で式の勉強をそこでしてました、
2: はい、式の勉強を、まあ、指揮者として今ご活躍でございますけども、はい、その式の勉強をするとなんか全体が見えるとか何かちょっとこう変わった視点っていうのは生まれたりとかするんでしょうか。
0: そうですね、あの、まあ、基本的にあの楽器を演奏する場合は、はい、まあ、自分で音を出してで音楽を作っていくんですけど、指揮の場合はこう自分で実際音を出さないので、はい、こうあのより自分の思ったように演奏させるために、はい、どうしたらいいかっていうのを考えるようになりましたね。まあ、もちろんそれは指揮法といってこの棒を、はい、振り方だとか、うん、要するに話しかけ方ですかね、あんまりこう
1: コミュニケーションというか、
0: そうですね、コミュニケーションみたいなそんな感じもあの気にするようになりましたね。
1: はい、そうですか。あの日本の大学とドイツとそれぞれ学ばれたわけですけど、はい、その音楽教育の環境みたいなものそれ自体も違ったりしますか。
0: あ、全然違いますね。本当は
1: どういうところが一番
0: 違う。あのやっぱしその今やって自分のやってるのはあの西洋の音楽なので、はい、彼らにとってはまあ自分たちの文化。
1: あ、確かに、
0: ね、あの日本だとまあね、違うあの文化をやってるということなので、うん、彼らにとってはそういうあの西洋音楽がすごい身近にあるんですね、うん、なので街中でいろんなところでこうあのちっちゃな音楽会やったりとか、はい、例えば自分があのクリスマスの時期にバッハのクリスマスオラトリオっていう曲があるんですけど、はい、それをいろんな教会で毎年もうクリスマスになって演奏するんですよ、うん、でそこのちっちゃな教会大きな教会いろいろあるんですけど、はい、どこにもその合唱団っていう人アマチュアの人がいて、はい、その人たちとあの演奏するんですね。そうするとリハーサルが終わって本番までの間にその人たちが作ってくれたあのケーキとか、はいはい、そういうあのコーヒーとかでもてなしてくれて、うん、それで一緒に演奏会をするみたいな、本当にこうなんていうの神じゃない、オーケストラのプロ奏者とアマチュアの人が一緒になって音楽をしてる、
1: うん、街の方々にとっても音楽がだいぶ身近なものとしてあるという感覚ですかね。
0: その、あの、要するに、例えばオペラのアリアとかを、はい、あの演奏会で演奏するんですけど、はい、そうするとみんな歌詞知ってて一緒に歌ったりする
2: んです、ね、すごい素敵
1: そこはやっぱり全然日本と違いますね。
0: 違いますね、そういうところは、ね。
1: そうですか。
2: 演歌だったら歌えるんですけど、
1: まあでも日本人にとってのまあ民謡とか、まあ、そうそうそう、なんかそういう感覚なんでしょうね。
2: でもすごい素敵ですね。
0: そのぐらいもう歌詞まで知ってるっていう、まあ、自分たちの音楽、自分たちの文化っていうのは強いと思います。
1: そうですか。あの私は、まあ、あの中学高校大学の、まあ、10年間ぐらいだけなんですけど、一応オーケストラに
0: 10年も
1: 部活動でやってたんでだけなんですけど、私弦楽器だったんですけども、はい、あの

0: オーボエっていう楽器はどうしてもその難しい楽器っていうイメージがあるんですが、先生がオーボエに出会った、あるいは選ばれたきっかけっていうのは。
1: それは選ばれたというより、
0: はい、
1: 中学の時なんですけど、はい、まあ、自分は最初ホルンを吹いてて、
0: はい、
1: まあ、それでその中学の部活でそのオーボエをやってる生徒が3年生しかいなくて、
0: はい、
1: もう卒業しちゃうと誰も跡取りがやる人がいないので、うん、
0: はい、
1: お前オーボエやれって顧問の先生に言われて
0: そのパターンですね。
1: そのパターンです。
0: 顧問の先生から指名されるパターンがありますね。
1: そうですね、もう絶対命令だ
2: な。オーボエって特徴的にはどんな特徴があるんですか。
1: 特徴、
2: 今ちょっと私も写真でちょっと見ましたけども、
1: はい、まあ、クラリネットに見た目は似てるんですけど、先っぽが本当にこうちっちゃいところで、
2: 口に加える
1: ところ、加えるところですね、はい、それがクラリネットはそこで音を出すために振動するリードっていうのがあるんですけど、それが1枚なんですけど、オーボエはそれが2枚あるんですね、
2: ええ、
1: で両方が振動して音が出るんですけれども、うん、そのクラリネットはその1枚のリードにマウスピースっていう固定されたものがあるので、はい、割とこう安定性があるんですね、
2: はい、
1: ただオーボエの場合どっちも振動するので安定性がない。だからそれはすごい難しいんですね、でもそのおかげで表現力っていうのをこういろんな表情をつけられたりとか、うん、そういうのがクラリネットよりちょっとこうよりあるので、
2: うん、
1: まあ、安定性はないけれども表現力はよりあるみたいな、そういう感じですかね。
2: 大きさ的にはどのくらいの大きさ、
1: 何センチっていうんですかね、これ
2: 60センチ
1: か70センチか測ったことない、
0: まあ、でもクラリネットと同じぐらい。
1: そうですね、
2: まあ、クラリネット、で、うん、先っちょがちょっとこう広がってる、
0: まあ、膨らんでる
1: 感じですか。ベルって言って先っぽが膨らんでるんですね、はい、それはもう管楽器も全部そうなんですけど、
0: オーボエ奏者の方って、これも私の印象だとなんですけど、うん、結構長い時間はリードのお手入れに費やしてらっしゃるようなイメージ。
1: そうです、よくご存知
2: ですね。お手入れが大事、
0: ご自身で結構削ったりとか。
1: そうです、
0: お手入れされてますよね。
1: 作りますね、
0: リードを作ったりとかされてます。練習時間と同じぐらいなんかお手入れされてるんじゃないか
1: って。いや同じじゃないですよ、そっちの方が多いんですよ。
2: あ、そうですか。
1: オーボエに、要するに、はい、オーボエっていうんですか、音楽、そのオーボエに携わる時間10としますよね、
0: はい、
1: それで7割がもうリードです。
0: で7割がリード
2: を作る時間ですか。
1: そうです、作ってリードを調整する時間、
2: はいはい、
1: で残りの3割で練習したりとか、そのぐらいです。なのでフルートとかクラリネットの人を見ると、はいはい、君たち皿だけでいいよねって。
0: ずっと練習だけしてればいいからいいよねっていうことですか。
1: そうです、そうです。
0: それだけ繊細な楽器
1: っていうことですね。繊細というか、まあ、音を本当に根本的根源を作るので、
2: はい、
1: そこが良くないと、
2: はい、
1: まともに音ができない、出せない、まあ、表現力も少なくなっちゃうので、はい、すごい重要なので、なのでみんなこうそこに時間を費やせて、うん、やして、それいいリードを作ることに心がけてるんですね。
2: じゃあ実際、はい、オーボエの、まあ、その音色
0: 音を、ね、ちょっと聞いていただこうかなと
2: 思います。はい、いいますが、先生、じゃあこちら曲は、
1: フランスのヘンリー・デュティウという人の、はい、オーボエソナタっていうのの第二楽章、
2: はい、
1: ちょっと現代っぽいのであんまりこう、聞いたことないような音楽だと思います。でもこういうこともオーボエではできるんだということを聞いていただきたい。
2: 先生が演奏されてらっしゃる音源です。
1: はい、はい。

0: ピアノとオーボエ、はい、音色でございますが、はい、先生おっしゃったみたいに表情が、音に表情がございますね、オーボエの。
1: ありがとうございます。
0: へー。
2: オーボエっていうのはその表情をつけられる、はい、楽器として、楽器学っていうのもある、そういう分野もあるんですけど、はい、その作曲家のリムスキー・コルサコフっていう人はフルート

0: クラリネットは速い動き OK、うん、でもオーボエはメロディー、そういうゆっくりしたメロディー、そういうところにオーボエという楽器は向いてますっていうふうに書いてるんですね。まあ、そんな感じで表現力っていうのはオーボエはある楽器 だと思います。
1: その背景には先ほどのリードを作るところが
2: そういう努力もね、
0: そう
2: なんですね、
0: いろんな努力があるということですね。
2: そうなんですね、はい。で、現在は鹿児島国際大学で、指導してらっしゃる、
0: はい、そうですね。
2: 普段はどういう授業というか。
0: そうですね、今はそのアンサンブル、器楽アンサンブルっていう授業があるんですけども、そういう五重奏だとか八重奏、
1: はい、
0: 8人で演奏すると、うん、そういうの、そういう授業をしたり、あと、まあ、吹奏楽指導法っていうのを見てるんですけども、まあ、吹奏楽を将来こう指導していけるような、そういう人たちに、まあ、指揮法だとか、はい、アナリーゼだとか、うん、
1: アナリーゼって、
0: アナリーゼっていうのは曲の解釈ですね。ここまでが提示部、はい、まあソナタ形式とかどういう形式なのかとか、あと、まあ、あと音程調節とかね、うん、まあ、それは演奏してる時はできると思うんですけど、それを客観的に聞いて、まあ、ちゃんとそれも修正するっていうのも含めて、まあ、総合的なことをその授業でやって、はい、まあ、1年間かけてその指導できる人材を育ててしてますね。
2: 指導者を育成するためのカリキュラムも担当してらっしゃる、
0: その授業も担当してるということです、はい。
1: で、卒業された生徒さんで、じゃあ、今先生になってらっしゃ
0: る。そうですね、はい、まあ、教員多いので、はい、まあ、優秀な生徒とかも1年目から吹奏楽でちゃんと金賞とか取ってます。まあ、その吹奏楽の指導もそうですし、あとその、まあ、楽器でね、
1: はい、
0: まあ、卒業生で、まあ、ドイツに留学したりとか、うん、まあ、中にはそれでドイツでもう就職して向こうでクライネット、まあ、クライネットなんですけども、はい、クライネットの先生してるとか、まあ、フルートの子はその、まあ、なんていうの、契約団員みたいな感じでオーケストラで演奏したりとかもしてますね、
1: はい、楽しみですね、
0: うん、そうですね、まあ、いろいろ、そうですね、いろいろそれぞれの分野で活躍してるので、
1: うん、
0: すごい楽しみです。
2: そうですか。横浜とそれからドイツを長く経験されて鹿児島に来られてるわけですけども、鹿児島のその音楽の環境だったり、あるいは演奏のレベルだったりってどんな風に見てらっしゃいますか。
0: いや、鹿児島の吹奏楽のレベルはすごい高いと思います。で、コンクールだけ一色っていうわけではなくて、その他のオーケストラからのアレンジものとかも演奏したりとか、うん、なんていうんですかね、コンクール以外のことも頑張ってる、そういう、うん、印象ですね。
2: うん、ですか。吹奏楽っていうスタイル自体が結構日本独特だとお聞きしますけども。
0: そうですね、これだけ吹奏楽が発展してる国っていうのは多分ない、多分というかないでしょうね。
2: 吹奏楽コンクールをあれだけこう全国の学校で競い合ってっていうのは結構あれ日本だけなんです
0: ね。日本だけですね。まあイギリス、ドイツ、まあフランスに、イギリス、アメリカ、はい、あとまあフランスにもちょっとありますけど、吹奏楽でも日本これほど盛んというか盛り上がってるのは日本ですよね。
1: 基本的な質問してるし、はい、吹奏楽とオーケストラの違いってどうなんですか。
2: ここは先生ぜひお願いします。
0: これはもう簡単に言うと、吹奏楽は弦楽器、コントラバスという楽器は入ってますけれども、はい、吹奏楽は管楽器でだけで演奏する団体、うん、オーケストラっていうのは管楽器と弦楽器が一緒になって演奏する団体、はいはい、それに打楽器もつきますね、どっちもね、そういう楽器ですね。
1: 人数のことではなくて、
0: 人数ではなくてそうですね、
1: オーケストラ、
2: 楽器の構成の話ですね。弦楽器があるかないか、
0: そうですね、
2: 違いということの、
0: ああそうです、弦楽器があるかないか、
1: は
0: い、
1: で、ま、そのスタイルとしては日本がじゃあ独特なスタイルで、まあ、発展しているという、
2: 吹奏楽に関しては
0: ですね、そうですね、スタイルというか、はい、そのコンクールという
1: コンクール
0: がすごい
1: はいはいはい、
0: アメリカでもね、アメリカ空軍バンドとかそういうアマチュア の大学のバンドとかあるんですけど、ええ、日本みたいにコンクールがこれだけこう、
1: ね、
0: 例えば野球の甲子園とか、ええ、ラグビーの花園だとか、ええ、そういう感じで、もう昔は不問館っていうところがあったんですけども、そこでやってたんですけど、そういうそこを目指すっていう、うんうん、そのぐらいこう集中してやってる国っていうのは日本だけだと思います。
2: そういうね、まあ、日本独自の、まあ、環境もありながらですけれども、はい、まあ、そういう、こう指導者もそれだけたくさんの方がいらっしゃるので、うん、そういう指導者の育成なども手掛けていらっしゃるということですよね、はい。まあ、それ以外の先生の活動としては病院や高齢者施設などにも出向いて演奏
0: されているんですね。まあ、自分の仕事としては、まあ、自分の、まあ、オーボエ式、あと管弦楽、まあ、式の研究と、あと

0: それを学生に教える、あともう一つこう地域貢献というのも自分の立場の仕事だと思っているので、それもその一環でいろんな病院とか高齢者入居施設とか、うん、学生たちと一緒に演奏して回ったりもしてますね。
1: 生の演奏を聞かれて皆様どうおっしゃいます
0: やっぱし生の演奏ってすごい、はい、CD とかそのオーディオを通して聞くのとは全然違って、うん、やっぱりこの何て言うんですかね、こう肌でこう音を感じることができるので、うん、はい、すごい喜んでいただいてます。それが本当に演奏する学生たちも喜んでもらえるのが嬉しくて、また演奏するのも楽しいっていう感じで、うん、お互いにいい感じで、うん、演奏会っていうんですか、そういうのができてますね。
2: それはそういう演奏に来てくださいというご依頼があったりするってことですか、
0: ね、そうですね、今は演奏してしませんか、してくれませんかっていう依頼が来るようになりましたね。まあ、当時はそのいろいろな自分が鹿児島に赴任した時には、はい、いろんなところに、まあ、回って、はい、ピアノがある病院だとか、はいはいはい、ホールがある病院だとか回って、こういうことできますけど、どうですかっていう感じで、まあ、営業みたいなことをしてたんですけど、
2: そういうなんか営業回りみたいなこともされたんです
0: ね。しましたね。でその後、まあ、コロナがあって全くなくなったんですけど、また、はいはい、この1年前からそういう話が、その話をいただくようになりました。
2: これはまさに地域貢献だと思いますね。
0: そう思っていただけると嬉しいです。
1: 及川先生が今ご指導されていらっしゃいますこの薩摩シンフォニック吹奏楽団なんですけども、こちらが2024年に立ち上げをされたとお聞きしてるんですが、
2: 楽団の立ち上げを、はい、これは学生さんというか OB の方々がされたってことですか、ね、
0: OB の 人がその自分の、はい、自分たちの前にも音楽を続けたいっていう人がいて、はい、それで、まあ、なんとかこう一緒に続けられるように、アンサンブルみたいな合奏みたいな続けられるようにしたいっていうので、それでまあ集まって、でその流れで指導式をお願いします、できませんかっていうのを話を出して始まりましたね。
2: そうですか、はい、当初は何人ぐらいでした？
0: 当初20人ぐらいだったんですかね。名簿どのぐらい集まってるの、はい、っていうのを聞かんときは大体20人弱ぐらいでしたね。
2: 吹奏楽団としてはちょっと小規模ですよね。
0: そうですね、まあ、アンサンブルと吹奏楽の間、はい、愛の子みたいな感じですね。ただそれで演奏会を最初の演奏会、25年の2月でしたね、はい、でした時に、まあいろいろその知り合いの知り合いみたいな形でこう呼んで、それである程度の規模になって演奏会ができるようになったと、まあそんな感じで、まだこう何ていう暗中模索みたいな感じなんですけれども、そういう感じで活動してました。
1: 実は私、はい、3月にこの薩摩シンフォニック吹奏楽団の音色を聞かせていただいて、演奏会を聞かせていただいたんですけども、
0: ありがとうございます。
1: もうそれはそれはもうダイナミックな演奏で、やっぱり生のその演奏であれだけの、まあ、35名ぐらいの、ね、皆さんでしたよね、はいはい、圧がすごくて、いやすごいなっていう、こう持っていかれそうな、体ごと持っていかれそうな感じの雰囲気で、やっぱりこの生の演奏会で、皆さんがこう一緒にこう楽しむっていうその空気感がすっごく素晴らしくて、ありがとうございます。
2: その時はどんな曲を演奏されたか。
0: その時はほとんどそのオーケストラの曲をアレンジされ吹奏楽用にアレンジされたもので、はい、まあなんていうんですかね、一人一人が、はい、上手な人が多かったので、ばかりだったので、うん、人数が少なくても、はい、トゥッティでバーンって音を出した時にはすごいダイナミックになるんですね、はい、まあ、それを、まとめて、自分はただまとめるだけで導くだけだったので、そういう面ではその高校生から一般の方もたくさんいたんですけれども、高校生の子たちとかもかなり老ける人たちだったので、なんていうんですかね、すごいダイナミックなサウンドになったと思います。
1: リクエストなんてしちゃったりとかしましてですね。
2: リクエスト、リクエストされたんですか。
1: イフ堂々。
2: イフ堂々、エルガ。
1: あれはもう聞きたいわよねみたいな感じで。
2: まあ、迫力のあるね。
0: そうですね。あれね、ちょっと楽譜がね、ちゃんとした楽譜がないんですよね。発売されてないっていうか吹奏楽の。
2: 吹奏楽版へのアレンジが必要。
0: 楽器によってはあるんですけど、はい、打楽器の楽譜とかスコアがなくて。リハーサルをちょっと苦労したんですけど、
2: そうですか、
1: ご無理申し上げました。
2: でもそういうのも対応してくださって、ね、

0: 演奏できてよかったです。
1: なるほど、はい、あの当初はその国際大学の、卒業生の皆さんが中心ということでしたけど、はい、今はその高校生やそれ以外の方もいらっしゃる。
0: あ、でも今高校生、あの当時から、はい、あのその年からあの演奏会からいたあの人たちはもう大学とか今大学生になるのかな、あの当時高校2年生とか高校3年生が行って、うん、はい、で どの大学生とかその大学生手伝ってくれた子も、はい、もう卒業したりとかで、うん、まあ、いろいろこう、なんていうんですか、それぞれの場所、道に行ってるので、うん、ちょっと今全体把握を自分はしてないですね。
1: あの鹿児島はそのすごく吹奏楽盛んということをよく言われますけれども、はい、まあ、中学高校でその楽器にまあ触れて親しんだ皆さんがそこから先また音楽続けたいっていう時のこう受け皿というんでしょうか、
0: そうです
1: ね、そういう楽団がまあたくさんあるといいのになという思いはちょっとあったりするんですが、はい、そのあたり先生いかがですか。
0: そうですね、そういう面ではその一般とか、はい、職場はまあ別ですかね、一般とかのその吹奏楽団っていうのは、うん、鹿児島はその割とたくさんある方だと思うんですよね、
2: はい、
0: あの人口密度の割にはね、うん、そういう面ではあの受け皿になり得るあの地域だと思ってます。
2: あ、はい、あのやはりその中学高校で、うん、まあ、音楽されて楽器を演奏されていらっしゃった方は、うん、はい、まあ、卒業してからも長く長くその人生の、ね、うん、豊かさを、うん、まあ、感じ取りたいみたいな感じで、うん、ずっと長く長くしたいよねっていう方いらっしゃると思うんですけども、まあ、その際に生きがいだったりやりがいだったりってあると思うんですけど、うんうん、お仕事と一緒に両立ってなかなか難しいじゃないですか。
0: そうですかね、
2: それはどんな感じでされるんでしょうかね。
0: あ、ちょっとね、自分はアマチュアの経験がないので、
1: あ、そうですね、
0: 分かんない
2: です。そうですね、
0: それにあの彼らとも話したんですけど、あの、まあ、自分はお金をもらって演奏してた立場なので、その演奏会をお金払って演奏会するわけじゃないですか、
2: はい、
0: あのアマチュアの人って、ね、あの会場費だとか輸送費だとか、だからそういうのがちょっとわからないので、うん、ただその音楽を続けたいって、要するに中学高校、はい、まあ、大学でもやってた人とかは楽器を持ってる人が多いんですね、
1: う
0: ん、自分も。
1: そうですね、
0: なので、はい、せっかく楽器もあって、ある程度吹けるようになって、でも吹く場所がっていう思ってる人たちが、そういう、なんですかね、みんなでこうアンサンブルとすると楽しいので、はい、一緒にできればその時間だけでもね、楽器を演奏するっていう、なんていうんですかね、はい、そういう経験ができるような、うん、そういうあの場所があるとずっと続けられるんではないかなと思うんですけどね、
1: まあ、ライフステージの、まあ、いろんな途中でこう中断してたとしても一生続けられる趣味でもありますよね。
0: そうですね、
1: ちなみにこの先生が今指導してらっしゃる薩摩シンフォニック吹奏楽団はちょっとこう興味があるんですという方、見学とかあるいはこう参加したいというような申し出は可能でしょうか。
0: もちろんもう誰でもウェルカム
1: です。あ、そうですか。国際大学で練習してました。あの、
0: はい、はい、あの国際大学であの吹奏楽の、授業をしているところで、はい、そこには打楽器がずっと置いてありますし、はい、なのであのそこであの日曜日の午後だったかな、うん、に大体 2,3 週間に1回のペースで練習してました。
1: うん、はい、あ、そういうね、まあ、なんか身近にそういう音楽できる環境があるというか、ね、
2: そうですね、
1: 素敵だなと思いますが、はい、あの改めて先生からご覧になって吹奏楽の魅力ってどんなところに感じてらっしゃ
0: るか。吹奏楽の魅力って、まあ、あの吹奏楽に限らないと思うんですけど、はい、こうみんながこうあの一緒になって演奏して、うん、それで同じこう空間、同じ響きを共有しながら、はい、それで、まあ、一体感を得られる、
2: うん、
0: それがやっぱしこう合奏、大きな合奏の魅力じゃないですかね、うん、それでダイナミックの曲をみんなでこう一つになって演奏する、まあ、演奏してる時っていうのは本当みんなあの音に集中するので、うん、こう方向が矢印が一つ、はい、同じ方向なんですよね、うん、そういうのを経験するとやっぱいいなと思います。
2: うん、ゾクッとしますね。
0: そうですね、音の中にこう自分たちがこういるっていう感じで、それがまあ吹奏楽も、まあ、含めてまあ音楽をやっていく上でね、それが魅力、最大の魅力だと思います。
1: うん、そうですか。あの、まあ、もう一つお尋ねしてみたいなと思うんですが、まあ、鹿児島に限らず全国的に、まあ、少子化とか人口減少という流れがありますけれども、はい、まあ、部活動もなかなかその吹奏楽部を維持できるだけの、まあ、生徒数がいなかったりとかですね、うん、そういう状況も少しずつ出てきているかと思いますけれども、地域と、まあ、音楽あるいは吹奏楽の関わり方の可能性みたいなことっていうのは何かお考えのことってのはございます
0: で
1: しょ
0: うか。そうですね、まあ、自分が思ってるのはその、なんていうんですかね、まあ、スポーツみたいに地域密着型というか、はい、まあ、地域と

0: をこう連携しながら活動するっていう、そういう形が一番こう将来的にはいいんではないかなと思ってるんですね。その、学校によっては、人数が少なくて、合奏ができないっていう、そういう学校がいたら、その学校を集めて、こうみんなで合奏するとか、ね、1週間に1回とか2週間に1回とか集まってやるとか。だってそれとか、こう楽器も部活がなくなっちゃって、その使ってない楽器とかいうの
1: ありま
0: が
1: す
0: あ
1: よ
0: ると思うので、
1: ね。
0: そういうのも有効活用したりとか、そういうことをするにはやっぱ地域との連携っていうのは、そういうのが必要だと思うんですね。自分が、そのちょっと携わってる、手伝ってる、カモイ系にあるカルカモカモカルカモカルか
1: カ
0: カ
1: モ
0: モ
1: カル、
0: カル音楽教室というのがあるんですけど、そこで運営している方も、そういう眠ってる楽器とかをいろいろ発掘して、で、どうにかできないかっていうことを考えながら行動してるんですけどね。そういう、こういろんなところにこう、なんていうんですか、そういう眠ってるものがあるので、人だとか
1: 楽
0: 楽
1: 器
0: 器
1: も
0: だ
1: そう
0: と
1: ですよ
0: か、
1: ね。
0: 場所だとか、そういうのをこうどうにかこうなんとかこう一体化してこうできないかなって思ってるんですよね。そういうことができるようになると、こう
1: 確かに。そうですよね。
0: 良くなるんじゃないか
1: いや、
0: なと
1: 本当
0: 思ってま
1: そう
0: す。
1: です
0: スポー
1: ね。
0: ツなどの場合は、一つの学校で部活動がなかなか持てなくても、複数の学校からどこからでも来ていいよっていう感じで、地域のクラブチームみたいなものができていたりとかっ
1: で
0: てい
1: す
0: う
1: よ
0: 活
1: ね。
0: 動がありますので、これの吹奏楽版みたいな活動ができるといいですよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。カモカル
0: 音
1: 音
0: 楽教
1: 楽教
0: 室、
1: 室
0: カモ
1: に、
0: カル音楽教室といい
1: で、
0: ます。
1: そういったの、試みとして、楽器やりたい方、そういうのが、楽器はありますよみたいな感じなんですか、こちらの
0: そ
1: 方で
0: こは
1: は。
0: ね、まだ楽器はそこまでなくて、ある程度いくつかの楽器はあるんですけど、そういう楽器を持ってる子たちが、小中学生ですかね、そういう子たちが今村総合病院っていう鴨居にあるんですけど、そこの施設を借りて、で、うちの大学生とか、国際大学の音楽学科の学生たち、卒業生もいますけど、その人たちが主にですね、そこで子どもたちに教えてるっていう、毎週それも日曜日なのかな。
1: そうです
0: 素敵な活
1: か。
0: 動ですね。
1: またご興味がある方は、
0: そうですね。
1: 検索すれば出てまいります。
0: 出てまいります。
1: じゃあ検索をされて、またその一歩、明日への何かこのご自身の、豊かさ、心の豊かさへの一歩に踏み出していただければなと思いますが、近々何かそのご予定とか演奏会とかございますか？
0: そうですね。5月、今月の終わりですね。5月31日でしたかね。
1: 5月31
0: 日曜日ですか
1: 日
0: ね。に、城山ホテルで、すみません、薩摩パイロットクラブが主催する、チャリティー、パーティーみたいなのがあって、そこで、オーボエとピアノでリサイタルをするので、遠く
1: 素
0: 入り
1: 敵
0: 大
1: で
0: 体
1: す。
0: 45分ぐらいなんですけど、そこで行う予定でいます。
1: 5月31日ですね。いやー、またこれからも、オーボエの魅力、そしてまた吹奏楽の魅力、またまた音楽の魅力ですね、先生。
0: そうですね。
1: 若い方もこうやって音楽に触れることによって、可能性が広がったり、そしてまた心が豊かになったりすると思います。これからもご指導、そしてまたアドバイス、よろしくお願いしたいと思います。
0: 頑張っていきたいと思います。
1: 鹿児島にいらっしゃったからには長くいらっしゃってください。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すいません。鹿児島から世界へ吹奏楽の魅力とこれからと題しまして、鹿児島国際大学国際文化学部、音楽科の教授でいらっしゃいます及川智重先生にお越しいただきました。及川先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 曲参ります。トゥルーでリコーダー。

0: 曲はトゥルーでリコーダーでした。
1: 普段は言えないありがとうをお花に添えて送ってみませんか。ご要望に応じてバラ、アジサイ、カーネーション、季節のお花の森かごなど素敵にラッピングして全国発送もいたします。お求めは産業道路奄美の里内シャンドフルール公式 YouTube チャンネルもご覧ください。
2: 最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど、おいお前近頃一体
3: しのまれた、嬉しい。
2: なんだあの頃の俺と同じか。
4: 変わらないときめきがある、幸せ発見、ラジコ。
0: Radio Ban Plus。ここからはバーントピックス。
5: 今日のバーントピックスは、レディオバンプラスも関わらせていただきました映画ひとしずくの話題、続報でございます、はい。各地で上映会などの活動もされてましたけれども、今日は新たな展開があったということで、映画ひとしずくの山下大輔監督とお電話がつながっています。監督こんばんは。
6: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
5: はい、SNS などでも発信されてましたけれども、もう早速ご紹介いただきたいと思います、はい。なんとひとしずくの配信が始まったそうですね。
6: はい、昨日から始まりました。
0: 昨日から、
5: はい。どんな配信サイトで見られるんでしょうか。
6: Amazon プライムと、プライムビデオですね、と、はい、Unext、そして DMM.TV、ビデオマーケットの4つになります、
0: うん。
5: そうですか。もう実はですね、私知り合いも早速買ってみたという方もいましてですね、
6: ありがとうございます。
5: はい、配信になったということは、これもう日本全国どこからでも見られるようになったということですよね。
6: そうですね、ということになります、
5: うん。はい、ということは司馬さんの姿も日本全国どこからでも見ていただけるという、
6: はい、もちろん。
0: ありがとうございます、はい、女優ありがとうございます
5: ということになりますね。はい、どうですか、これまでいろんなとこで、上映会という形でね、いろんな方に見てもらってきたと思いますけども、またちょっと新たな一歩だと思いますが、はい。
6: そうですね、2年半ぐらいですね、上映会続けてまいりまして、はい、今のところ22都道府県で5000名以上の方にご鑑賞いただいて、なんですけども、47都道府県まではちょっとまだ時間がかかりそうでして、うんうん、そんな中でどうしても近くで上映会がなくて早く見たいという方に、配信とかですね、合わせて DVD も5月の6日に発売、そしてレンタル店でのレンタルも始まるんですけれども、
0: は
6: い、もうお急ぎの方はですね、そういった形でも見ていただきつつ、上映会もまだ続けていきたいなと思っているところです。
5: そうですか。今ねちょっとお話もありましたけど、配信はすでにスタートしてます。で5月の6日

0: 日には DVD のリリース、
1: はい、
0: ということ
2: で、おめでとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: だから、まあ、配信サービスとか Amazon プライムとかちょっと入ってなくて見られないのよねという方は DVD を手にしていただければということですね。
1: そうですね、はい、
0: これ DVD ならではのなんか特典的なものもあったりしますか？
1: もちろんございます。配信とかですね、上映会見た方にもお楽しみいただけるものとしまして、はい、16ページのブックレットがついておりまして、そこにはですね、もういろんな舞台挨拶でお話ししてきたこと以外の映画の制作の秘話ですね、そういったものも盛り込んでおりますし、まず見どころは特典映像ですね、こちらが23分、映画のメイキングをですね DVD でだけ解禁するということになりまして、
0: これはもうその DVD を手にしないとDVD にしか入ってない映像ということですね。
1: そうです、そうです。ということで、ぜひですね、この一しずく気に入っていただいた方は DVD でもお楽しみいただけたらなと思っているところです。
2: それは楽しみです。
0: 我々も上映会にも参加させてもらいましたけれども、はい、どうですか、これまでご覧いただいた方からのリアクションとか、またいろんな声が届いてるんじゃないですか？
1: そうですね、今回地域おこし協力隊が題材の作品ということで、まあ、協力隊の方やそれに関係する地域おこしに関わっている方、行政の方とかにも見ていただいていて、まあ、それはそれで当事者としてのお楽しみ方というかですね、よくこのリアリティに感動されたりとかですね、そういったことはありつつ、協力隊のことを何も知らない前情報なしの方も、ああこういう仕事があるのねとかですね、あるいは田舎ってこうなんだねみたいなのをですね、いいところも悪いところも含めてお楽しみいただいているようなところです。
0: そうですか、まあね、配信でもそして DVD でもということですけども、また上映会もこれから継続されていくということなので、やっぱりこう見られる方はぜひ映画館で見ていただいた方が迫力も違いますよね。
2: 本当そうですよ、
1: そうですね、今なんか超かぐや姫とか作品がですね、配信から、はい、配信で解禁されて映画館でも見られてみたいな形ですごくヒットしていたりするので、まあ、DVD で裾野を広げつつ、さらにこれを劇場で見たいですという流れに持っていけたら、本望というかですね、そういったところであります。
0: そうですか、我々としてはその監督がこの映画を作りたいと言っている時から、はい、そしてその取材のために全国行脚している時から、はい、追いかけさせてもらっているわけですけども、何でしょうね、こう映画が完成しましたで一区切りだったわけですが、そこからまたどんどん広がっている姿を見てちょっと嬉しくなったりするんですが、監督自身の今の印象としてはいかがですか？
1: どんな感想ですか？そうですね、だんだんとこう自分の手から離れてはいっていないんですけれども、なんか思った以上の展開にいろんな人にご協力いただく中で大きくなっていってるなという実感を感じてます。まずプライムビデオとかで流れるっていうのが本当に奇跡だなと思ってですね、はい、感激しております。
0: なんかね、その映像制作とかをこれから やりたいなんていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけど、Amazon プライムビデオで見られるようになりましたって、すごい大きなことでありますよね。
1: そうですね、僕も本当にいいチャンスいただいたなというところで、はい、
2: なんかご自分の作品がどんどん成長していってる感じがして、はい、ね、可能性がまたまた広がりますね、これから先の。
1: いや、そうですね、まだまだ頑張りたいなと思いがありつつ、時々こう、はい、展開でですね、大きくなっていくというご褒美がありつつなので、非常にこう頑張りがいがあるというかですね、まだまだいけるなと思っているところです。
0: またさらなる続報も期待したいところですが、まずはもう配信はすでにスタートしていますということで、はい、5月6日が DVD のリリースということですね、はいはい、こういったひとしずくの情報はどちらで見られますか？
1: ひとしずくの公式 SNS、X やインスタグラムやホームページなどで随時配信しております。
0: はい、わかりました。また今後の展開も楽しみにしております、監督ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 楽しみにしてますね。
0: また頑張ってください。
1: はい、はい、
0: ということで映画ひとしずくの山下大輔監督とつなぎました、は
2: い、ご自分の作品がどんどん成長していくっていうのは、私たちも一緒に応援させていただいて、なんかそれが私たちにとっても共有できるその気持ちがあるというのがすごく嬉しくて、
0: この映画の題材、地域おこし協力隊、はい、ということですけども、その一人で最初ね、彼が作り始めた映画がここまでいけるんだぞっていう、なんかね、そのストーリー自体がなんかこの映画のこう背景にまたあって、そこも含めてなんか楽しめる作品になったなという感じがしております。
2: 力強さも感じます。
0: はい、バントピックスは映画ひとしずくの話題でした、
2: はいはい、それでは今日最後の曲になりますね。三崎奈子で砂上の花、プッシュザトランク。

0: 今日最後の曲は三崎奈子砂上の花プッシュザトランクでした。今日のメールテーマは部活動でした。皆様ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームドスコイマミーさんです。高校時代演劇部に入っていました、
1: はい、
0: 友達と一緒に楽しかったです、うん、私は男役で文化祭で舞台に立った時は一人だけマイクなしで演じました就職してからも宴会で一人二役で盛り上がりました、懐かしい思い出ですと、
1: はい、通る声だったんでしょうね。
0: すごいですね、
1: はいはい、こちらラジオネーム山川のてげてげ男さんです、はい、今日のメールテーマ部活動ですが、うん、中学高校と帰宅部でしたが、はい、中学時代に選択授業で合唱の部を選択して、
0: はい、
1: 3年間夏休み冬休み返上して合唱に青春を注ぎ、中学3年の最後の夏の大会で銀賞を受賞したのが思い出です。
0: すごいじゃないですか。
1: あと一歩のところで全国も見えたんですよ、うん、ということで、こうね、やっぱ合唱もね、みんなの声がこう一つになるっていういい経験ですよね、はい、
0: ラジオネーム海沿いのチャタ坊やさんです、
1: はい、
0: 運動は好きなのでバレー部、サッカー部、バスケ部、なんちゃって卓球部などかなり中途半端にかじっていました、
1: はい、
0: しかも高校時代は天文館ブラブラ部その代わり今はおじさんランナー部で真面目に頑張ってます。
1: あ、いいじゃないですか。
0: ありますよ、
1: はいはい、おじさんランナー部頑張りましょうね。
0: いろんな部がございます、はいはい、
1: ラジオネームすみっこボーイさんですが、中学時代の柔道部は怖いヤンキーの先輩ばかりでした。ビビらないように誰よりも練習して、はい、先輩たちを投げ飛ばした時は快感でした。
0: おお、すごい
1: その後の先輩たちの扱いが変わったことも楽しい思い出ですということで一目置かれたんでしょうね。
0: 確かに確かに、うん、ラジオネームモゼ野郎さんですけど、小学校の時に器楽部に入ってました、
1: はい、
0: 吹奏楽とは少し違って、うん、ピアノや鍵盤ハーモニカ、アコーディオン、打楽器などいろいろな楽器を使って演奏してました。楽譜も読めない、ピアノも両手で上手に弾けない私でしたが、音楽を楽しんでいいんだと教えてもらえた部活動でした、うん、オーボエは深くて優しくて気持ちが落ち着く音ですね、はい、と、今日のトークも含めてまた音楽やりたくなりましたといただいております。
1: ぜひぜひ、もう音楽は、ね、いくつになってもできる趣味ですから、
0: そうです、ね、
1: はい、一生続けられる趣味だと思いますし、
0: 何でもね、いいと思いますよ、
1: うん、またね、このゴールデンウィーク期間中もそうですし、うん、はい、まあ、こういうね、連休がある時なんかは結構いろんなとこで演奏会とかやってますから、うん、お近くのものにね、足を運んでみるといいと思いますよ、
0: うん、はい、はい、本日のレディオ版プラスいかがだったでしょうか。今夜もお聞きいただいてありがとうございました。番組は今日から1週間ラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。さて、来週の5月9日ですね、
1: はい、
0: 9日のレディオ版プラスは全国のシニアの、
1: はい、
0: テニスを楽しんでらっしゃる方、
1: はい、
0: お二方、
1: お二方
0: お越しいただきますが、今錦織圭選手が引退を、ね、
1: そうですね、
0: 表明されましたけども、
1: 話題になりました、
0: はい、うん、全国のシニアのテニスを楽しんでらっしゃる方でございます。
1: 年配の方もたくさんいらっしゃいますよ ね、
0: ね、はい、最高齢をいくつぐらいの方とかいらっしゃるんでしょうかね。
1: どうなんでしょう、
0: そのあたりもお聞きしてみましょう、まあ、運動系もそうですけども、音楽系もそうですが、ご自分に合ったペースで、そしてまた楽しんで、行かれたらかなと思います。さあ、明日ですけれども、県本土と種子島、屋久島地方は曇りで、昼前から雨が降り始め、雷を伴い激しく降るところがあるでしょうと。
1: ちょっと連休半ばはね、お天気乱れ、
0: 天気
1: ガチな感じの予報になっておりますが、
0: はい、ゴールデンウィーク大型連休

0: でございます。皆様どうぞゆっくりと、そしてまたお仕事の方は頑張っていただきたいと思います。まいま、はい、ちなみに上垣さんはお仕事。
1: お仕事ですね、はいはい、明日はちょっとお休みいただきますけど。
0: あ、そうですか、はい、よかったです。たまには休んでください。そうです、ね、はい、はい、レディオ版プラス、お相手は私柴里美と
1: 上垣裕介でした。
0: また来週。

鹿児島の未来を支えるフレッシャーズたちよ集まれ。第1回職場対抗フレッシャーズボーリング大会パンチアウト鹿児島、6月5日に初開催。人生一度きりの大会で職場内外の同期との絆を深めよう。新人フレッシャーズ3人でチームを結成、仕事先との合同チームも OK です。

0: 募集中です。
1: FM 達号では三女会員を募集しています。一人一人が作る達号町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達号まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

0: この番組は達郷移住ガイドセンタースモーリーがお届けします。
1: 移住を経験したスモーリーのスタッフ竹内ひとみと
2: 谷彩子が
1: 地域の方々をゲストにお迎えして、達郷町のいいところ面白いところをざっくばらんに取り上げていこうという番組です。
2: 放送は毎月第1土曜日の3時半からと10時からです。3時のおやつのお供に、お休み前のひとときにどうぞお楽しみください。
0: うがみんしょうらん、
1: 皆さんこんにちは。

0: スモーディーの、はい、
1: 竹内ではなくですね、実はあの去年結婚しまして、丸田ひとみになりました。すいません、ここでよろしくお願いします。はい、と
0: 谷彩子です。だから結局その丸田さんが続行をねちゃんとできることになったので、うん、はい、今年度もスモーディーのラジオは変わらず、はい、あの継続させていただきますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、で年度始めということでね、あのこちらからちょっとお知らせがあるんですよね。
1: はい、はい、そうですね、まず最初にちょっとあの固いお知らせになるんですけど、うん、あのまあ、一応スモーディーのこのラジオが移住と空き家に関係することの、うん、まあ、役場行政からの情報提供ということで始めてる、あのやってるんですけど、
0: そうやったんやみたいな。
1: 実は そうですねいつもあのゲストの方とかにお越しいただいてざっくばらんにお話はしてるんですけど、うん、一応スモーディーがその移住と空き家を担当してるってことで、あの最初にお知らせをしようと思います。
0: はい、お願いします。はい、
1: じゃあまずですね、空き家に関連する各種制度のご案内です。うん、まず一つ目ですね、辰郷町の危険空き家と解体補助金という補助制度が、昨年度もあったんですけど内容は変わらないんですが、うん、また今年度も、受付してます。
0: はい、
1: こちら内容が、不良度危険度周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、その解体費用の2分の1、上限50万円を補助するものとなっています。
0: はい
1: はい、で2つ目ですね、2つ目が、辰郷町移住定住住宅リフォーム補助金、こちらがリフォーム費用の2分の1上限50万円を補助します。で空き家所有者、括弧移住者に5年以上貸し出すこと、うんうん、または本町に転入して2年以内の移住者の方が対象になっています。
0: はい、空き家をリフォームして、うん、移住者が住む場合に出る補助ですよね。
1: はい、そうですね。はい、で最後3つ目が、空き家バンク制度です。こちらは賃貸売買したい空き家の情報を借りたい買いたい人に公開する制度となっています。
0: はい、こちらはね無料でね、はい、不動産会社がホームページを出してるみたいな感じで、うん、辰郷町も出してるのでそこに無料に掲載できるんですよね。うん、
1: ですね。はい、今でも辰郷町内でも 3,40件ぐらいこの空き家バンク制度に登録されて、うん、新しいこう住みたい方がそのうちに住んでいるというような。
0: そうそう、
1: ね、はい、
0: そう今もうす今現在住んでおられますもんね、全部ね。
1: うん、ですね、ほぼ制約率ほぼ 100% の、
0: はい、
1: 実績を持ってますので、もしあの貸したいなとか売りたいなっていう空き家の所有者さんがいたら、活用をご検討してみてください。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ということでここまでちょっと固い案内だったんですけど今日はですね、素敵なゲストお二人にお越しいただいております。
0: はい、なんとスモーディー、このスモーディーの気候ディーラジオ、丸田さんと私になってから20回目の記念すべき、
1: ね、ゲスト。あっという間でした ね。
0: そうそうそう、うん、そうなんですよ。で、辰郷町に地域おこし協力隊として、うん、あの着任していただいて、もう実際着任していただいて、あの少しあの日が経っているんですけれども、うん、ご紹介させてではいただきます。はい、じゃあまず川村ゆきのさんとです。あ、まず川村ゆきのさんです。はい、パチパチパチパチパチパチパチ、
2: 川村ゆきのです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
2: 私は、ローカルコープ辰郷に所属しながら地域おこし協力隊として着任しました。うん、活動も言った方がいい
0: のか。あ、そうですね、うん、どんな、うん、そのローカルコープって多分、うん、最近の言葉なので知らない人も多いし、うん、ちょっとできればお聞かせください。
2: はい、ローカルコープ辰郷は、辰郷町のネイチャーポジティブ

0: ック観光と自治というのをテーマに、基本的に再生型観光をメインに、やっていこうと考えております。
1: なるほど、すごい、ね、かっこいい言葉がいっぱい出て
0: きて私も普段使わないような言葉が、
1: はい、なるほど、ありがとうございました、
0: はい
1: はい、ではお二人目ですね、浅井琴乃さんです。とようこそ。
2: ようこそ。はじめまして、浅井琴乃です。私はイモーレアキナとして所属をしております。で、まあ、具体的に業務としてはアラバの食堂とアラバの宿りのを拠点にこう地域の人でしたり外から来る来訪者の方をこうつなげて交流を増やしていきたいなっていうふうに思っております。で、まあ、そこを拠点としつつも龍郷町の魅力とかがこう発信できるような企画とかを考えていこうと思っております。よろしくお願いします。
1: ね、お二人ともねすごいお若いんですよね。年齢聞いてもどうでしょうか。
0: 川村ゆきのは31歳です、
1: はい、いや若いですよ、うん、で琴乃ちゃんは。
2: 私は22歳です。
1: お、でも二人とも若いです、はい。なぜ奄美大島、もともとお二人は出身地はどちらですか。
0: 私は大阪です。
1: 大阪と一緒ですね。
2: 私が神奈川出身です。
1: ね、お二人とも大都会だと思うんですよ、ここにと比べたらね、うんうん、なんでその奄美大島の龍郷町に来ようと思ったのかをまず聞かせていただいていいですか。
0: はい、私はきっかけとしては母が1年半ごろ前に先に移住していて、で、そこに遊びに来るっていうことが何回もあったんですけど、で来てるうちにもともと伝統とか文化に興味があったっていうのもあって、その奄美のお祭り文化が結構熱いっていうのを実感したので、
1: わかります。
0: ちょっともう私もそこに参加したいっていう気持ちで来ました。
1: いやすごい。お母さんはなんでそしたら先に来てはったんですか。
0: なんか特にルーツがあるとかではなく、南の島に住みたいっていう気持ちで来たらしいです、
1: すごい、
3: ね、お母さんの行動力がすごいですよね。
0: すご
3: い。なんか去年初号のふるさと祭りに遊びに来てくれたのがきっかけみたいなのを聞いて、
0: そうですね、一昨年の、ふるさと祭りの動画を母に見せられて、花火の動画ですごく花火上がってるところですごい音楽が鳴ったり掛け声があったりとかで、こんなん大阪にはないかもって思って、そのアットホームな感じだったりとかがすごい魅力的だなって思って、で絶対行くって言って去年、初めて来たんですけど、たまたま台風で、
1: その
0: 7月に中止になって、だから7月も来て8月も来ました。
1: あ、ちょっとリベンジも
0: リベンジして。
1: 見れた。
0: 最終的に8月開催で、そこでは見ることができました。
1: あ、よかった。じゃあ、琴乃さんはどういったきっかけでこちらに来られたんでしょうか。
2: 私は今も大学在学中で、
1: ね、
2: 大学を休学をしていた一昨年1年間でニュージーランドに行っていたんですけれど、そこで出会った方がとにかく奄美大島大好きな人 で、ニュージーランドにいるけどいっぱいこう奄美のことを聞いてたらいつの間にか自分も興味を持ってて、
1: なんかすごい縁のつながり方やね。
3: 体はニュージーランドだけど心は奄美みたいな。そうそう、
2: でなんかすごい自然の感じがすごく似てるよって言ってたので、なんか
1: ニュージーランドと、
2: あ、似てます、似てました。実際こう星とか海とか山とかがすぐある感覚とか、なんかそこでこういいなと思ってた時にたまたま大学の、教授の先生からこういう地域おこし協力隊っていうのがあるんだよねっていうのを知って、はい、じゃあ私も働きながらこんな環境で働けたらいいなと思って来ました。
1: いやー素晴らしい、
3: すごいですね、
1: うん。
3: 今お住まいの集落はどちらなんですか。
0: 私は、大勝で住んでます。
1: ゆきのちゃんが大勝で、
2: 私が

0: きなに。
1: 子供ちゃんが、
2: はい、
1: 秋菜。
2: うんうんうん、大勝ちはなんかまだ人数が多いけど、でもそれでもやっぱり話題というかすごい有名人になるんじゃないかなと思って
3: そう、そうですね、うん、なんかまず大家さんに挨拶に行った時に、うん、あの新聞で見たよって言われて、
2: ですよね、
3: すでに顔が知られてるって思って、初めての感覚になりました。
1: 新聞読んでる人めっちゃ多くない？
3: 確かに、
2: ね、また協力隊の活動で多分今後も定期的に多分ね、新聞とかメディアとかに、うん、ラジオとかも出ていくと思うので、うん、ますます顔が広まっていくと思います。
3: ありました、
1: うん、でもなんか知ってもらうことがまず一番最初はね、うん、なんか仕事になってくると思うので、うん、ぜひあのこう前へ前へ出ていくように、はい、
3: わかりました、
1: はい、
2: なんか秋菜もやっぱり、うん、アットホームな感じでいろいろ気にかけてくれそうなイメージが、
0: うね、もうなんかすでに家族のように大丈夫みたいな妄想を言ってくださるので、もうなんかそういう心配みたいな、住む心配とか全くなくて、うん、楽しく過ごしてます、う
1: ん、でもなんか最初虫とかヤモリとかにやっぱり最初は驚愕したと思うんですけど、うん、はい、そのあたりはどうですか？
0: は
1: い、
0: 最近はちょっとヤモリの声で夜がちょっと寝れない日がたまに目が覚める日があるんですけど、うん、それもなんかこうなんかあったら言ってねって言ってくれる近所の方がいるから、うん、今は安心して
1: よかった
0: 過ごしてます、
1: ね、だんだん慣れていくとは思うけど、ね、最初はね、うん、なんなんて、
2: ね、なんかうちネズミがすごかったんですよ。もう結構出てて姿は見えないけど、朝起きると物がちょっと動いてるとか、食べ物がやっぱ出しっぱなしの物が食べられたりとかして、それが結構ストレスになってて、
1: 確かに、
2: でも近所の人にもう取り方、捕まえ方を教えてもらって、通りそうな道にこうあの粘着シートを置きまくって、うん、自分もちょっと引っかかりながらたまにっていうので捕まえたりとかしたんですけど、
0: ね、なんかもう対処できるようになったんですよね。
2: なりました。やっぱ慣れはしないんですけど、もう、うん、やるしかないと思ってできるようになりましたね。
0: 私も克服したいです、
1: うん、そうやるしかないっていうのが一番、でも慣れるのには一番、うん、うん、もう DIY でもうちも最初なんかもうベニヤの壁とかで、あの隙間だって壁と壁の角のところから光が差してたので自分でこうコーキングとかしてであのベニヤを漆喰で塗ったりとかやったことないけどやったらできるようになったので、うんうん、なんかみんな最初はできないと思ってるかもしれないけど、私虫も苦手なんですとか言ってるかもしれないけど、そのうち多分素手で捕まったり
2: ぽいとか言って、
1: そうそうそうできるようになっていってると思いますね。うん、皆さん結構そんな感じですね。ではですね、この辺で雪乃さんのリクエスト曲をお願いしたいんですけど、歴史っていうね、はい、アーティスト、はいはい、皆さんご存知か分からないんですけど、私大好きで、
3: うん、あ
1: で、そのカリカライナサクエっていう曲を、うん、なんかちょっとお仕事に通ずるところがあるっていう風にさっきちょっと聞いたんですけど、
3: そうですね、もともと歴史っていうアーティストが好きで、うんうん、でカリからイナサクエっていう曲もずっと好きだったんですけど、うんうん、
1: いい曲よね、
3: そう
1: ノリノリで、
3: ね、めっちゃいい曲で、あの私がもともと大学であの陶芸、あのろくろを回したりとかの陶芸をやっていたので、
2: サークルでとかですか？
3: いやもうそういう学科で、
2: 学科、
3: はい、あの芸術大学のそういう学科があったのでやってたんですけど、やっぱそれもあって土器とか、
1: うん、
3: あの弥生時代のなんか文化とかっていうのが好きで、それで聞いてたんですけど、いざこっち来てみると、あのこれから豊作、こう、何でしたっけ、
2: 耕作放棄地
3: のこともあの今後やる予定があるので、そのことにも思いを馳せると、あのこの曲はすごく合ってるなとか思いながら、
1: 合ってる、わかる、うん、じゃあちょっと楽しんで皆さんにその辺を歌詞もよく聞いてもらいましょう、うん、
3: ありがとうございます。

0: い、歴史で狩りから稲作へを聴いていただきました。
1: めっちゃ面白い曲ですねそうなんです。どっちも好きって言いたくなるなんか聞かれてるから言いたくなるような、
2: そうそう、ドキドキ言ってるのが、うん、あのね、そのドキドキ、鼓動のドキドキじゃなくて、そうそうそうそう、土の器の方っていうのが珍しいかな、そう
3: かかってるみたいな感じで、
1: うん、面白い、ハマりそうです全部聞いてみます。
2: いや、歴史めっちゃ良くて、あと紫式部の歌もあるよね。
0: あります、あります。
2: 紫式部ブンブンって言って。
3: そうそう、面白いが多い。
1: あ、なんかその歴史に関係するのテーマに歌にしてる
3: か、そうです、ね、なんか全部の曲が絶対歴史に関係してるっていう縛りで作られてる方で、楽しく学べるっていう感じで、
1: 面白い、
2: 聞いてみて、
3: ね、勉強になります。
2: 今度は琴乃さんの方の、うん、おすすめ曲というかリクエスト曲を聞きたいんですけど、うん、曲自体はねちょっとあのもうこの番組のエンディングの最後に撮っとこうと思ってるんですけど、うん、曲が、名前がスターゲイジングっていう題名で、うん、アーティストがマイルズ・スミスさん、
0: はい、
2: でこれはどういうなんかこうどういうシチュエーションの時に聴いてるってさっきなんかちょっとお話聞いたんですけど、
0: なんかこう自然とかいっぱいあるところで、うんうん、私は聴きたくなるっていうのがあって、うん、あともう一つなんかこう自然がいっぱいだからこういう大変なことがあっても結構聞くとなんか自然があると忘れられるっていうこの感覚と、うん、スターゲイジング聞くとなんか何でもリリースされるような私はあるのでよく聞いてます。
2: めっちゃ楽しみやな、
1: ね、早く聞きたいです。
2: いや癒されるかな、はい、いやいや、ほんならねもうちょっと答えやすい質問
1: みたいな、こんなことしたいとか
2: もっと軽いのにしようか。プライベートの話はプライベートこういうところに行って、まだ1ヶ月やったら2人とも全然行ききれてないと思うんで、島の龍郷町に限らず、そっちの質問に、
3: そうですね、私は龍郷奄美大島に来てやりたかったことが、あの着衣のまま入水するっていうもう何も気にせず海に入るっていうのをやってみたかったんで、
1: なるほど、
3: もうちょっと水温上がってきていい感じになったらもう誰も見てないところでやろうかなと
0: 思って、
3: 一緒に行って
1: それは訓練的なことかと思ってたじゃないんですよね。
3: あ、とかじゃなくて
1: 楽しみで
3: 、
2: いやだけど、うん、結構それ日常でみんな普通にやってることで、
3: うん、そうなんですね、
2: 着衣水泳は、
3: うんうん、
2: あのだいたい夕方頃、うん、帰宅するじゃないですか家から、
3: うんうんうん、
2: そのまままず家に寄らずに海にドボドボドボド入っていって大人がで涼んでから家に帰って風呂入ってご飯食べるっていう。
3: でも確かに、はい、あの近所のお姉さんが、うん、なんかただいまって言ってこう歩いてると

0: ところでもう全身濡れてるみたいなのを見たことあるんで、うん、確かにそうなのかも。
1: そうそう、うん、なんかうちの集落園なんですけど、うん、園もあの子供たちが普通に、ね、あの学校から帰ってきた体操服のままで、うん、あの泳いでたりとかで親が迎えに行くついでに入るみたいな。で2人ともドボドボドボドボドボって滴りながら道を歩いて家に帰るっていうのはよくあります。うん、私も最初はでもびっくりしたんですよ。
2: 確かにそうですね、うん、なんか当たり前になってました
1: ね。そうそう、
2: あのこれからそのシーズン的に船漕ぎ競争の時期に入ってくるんですけど、その練習をやったりする時にもう車にさすがに短パンは履くんですけど、それを入れといて、Bさんも入れといて、仕事終わりそのまま海に向かって、車の中で私はその車の中でズボンだけ脱いで短パンを履いて、そのままもう海に行くんですけど、でその船漕ぎの練習が終わった後、そのまま海に今度浸かりに行く、泳ぎに行くんですよ。でこのシャツのまま海にドボンと入って、うん、水着を着ることなく入って、うん、出てそのまま家の前のシャワーを浴びて、ずぶ濡れのままバスタオルちょっと拭いてお風呂にちょこうみたいな、そんな感じの仕事終わりは、してましたね。
1: なんか着衣水泳したいって今言ったで、なんでって思ったけど、めっちゃできる環境です。
2: でも、ね、大鉢だから、どうなんですかね、どこの海に行くんだろう。
0: 選び放題ってことですよね。
1: 逆にね。
2: 本当ですね。
1: あの車のシートがでも塩水で濡れると乾いた後にめっちゃ臭いって聞いたんで、なんか一応ビニールシートみたいなのはしといた方がいいかもしれない。
0: その辺の準備は進めておいて、ね、
2: 喋るって言いますよね、そのまま乗ると。
1: あ、そっか、だから、そうできれば、まあ、水のシャワーをかけてから車に乗った方がまあいいって言って、
0: わかりました。ね、
2: エンジョイしてください。誘ってください。
1: めっちゃ増えてる。
2: 入りましょう。
0: 一緒に入りましょう。
2: アンケマの海に次
0: 行きます。
2: じゃあ琴乃ちゃんはなんか
1: やりたいこと、
2: 休みの日とかにありますか？
3: やりたいこと、なんかマリンスポーツをたくさんしたいなと思ってて、サップとかあれをやりたくて、この間雪乃さんと一緒に隠れ浜に一緒に行ったんですけど、あの時もサップでこうそこまで行ってる家族がいて、わ、乗りたいと思って。
1: そっか、
0: 結構いましたね。
1: 今歩いて行けるとはいえ、結構浸かるんじゃないですかね。
3: 浸かりましたね。 その日なんか雨がちょっと降ってて、水温もちょっと寒くって冷たくて、だからそういう時にサップがあれば、あ、ちょうどいい。
1: 本当や。
2: いいです ね、車の上にこうボードを乗せてる人とかいるじゃない、サーフィンのボードとか、単純にかっこいいなって憧れてます。もう時間が、
1: そうなんですよ、
2: 5分、
1: もうあんまりないので、じゃあ、最後にね、
2: なんか抱負とか、仕事でもプライベートでもあれば教えてください。
0: あ、そうですね、私は今大勝ちで踊り練習に参加させていただいてて、踊りと歌と8月踊り の、練習をしてるんですけど、
1: 今度歌ってもらえばよかったね。本当、
0: いやでもまだ全然練習中で、皆さんが歌ったのを録音して家で聞いてってやってるので、いつかそれが自分で歌えるようになりたいなって頑張ってます。
2: 素晴らしい。
1: じゃあ、子供ちゃんですね。
3: 私はそうですね、なんかとりあえず今のこう仕事の中で頑張りたいこととしては、なんか仕事問わずこう地域の地元の方とたくさん交流とって、なんかその交流生かした素敵ななんか企画みたいなところをできたらいいなと思っています。
2: なんか平日お二人に会いたいって思ったらどこに行けばいらっしゃるんですかね？
0: アラバ食堂。
3: アラバ食堂。
2: ね、元あったスモーディーの相談場所があったところを引き続き、
1: そうそう、
2: 引き継いでくださって、お二人が、
1: そうなんですよね、
2: いらっしゃるってことですよね。
1: だからご飯食べついでにね、
3: ぜひぜひ、
1: お話などもできたらいいですよね。はい、じゃあこの辺で、そうですね、琴乃ちゃんの
2: リクエスト曲
1: のスターゲージングを聞きながら、そしたらお別れしましょうか。はい。では皆さん、聞いていただいてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お二人ともありがとうございます。

0: この番組は達号移住ガイドセンタースモーリーがお届けします。
1: 移住を経験したスモーリーのスタッフ竹内ひとみと
2: 谷彩子が
1: 地域の方々をゲストにお迎えして、達号町のいいところ、面白いところをざっくばらんに取り上げていこうという番組です。
2: 放送は毎月第1土曜日の3時半からと10時からです。3時のおやつのお供に、お休み前のひとときにどうぞお楽しみください。
0: うがみんしょーらん、
1: 皆さんこんにちは。
0: スモーディーの、はい
1: 竹内ではなくですね、実は去年結婚しまして、マルタひとみになりました。すいません、ここでよろしくお願いします。はい、と
0: 谷

0: あやこです。だから結局その、丸田さんが続行をね、ちゃんとできることになったので、うん、
1: はい、
0: 今年度もスモーディーのラジオは変わらず、
1: はい、
0: 継続させていただきますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。で、年度始めということでね、こちらからちょっとお知らせがあるんですよね。
1: はい。
0: はい。
1: そうですね。まず最初にちょっと、固いお知らせになるんですけど、うん、一応スモーディーのこのラジオが移住と空き家に関係することの、うん、役場行政からの情報提供ということで始めてる、やってるんですけど、
0: そうやったんやみたいな。
1: 実はそうですね。いつもゲストの方とかにお越しいただいてざっくばらんにお話はしてるんですけど、うん、一応スモーディーがその移住と空き家を担当してるってことで、最初にお知らせをしようと思います。
0: はい、お願いします。はい、
1: じゃあまずですね、空き家に関連する各種制度のご案内です。うん、まず一つ目ですね、辰郷町の危険空き家と解体補助金という補助制度が、昨年度もあったんですけど、内容は変わらないんですが、うん、また今年度も、受付してます。
0: はい、
1: こちら内容が、不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、その解体費用の2分の1、上限50万円を補助するものとなっています。
0: はい、
1: はい。で、二つ目ですね。二つ目が、辰郷町移住定住住宅リフォーム補助金。こちらがリフォーム費用の2分の1、上限50万円を補助します。で、空き家所有者、括弧、移住者に5年以上貸し出すこと、
0: うんうん、
1: または本町に転入して2年以内の移住者の方が対象になっています。
0: はい。空き家をリフォームして、
1: うん、
0: 移住者が住む場合に出る補助ですよね。
1: はい、そうですね。はい、はい、で最後3つ目が、空き家バンク制度です。こちらは賃貸売買したい空き家の情報を借りたい買いたい人に公開する制度となっています。
0: はい、こちらはね無料でね、はい、不動産会社がホームページを出してるみたいな感じで、うん、辰郷町も出してるのでそこに無料に掲載できるんですよね。うん、
1: ですね。
0: はい、
1: 今でも辰郷町内でも3、40件ぐらいこの空き家バンク制度に登録されて、うん、新しい住みたい方がそのうちに住んでいるというような。
0: そうそう、
1: ね、
0: はい、そう、今もう今現在住んでおられますもんね、全部ね。
1: うん、ですね。ほぼ制約率ほぼ 100% の、
0: はい、
1: 実績を持ってますので、もし貸したいなとか売りたいなっていう空き家の所有者さんがいたら、活用をご検討してみてください。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ということでここまでちょっと固い案内だったんですけど今日はですね、素敵なゲストお二人にお越しいただいております。
0: はい、なんとスモーディー、このスモーディーの気候 D ラジオ、丸田さんと私になってから20回目の記念すべき、
1: ね、あっという間でしたね。
0: ね、そうそうそう、うん、そうなんですよ。で、辰郷町に地域おこし協力隊として、うん、着任していただいて、もう実際着任していただいて、少し日が経っているんですけれども、うん、ご紹介させてではいただきます。はい、じゃあまず川村幸乃さんとです。あ、まず川村幸乃さんです。はい。パチパチパチパチパチパチパチパチ。
2: 川村幸乃です。よろしくお願いします。
0: 願いいたします。
2: 私は、ローカルコープ辰郷に所属しながら地域おこし協力隊として着任しました。うん、活動も言った方がいい。
0: あ、そうですね、うん、どんな、うん、そのローカルコープって多分、
2: うん、
0: 最近の言葉なので知らない人も多いし、うん、ちょっとできればお聞かせください。
2: はい、ローカルコープ辰郷は、ネイチャー辰郷町のネイチャーポジティブ宣言、うんうんに、で言われてた人が来れば来るほど暮らしも自然も豊かになる再生型観光を実現する街というのを目指して、100年後も続く観光と自治というのをテーマに、基本的に再生型観光をメインにやっていこうと考えております。
0: なるほど、
1: うんうん、
0: すごい、
1: ね、かっこいい言葉がいっぱい
2: 出てきて、私も普段使わないような言葉が、はい、
0: なるほど、ありがとうございました。
2: はい、
0: ではお二人目ですね、浅井琴乃さんです。は
1: い、ようこそ。
0: ようこそ。
3: はじめまして、浅井琴乃です。私はイモーレアキナとして所属をしております。で、具体的に業務としては、アラバの食堂とアラバの宿りの を拠点にこう地域の人でしたり外から来る来訪者の方をこうつなげて交流を増やしていきたいなっていうふうに思っております。で、まあ、そこを拠点としつつも龍郷町の魅力とかがこう発信できるような企画とかを考えていこうと思っております。よろしくお願いします。
0: ね、お二人ともねすごいお若いんですよね。年齢聞いてもどうでしょうか。
2: 川村ゆきのは31歳です、
0: はい、いや若いですよ、うん、で琴乃ちゃんは
3: 私は22歳です。
0: おでも二人とも若いです、はい、なぜ奄美大島、あ、もともとお二人は出身地はどちらですか。
2: 私は大阪です。
0: 大阪と一緒ですね、
3: はいうんはい、私が神奈川出身です、
0: ね、お二人とも大都会だと思うんですよ、ここにと比べたらね、うんうん、なんでその奄美大島の龍郷町に来ようと思ったのかをまず聞かせていただいていいですか。
2: はい、私は、ま、きっかけとしては母が1年半ごろ前に、うん先に移住していて、うん、でそこに遊びに来るっていうことが何回もあったんですけど、で来てるうちにもともと伝統とか文化に興味があったっていうのもあって、うん、その奄美のお祭り文化が結構熱いっていうのを、うん、実感したので、
0: わかります。
2: ちょっともう私もそこに参加したいっていう気持ちで来ました、
0: いやすごい。お母さんはなんでそしたら先に来てはったんですか。
2: なんか特にルーツがあるとかではなく、うん、南の島に住みたいっていう気持ちで来たらしいです、
0: すごい、ね、お母さんの行動力がすごいですよね。
2: すごいですよね。
4: すごい、なんか去年初号のふるさと祭りに遊びに来てくれたのが、
2: はい、
4: きっかけみたいなのを聞いて、
2: そうですね、一昨年の、ふるさと祭りの動画を母に見せられて、うんうん、花火の動画ですごく花火上がってるところですごい音楽が鳴ったり、うんうん、掛け声があったりとかで、うん、こんなん大阪にはないかもって思って、そのアットホームな感じだったりとかがすごい魅力的だなって思って、で絶対行くって言って去年、うん、初めて来たんですけどたまたま台風で、
0: その
2: 7月に中止になって、だから7月も来て8月も来ました。
0: あ、ちょっと
2: リベンジして。
0: 見れた。
2: 最終的に8月開催でそこでは見ることができました。
0: あ、よかった。じゃあ琴乃さんはどういったきっかけでこちらに来られたんでしょう。
3: 私は今も大学中で、ね、大学を休学をしていた一昨年1年間でニュージーランドに行っていたんですけれど、うん、そこで出会った方がとにかく奄美大島大好きな人 で、ニュージーランドにいるけどいっぱいこう奄美のことを聞いてたらいつの間にか自分も興味を持ってて、
0: なんかすごい縁のつながり方やね。
4: 体はニュージーランドだけど心は奄美みたいな。そうそう、
3: でなんかすごい自然の感じがすごく似てるよって言ってたので、なんか
0: ニュージーランドと、
3: あ、似てました、なんか実際こう星とか海とか山とかがすぐある感覚とか、なんかそこでこういいなと思ってた時にたまたま大学の教授の先生からこういう地域おこし協力隊っていうのがあるんだよねっていうのを知って、うん、はい、じゃあ私も働きながらこんな環境で働けたらいいなと思って来ました。
0: いや素晴らしい、
4: すごいですね、
0: うん、
4: 今お住まいの集落はどちらなんですか。
2: 私は、大勝で住んでます。
0: ゆきのちゃんが大勝で、うん、はい、うん、
3: 私がアキナに、
0: 琴乃ちゃんがアキナ、
4: 大勝はなんかまだ人数が多いけど、でもそれでもやっぱり話題というかすごい有名人になるんじゃないかなと思って
0: そう、
2: そうですね、うん、なんかまず大家さんに挨拶に行った時に、うん、新聞で見たよって言われて、
4: ですよね、
2: すでに顔が知られてるって思って、そうそう、初めての感覚になりました。
0: 新聞読んでる人めっちゃ多くない、
2: 確かに、
4: ね、また協力隊の活動で多分今後も定期的に多分ね、新聞とかメディアとかに、うん、ラジオとかも出ていくと思うので、うん、ますます顔が広まっていくと思います。
2: ありました、
0: うん、でもなんか知ってもらうことがまず

0: ず一番最初はね、なんか仕事になってくると思うので、うん、ぜひあのこう前へ前へ出ていくように、うん、はい、
1: わかりました、
2: はい、なんかアキナもやっぱりアットホームな感じでいろいろ気にかけてくれそうなイメージが、
3: うん、もうなんかすでに家族のように大丈夫みたいな妄想を言ってくださるので、もうなんかそういう心配みたいな住む心配とか全くなくて楽しく過ごしてます、う
0: ん
3: う
0: ん、でもなんか最初虫とかヤモリとかにやっぱり最初は驚愕したと思うんですけど、うん、はい、そのあたりはどうですか、
3: は
0: い、
3: 最近はちょっとヤモリの声で夜がちょっと寝れない日がたまに目が覚める日があるんですけど、うん、それもたなんかこうなんかあったら言ってねって言ってくれる近所の方がいるから、うん、今は安心して
0: よかった
3: 過ごしてます、
0: ね、だんだん慣れていくとは思うけど、ね、最初はね、うん、なんなんて、ね、
2: なんかうちネズミがすごかったんですよ。もう結構出てて姿は見えないけど朝起きると物がちょっと動いてるとか食べ物がやっぱ出しっぱなしの物が食べられたりだとかしてそれが結構ストレスになってて
0: 確かに
2: でも近所の人にもう取り方捕まえ方を教えてもらって通りそうな道にこうあの粘着シートを置きまくって、うん、自分もちょっと引っかかりながらたまにっていうので捕まえたりとかしたんですけど
3: ね、なんかもう対処できるようになったんですよね。
2: なりました。やっぱ慣れはしないんですけどもう、うん、やるしかないと思ってできるようになりましたね。
3: 私も克服したいです
0: そうやるしかないっていうのが一番でも慣れるのには一番、うん、もう DIY でもうちも最初なんかもうベニヤの壁とかで、あの隙間だって壁と壁の角のところから光が差してたので自分でこうコーキングとかしてであのベニヤを漆喰で塗ったりとかやったことないけどやったらできるようになったので、うんうん、なんかみんな最初はできないと思ってるかもしれないけど私虫も苦手なんですとか言ってるかもしれないけどそのうち多分素手で捕まえる
2: とか言って
0: そうそうそうできるようになっていってると思いますね。うん、皆さん結構そんな感じですね。ではですねこの辺で、ゆきのさんのリクエスト曲をお願いしたいんですけど、歴史っていうね、はい、アーティスト、はいはい、皆さんご存知かわからないんですけど、うん、私大好きで、
1: あ、うん、嬉
0: しいで、その狩りから稲作へっていう曲を、うん、なんかちょっとお仕事に通ずるところがあるっていう風にさっきちょっと聞いたんですけど、
1: そうですね、もともと歴史っていうアーティストが好きで、うんうん、で狩りから稲作へっていう曲もずっと好きだったんですけど、うんうん、
0: いい曲よね。そう、ノリノリでね、
1: めっちゃいい曲で私がもともと大学で陶芸、ろくろを回したりとかの陶芸をやっていたので、
2: サークルでとかですか？
1: いや、もうそういう学科で、
2: 学科、
1: はい、芸術大学のそういう学科があったのでやってたんですけど、やっぱそれもあって土器とか、弥生時代のなんか文化とかっていうのが好きで、それで聞いてたんですけど、いざこっち来てみると、これから豊作、何でしたっけ、
2: 耕
1: 作放棄地、耕作放棄地のことも、うんうん、今後やる予定があるので、そのことにも思いを馳せると、この曲はすごく合ってるなとか思いながら、
0: わかる。じゃあちょっと楽しんで皆さんにその辺を歌詞もよく聞いてもらいましょう。

0: い、歴史で狩りから稲作へを聴いていただきました。
1: めっちゃ面白い曲ですねそうなんです。どっちも好きって言いたくなるなんか聞かれてるから言いたくなるような。
2: そうそう、ドキドキ言ってるのが、うん、あのね、そのドキドキ、鼓動のドキドキじゃなくて、そうそうそう、土の器の方っていうのが多分珍しい
3: かかってるみたいな感じで、うん、
1: 面白い、ハマりそうです全部聞いてみます。
2: いや、歴史めちゃよくて、あと紫式部の歌もあるよね。
4: ありますね、あります。
2: 紫式部って言って、
4: そうそう、面白い、面白いが多い、
1: なんかその歴史に関係するのテーマに歌にしてる
4: か、そうですね、なんか全部の曲が絶対歴史に関係してるっていう縛りで作られてる方で、楽しく学べるっていう感じで、
1: 面白い、
2: 一回聞いてみて、
4: ね、勉強します、ぜひ
2: 今度は琴乃さんの方の、うん、おすすめ曲というかリクエスト曲を聞きたいんですけど、うん、曲自体はね、ちょっとあのもうこの番組のエンディングの最後に撮っとこうと思ってるんですけど、うん、曲が、名前がスターゲイジングっていう題名で、うん、アーティストがマイルズ・スミスさん、
5: はい、
2: でこれはどういう、なんかこうどういうシチュエーションの時に聞いてるってさっきなんかちょっとお話聞いたんですけど、
5: なんかこう自然とかいっぱいあるところで、うんうん、私は聞きたくなるっていうのがあって、うん、あともう一つなんかこう自然がいっぱいだから、こういう大変なことがあっても結構聞くと、なんか自然があると忘れられるっていうこの感覚と、うん、スターゲイジング聞くとなんか何でもリリースされるような、私はあるのでよく聞いてます。
2: めっちゃ楽しみやな、
1: ね、早く聞きたいです。
2: いや、いや、それに
5: 聞
2: くかな、
1: なるほど、うん、
2: じゃあ今あの2人はまだその着任してどれぐらい、どれぐらい経ってますかね、もう期間的には、うん、お二人とも一緒ぐらいですか。
4: 一緒です、4月1日からなので、
2: うん、1ヶ月、うん、もう1ヶ月経ったところ
4: 、うん、
5: もう1ヶ月、うん、
2: 1ヶ月経ってみて、まだ1ヶ月しか経ってないのでわからないかもしれないんですけど、まあ、今後こうしていきたいとかっていうのってもう見えてきてたりとかしますか。あったら聞きたいなと思って、
4: うん、あ、そうですね、やっぱりその、どうしていきたい。
2: あ、いやいや、ほんならね、もうちょっと、もうちょっと答えやすい質問
1: みたいな。こんなことしたいとか。
2: もっと軽いのにしようか。プライベートの話は。プライベートこういうところに、まだ1ヶ月やったら2人とも、全然行ききれてないと思うんで、島の。達五町に限らず、そっちの質問に。
4: ああ、
2: うん、
4: そうですね。私は達五、奄美大島に来て、やりたかったことが、あの着衣のまま入水するっていう。もう何も気にせず海に入るっていうのをやってみたかったんで、
1: なるほど、
4: もうちょっと水温上がってきていい感じになったら、もう誰も見てないところでやろうかなと
5: 誘ってください
4: 一緒に。
1: それは訓練的なことかと思って、そうじゃないんですよね。
4: あ、とかじゃなくて
1: 楽しみで、
4: 楽しみで、
2: いやだけど、うん、結構それ日常でみんな普通にやってることで、
4: うん、そうなんですね、
2: 着衣水泳は、
4: うんうんうん、
2: あのだいたい夕方頃、うん、帰宅するじゃないですか、家から、
4: うんうんうん、
2: そのまままず家に寄らずに海にドボドボドボド入っていって大人が、で涼んでから家に帰って風呂入ってご飯食べるっていう。
4: あ、でも確かに、はい、あの近所のお姉さんが、うん、なんかただいまって言ってこう歩いてるところで、うん、もう全身濡れてるみたいな

0: のを見たことあるんで、
1: うん、
0: 確かにそうなのかも。
1: そうそう、うん、なんかうちの集落園なんですけど、うん、園もあの子供たちが普通に、ね、あの学校から帰ってきた体操服のままで、
2: うん、
1: あの泳いでたりとか、で親が迎えに行くついでに入るみたいな、で2人ともドボドボドボドボドボって滴りながら道を歩いて家に帰るっていうのはよくあります。
2: うん、
1: 私も最初はでもびっくりしたんですよ。
2: 確かにそうですね、うん、なんか当たり前になってました。
1: ね、そうそう。
2: うん、あのこれからそのシーズン的に船漕ぎ競争の時期に入ってくるんですけど、その練習をやったりする時に、もう車にあのさすがに短パンは履くんですけど、それを入れといて、Bさんも入れといて、仕事終わりそのまま海に向かって車の中で、私はその車の中でズボンだけ脱いで短パンを履いて、そのままもう海に行くんですけど、でその船漕ぎの練習が終わった後、そのまま海に今度あの浸かりに行く、泳ぎに行くんですよ。でこのシャツのまま海にドボンと入って、うん、水着を着ることなく入って、うん、出てそのまま家の前のシャワーを浴びて、ズブレのままバスタオルちょっと拭いてお風呂にちょこうみたいな、そんな感じの仕事終わりは、うん、してましたね。
1: なんか着衣水泳したいって今言ったで、なんでって思ったけど、めっちゃできる環境です。
2: でも、ね、大勝ちだから、うん、どうなんですかね、どこの海に行くんだろう。
0: 選び放題ってことですよね。
1: ね、
2: 本当ですね。
1: うん、あの車のシートがでも塩水で濡れると乾いた後にめっちゃ臭いって聞いたんで、
2: うん、
1: なんか一応ビニールシートみたいなのはしといた方がいいかもしれない、
2: うんうんうん、
0: その辺の準備は進めておいて、うんうんね、
2: 喋るって言いますよね、
1: うん、
2: そのまま乗ると。
0: あ、そっか、
1: だから、うん、そうできれば、まあ、水のシャワーをかけてから車に乗った方が馬はいいって言って、
0: うんうん、分かりました、ね、
2: エンジョイしてください。誘ってください。
1: めっちゃ増えてる。
2: 入りましょう。
0: 一緒に入りましょう。
2: アンケマの海に次
0: 行きます。
2: じゃあ琴乃ちゃんはなんか、
1: やりたいこと
2: 休みの日とかにありますか。
3: やりたいこと、なんかマリンスポーツをたくさんしたいなと思ってて、サップとかあれをやりたくて、この間雪乃さんと一緒に隠れ浜に一緒に行ったんですけど、あの時もサップでこうそこまで行ってる家族がいて、うん、わ乗りたいと思って。
1: そっか、
0: 結構いましたね。
1: うん、今歩いて行けるとはいえ、うん、結構浸かるんじゃないですかね。
3: 浸かりましたね。
1: そうです
3: ね。その日なんか雨がちょっと降ってて、水温もちょっと寒くって冷たくて、だからそういう時にサップがあれば、あ、ちょうどいい。
1: 本当や。
2: いいです ね、
1: ね、
2: 車の上にこうボードを乗せてる人とかいるじゃない、サーフィンのボードとか、かっこいい、単純にかっこいいなって憧れてます。もう時間が、
1: そうなんですよ、
2: 5分、
1: もうあんまりないので、
2: うん、
1: じゃあ、最後にね、
2: 何、ね、か抱負とか、
1: うん、
2: 仕事でもプライベートでもあれば教えてください。
0: あ、そうですね、私は今大勝ちで、あの踊り練習に参加させていただいてて、
1: うんうん、
0: 踊りと歌と8月踊り の、 あの練習をしてるんですけど、
1: 今度歌歌ってもらえばよかった
2: ね。本当、
0: うん、いやでもまだ全然練習中で、あの皆さんが歌ったのを録音して、うん、家で聞いてってやってるので、いつかそれが自分で歌えるようになりたいなって頑張ってます。うんうん、
2: あ、素晴らしい。うん、
1: じゃあ、はい、琴乃ちゃんですね。
3: はい、私はそうですね、なんかとりあえず今のこう仕事の中で頑張りたいこととしては、なんか仕事問わずこう地域の地元の方とたくさん交流とって、
1: うん、
3: なんかその交流生かした素敵ななんか企画みたいなところをできたらいいなと思っています、
2: うん、なんか平日お二人に会いたいって思ったらどこに行けばいらっしゃるんですかね。
0: アラバ食堂。
3: アラバ食堂。
2: 食堂ね、元あったあのスモーリーの相談場所があったところを引き続き、
1: そうそ、ん、う、
2: はい、引き継いでくださって、ね、お二人が、
1: そうなんですよね、
2: いらっしゃるってことですよね。
1: うん、
2: はい、
1: だからあのご飯食べついでにね、
2: うん、
3: ぜひぜひ
1: ね、はい、お話なども、ね、
3: はい、
1: できたらいいですよね。
2: うんうん、うんうん、
1: はい、じゃあこの辺でそうですね、あの琴乃ちゃんの
2: リクエスト曲を、
1: リクエスト曲の、はい、スターゲージングを聞きながら、うん、したらお別れしましょうか。
2: はい、
1: はい、では皆さん、聞いていただいてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お二人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: また来てください。
3: よろしくお願いします。

0: FM 達語周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: FM 達号が午後11時をお知らせします。

夜の中に夜の中に溺れる歓楽街、抜けてたどり着いた行き場所、この街は乗車必須。夜の中に夜の中に

0: この歌知ってる。
1: マジで。
0: うん。
2: え、知ってんのこの歌。
0: うん、FM 達号の。
2: そう。
0: リズムが歌ってるやつ。
2: そうそうそうそう。
0: めっちゃいいよね。
2: ね、あの歌めっちゃ好きなんだよね。
0: うん。
3: FM 達号。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934566。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。
2: We're waiting for a request.

0: からどうしようかなってきた。大
1: 丈夫。待ち終わり。生きなかったから。
0: 一本先でも甘のおかげで、甘の自由のおかげで。直さない。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

それはアホや。酒もおるし女も泣かず、せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。

よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

福之島ラジオ体操第1。腕は上から打ち上げて伸ばしんしょり。腕は上から受けちゃあげて、横から下ろしんしょり。手、すねの運動。腕や胴の上から一括振り上げて、肘の曲げ伸ばし、あどや上げりど。腕、むぐらし運動。胴の胸て腕、むぐらしになりんど。とむぐらし、うちむぐらし。胸の運動、心や開ち、腕や胴の上から一括を振り、斜め一括伸ばしんしょれ。胴を一括曲げる運動、左一括曲げるしょれ、次は右一括曲げるしょれ。目、まりかち、まぐり運動。調子つけて、むかり、めかち、まぐりしょれ。中かりや、くちかち、てやてて、まりかち、どう、すらしんしょれ。腕は、ふて、どう、ねじり運動。腕は、どかち、まくつけて。はじめは、こわが、あとや、ふや、なのまりかち、腕、ふりんしょれ。すねや、つじて、て、すねの運動。腕は肩から上かち曲げて伸ばしんしょり。肩、上、肩、下、曲げ伸ばしんしょり。すねは横かち立ち、胴斜め下かち曲げて、上かち向かって胸は横かち広げて、丸かち反らしんしょり。腕を振って、胴、めぐらし運動。腰から上、めぐらしんしょり。左まぐらし、次は右まぐらし。たわしにし、飛び運動。生まれてゆかりとで、しねはゆかち広げて、閉じて、広げて、閉じて。腕はゆかち振って、しねの曲げ伸ばし。よんがよんが、曲げなししんしょれ。深い気象で、腕は上から受けちゃあげて、横から4が4が下ろしんしょり。深い気象で、

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 都合。
1: FM FM FM
2: FM。 ちょっと待って、それ何の歌？
1: え、 FM 達語の歌。
2: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
0: FM 達語 78.9 メガヘルツ。みんな

0: 僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。
1: You're listening to FM Tatsugu 78.9 MHz. We're with you.

0: FM 達号が午前8時をお知らせします。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: FM 達合 78.9 メガヘルツ、みんな聞いてね。
1: 捨てないでそのゴミ袋、奄美の自然はあなたが守っている。